פסח שרבי נחמן סיפר ביידיש. רבי נחמן אמר תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן בתורה סמך, שבה הוא מסביר שבמצב שאנשים ישנים את ימיהם, כלומר עובדים את העבודה שלהם וחיים את החיים שלהם בלי שכל, בלי שחדורה משמעות במעשים שלהם, בדיבורים שלהם, צריך להעיר אותם מהשינה. הוא אמר לפעמים השינה היא כל כך כל כך עמוקה שצריך להעיר אותם בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה הביטוי שהוא אמר, שהכוונה בשנים קדמוניות בשורשים של ההתרחשויות בעולם עוד לפני הבריאה. ובסיפורים האלה הוא התמין סודות עליונים, אבל העיקר הדבר שחשוב מבחינתנו, שהוא אמר שהסיפורים האלה מאירים את הנשמה של האדם בלי שום פירוש. זה לא משל עם מוסר השכל, זה לא משל עם נמשל. רבי נחמן לא גילה את הנמשל, וגם הנקודה היא שהוא אמר שלא צריך לדעת את הנמשל אפילו. מצד שני, הוא אמר ועורר כל אחד שינסה לחפש רמזים בסיפורים, רמזים לעצמו. הוא אמר שמי שבקי בספרים, כלומר בספרי הקודש, בעיקר בפנימיות התורה, יכול למצוא רמזים, אבל איזה רמזים שהוא לא מוצא, זה לא הפירוש האמיתי, והפירוש האמיתי לא חשוב. ומהבחינה הזאת, זה סיפור לשם סיפור. זה לא סיפור לשם איזושהי העברת מסר, כי בסיפורים אין מסר. זה פשוט תיאור של עלילה כמו החיים. אוסף של התרחשויות, שאת המשמעות האמיתית שלהם כל אדם צריך למצוא בעצמו. ומאז ועד היום, 200 ומשהו שנים, לא היה שום רב או דובר ביהדות שחזר על העניין הזה, וכמובן שהסיפורים האלה עשו השפעה עצומה בעולם היהודי. אין בארץ הוצאת ספרים אחת שלא הוציאה את הסיפור הזה ב-60-70 שנה האחרונות. ידוע, מפורסם, שמקס ברוד, ידידו של קפקא, אמר שהוא הושפע בעיקר מהסיפורים האלה. כל הסופרים וכל אנשי הרוח, עד פנחס שדה שהוציא ספר רב מחר, תיקון הלב, שעם כל הסיפורים של רבי נחמן, והוא כותב שם שלדעתו, אם רבי נחמן לא היה, הוא אחד מגדולי הסופרים בעולם, הוא בוודאי שהוא היה מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה. הוא אומר, זה המינימום שאפשר להגיד. הסיפורים האלה יש בהם קסם, יש בהם עוצמה. והסיפור הזה, הסיפור שאנחנו מתחילים לקרוא, ללמוד, זה המעשה מבעל תפילה. זה המעשה מספר 12 ב-13 הסיפורים שיש בספר סיפורי מעשיות, אחד הארוכים שבהם. והדבר שמיוחד בו, שרבי נחמן, על פי הרמזים שאנחנו יכולים למצוא בסיפור, הוא לא מדבר כאן על האדם הפרטי, אלא הוא מדבר פה ממש על כל ההיסטוריה העולמית בעת החדשה. ונראה בסיפור שרבי נחמן מנבא כאן ממקום מושבו באיזה כפר אוקראיני קטן ורחוק, רחוק גם מהציביליזציה של זמנו. רבי נחמן בסיפור הזה מנבא את כל ההתרחשויות שיקרו ב-200 שנה אחרי שהוא מספר את זה, ממש מדבר על התקופה שלנו. הוא מדבר כאן ומנבא כאן את תרבות הצריכה, את הפוסט-מודרניזם, את החברה הקפיטליסטית, הוא מדבר על כל הקבוצות שיש בתוך החברה הקפיטליסטית, והוא מתאר את כל התהליך של ההתפוררות, של הערכים ושל החברה, מה קורה אחרי ההתפוררות, ותהליך התיקון שהוא מנבא עד הסוף הטוב של תיקון כל העולם. רבי נחמן מתחיל את הסיפור וגם קורא לו מעשה מבעל תפילה. הבעל תפילה הוא הגיבור החיובי של הסיפור. הוא איתו מתחיל הסיפור, הוא מוביל את כל תהליך התיקון של כל העולם עד לסופו של הסיפור. הגיבורים השליליים של הסיפור זה מדינת בעלי הממון. היום נקרא את ההתחלה של הסיפור שבה רבי נחמן מתחיל לספר על הבעל תפילה ואחרי כן על מדינת הממון. מסיבות תשמורות עמו, רבי נחמן לא התחיל את הסיפור מהתחלת הסיפור. אנחנו פתאום נמצאים באיזושהי סיטואציה עם איזה דמות, הבעל תפילה, שיש לו חבורת אנשים שהוא גר איתם בטבע, מחוץ ליישוב, ליד איזה נהר, בין אילנות של פירות, ונודע להם שיש מדינת בעלי הממון ובעל התפילה הולך אליהם. אנחנו לא מבינים.
מבינים מה הרקע. בהמשך הסיפור, בחלק מאוד מתקדם של הסיפור, רבי נחמן בוחר לגלות את כל העלילה דרך אחת הדמויות בסיפור. אבל כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, אז אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה. רבי נחמן מתאר מצב שיש לעולם מלך, שיש לו אשתו המלכה, ביתו הבת מלכה, שהתחתנה עם הגיבור שלו, ונולד להם תינוק מאוד מאוד מיוחד. חוץ מזה יש למלך עוד כמה אנשים בסגל שלו. כל הדמויות של ארמון המלך הם ביחד 10 דמויות. המלך, המלכה, בת המלך, התינוק, הגיבור, הבעל תפילה, האוהב נאמן של המלך, המליץ של המלך, החכם של המלך והממונה על האוצרות. 10 דמויות. יום אחד קורה אירוע דרמטי, מגיעה רוח שערה שעושה שינוי גדול בעולם כולו, ונראה את זה בהמשך הסיפור, אבל הנזק שהיא עושה בארמון המלך, שהיא חוטפת את התינוק. התינוק נעלם. אמא שלו, הבת מלכה, רצה אחריו. אמא שלה, המלכה, רצה אחריה. המלך רץ אחרי אשתו וביתו ונכדו, והארמון מתרוקן. כל אנשי המלך היו אז באיזשהו מקום, שנראה בהמשך הסיפור, כשהם חוזרים לארמון, הארמון ריק. אין מלך, אין מלכה, אין כלום. אז גם הם מתפזרים בעולם. ופתאום העולם נשאר בלי מלך. כל אנשי העולם מחפשים דרך למצוא מלך חדש. אז הם קודם כל אומרים, בואו נראה מה אנחנו, במה אנחנו מאמינים, מה החזון שלנו, מה הערכים שלנו, ולפי זה נבחר מלך. ואז כמובן יש ביניהם חילוקי דעות, וכל אנשי העולם מתחלקים 10 כתות. כל כת מאמינה במשהו אחר. הם בוחרים להם מלך שמתאים לחזון שלהם. רבי נחמן מראה שהם כולם בחרו את המלך הכי לא מתאים שיכול להיות, גם לפי הערכים שלהם. וזה המצב שבו אנחנו עומדים בתחילת הסיפור. 10 הכתות הם, הכת של הכבוד, הכת של הרוצחים, הכת שהחליטה שהעיקר זה נשים יפות, הכת שהחליטה שהעיקר זה לאכול מזונות דקים, ככה רבי נחמן מכנה את זה, כלומר אוכל בריא ומיוחד, הכת של הגיבורים, אנשי הכוח, הכת של המתפללים, הכת של השיקורים, הכת של המדברים, הכת של החכמים, והכת שהיא הגיבור השלילי של הסיפור, שהחליטה שהעיקר זה הכסף. בהמשך הסיפור, וזאת עלילת הסיפור בקצרה, העולם נמצא במצב כזה מחולק ומפורד, בעל התפילה דרך ההתרועעות שלו עם כת מדינת בעלי הממון מתחיל להיפגש חזרה עם חבריו אנשי המלך שמפוזרים בעולם, ביחד הם מתחילים להתקבץ, עוברים את כל 10 הכתות, העולם מתחיל לחזור לעצמו, אבל אז נשאר הכת בעלי הממון, נשארים אחרונים בתיקון. סוף הסיפור זה הפתעה אדירה, למרות שכל הסיפור עצמו הוא כמו שיאיר קרא לו סיפור פנטזיה נבואי, ומי שמסתכל וקורא ורואה את המשמעות זה באמת דבר מדהים, איך רבי נחמן חזה את כל הדברים האלה, ותמיד זה נשאר אצלי שאלה אחרי 30 שנה שאני מספר סיפורי מעשיות, מה חשבו תלמידי רבי נחמן? אנחנו קוראים את הסיפורים והכל נורא ברור לנו, ההקבלות שרבי נחמן מתאר, אבל מה הם חשבו? אז כל הסיפור הוא סיפור פנטזיה נבואי, אבל הסוף שלו זה סוף מפתיע ביותר, הרגע התיקון האחרון, איך כת בעלי הממון חוזרים אל האמת, זה דבר מאוד מאוד דרמטי, באמת קטע מאוד של, כמו שמכנים היום, של פנטזיה מאוד רצינית, ושם בעצם רבי נחמן תומן את המסר האישי לכל אחד ואחד מהקוראים, איך הוא יכול לתקן את עצמו, מפני שהשאלה היא, ואנחנו נעבור במשך הסיפור את 10 הכתות. השאלה שחסידי ברסלב תמיד אומרים שאדם צריך לשאול את עצמו כשהוא לומד וקורא את הסיפור, באיזה כת אני? והאמת שהתשובה היא לא מובהקת. אני כנראה חבר בכמה כתות. והשאלה איך אני יוצא מכל הכתות האלה ומוצא את הדרך הנכונה. אבל בסוף הסיפור רבי נחמן נותן את הדרך איך אפשר לצאת מזה. אבל בעיקרון הסיפור הזה מדבר על ההיסטוריה של העולם המודרני.
כפי שאני תמיד אומר, אני התחלתי ללמד סיפורי מעשיות לפני 30 שנה, וכבר אז כמובן היה אפשר לזהות כל מיני רמזים, כמו שרבי נחמן הרשה לנו ועודד אותנו לחפש רמזים, אבל במשך ה-30 שנה האחרונות, אני כאילו, הסיפור מספר לי את עצמו, מפני שלאט לאט רואים עוד ועוד דוגמאות. הדוגמה הכי חזקה זה העניין שהפחד של החברה המערבית היום זה מהטרור. שאנחנו נראה את זה בסיפור שרבי נחמן אומר שהטריגר של התחלת העולם לקראת תיקון זה השלטה של פחד נורא בכל המדינות של כל הכתות, כפי שנראה בהמשך. אבל בעיקרון רבי נחמן מתחיל את הסיפור במה שהיום נקרא פוסט-מודרניזם, שב-70 שנה האחרונות בערך זה מתקדם. וההגדרה הפשוטה ביותר של פוסט-מודרניזם זה מצב שמה שמכונה אצל הפילוסופים והסוציולוגים שדיברו על זה, זה ההתפוררות של סיפור העל, המגה נרטיב, כן? ואז ממילא יוצא שכל העולם מתחלק לקבוצות קבוצות, שלכל אחת יש את האמונות שלה ואת הערכים שלה, יש לה את הנרטיב שלה, וכל מה שהפוסט-מודרניזם אומר שכך זה צריך להיות וזה לגיטימי לגמרי, ויש לפוסט-מודרניזם השלכות מאוד מאוד רציניות, אם זה בפיתוח תרבות הצריכה, אם זה בכל מה שקורה עם האינטרנט, הרשת החברתית, העולם נהיה מבוזר. וסיפור העל לא קיים ומתפורר בכל החברות, החילונית והדתית והחרדית, היהודית והלא יהודית. וזאת הבעיה החינוכית מספר אחת שיש בעולם בכל החברות. זה בדיוק המצב שאיתו רבי נחמן מתחיל את הסיפור. ארמון המלך התרוקן, המלך איננו, העולם נשאר בלי אמונה בסיפור על, כמו שקוראים לזה אנשי הפוסט-מודרניזם. ואז פתאום יש מצב, כפי שבאמת קרה בחברה המודרנית ב-200 שנה האחרונות, שהאמונה בערכים דתיים התפרקה, נעלמה, ואז המין האנושי ניסה לייצר עכשיו לעצמו את הסיפור שלו. ומה שקרה באמת, שהעולם מתחלק לכמה וכמה כתות, כאשר כל אחד יש לו את הסיפור שלו. ורבי נחמן מדבר פה, חוץ מאנשי הממון והחברה הקפיטליסטית שעליה הוא מקדיש את עיקר העיסוק בסיפור, יש את הכת של האלימים, ויש את הכת של המדברים, שזה הפוליטיקאים, ויש את הכת של הכבוד, ויש את הכת של ה-New Age והעידן החדש, וההומאופתיה והטבעונות והצמחונות, ויש את הכת של המסטולים והשיקורים והמסוממים ואנשי הבילויים, וכל הכתות האלה, כפי שנראה אותם בהמשך, זה המצב שבו אנחנו נמצאים, ורבי נחמן מתחיל את הסיפור מבעל התפילה. אומר רבי נחמן כך, מעשה, פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך. והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, והיה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות וכו'. והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו, ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו, שהיה לו חוץ ליישוב, כי אותו הבעל תפילה בחר לו מקום חוץ ליישוב, ובאותו המקום היה שם נהר לפניו, גם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. זה הקטע הראשון. הבעל תפילה יש לו מקום בטבע, מחוץ ליישוב, מחוץ לציוויליזציה, כדרכם של כל האנשים שמחפשים רוחניות בכל התרבויות, שהם יוצאים מההוויה האורבנית של הציוויליזציה והולכים לטבע. ומדי פעם הוא נכנס לתוך היישוב, כלומר הולך לעיר, ומנסה לדבר באופן אישי פרטני עם בני אדם, ולשכנע אותם שהתכלית של העולם זה רק הדבקות בשם יתברך, רק העבודה הרוחנית של ההידבקות לאלוהות. והוא היה מדבר איתו עד שאדם מתרצה ללכת איתו.
כלומר זה תלוי בהחלטתו של אותו אדם שהוא מדבר איתו, מביא אותו למקומו חוץ ליישוב. וכך לאט לאט הוא צובר לעצמו חבורה של תלמידים, שאיתם, כפי שנראה מיד, הוא עוסק בעבודה רוחנית ומדריך אותם בעבודה רוחנית. רבי נחמן סיים את הקטע הזה ואומר, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל, וזה דבר מאוד מעניין, מפני שאנחנו יודעים בדיוק מתי רבי נחמן סיפר את הסיפור הזה. הוא סיפר אותו במוצאי שבת, שהיה מוצאי ראש חודש שבט של שנת תקוף עין, שזה בתאריך הלועזי, זה היה בשישי לינואר 1810. רבי נחמן ישב במוצאי שבת, והגיע לשם איזשהו חזן, אדם שהיה חזן בבית הכנסת. חזן בבית הכנסת, בז'רגון היהודי של אוקראינה, האשכנזים, זה נקרא בעל תפילה. והוא בא אליו, ורבי נחמן ראה שהבגד שלו קרוע. אז הוא אמר לו, למה הבגד שלך קרוע? זה לא מתאים, לא, אתה בעל תפילה, בעל תפילה, צריך ללכת עם בגד יפה. ואז פתאום הוא אמר, הוא כבר היה מעשה באיזה בעל תפילה אחד, והתחיל לספר את הסיפור. זה סיפור ארוך. והתלמידים כרגיל בהתחלה לא הבינו, הם חשבו שהוא מספר איזה סיפור באמת, על איזה מישהו שהוא הכיר. וככה הוא פתאום הפליג בסיפור. אבל הסיפור, השתלשלות אמירת הסיפור על ידי רבי נחמן היה, על ידי שהוא דיבר עם בעל תפילה, כלומר חזן של בית כנסת, על בגדים, על הבגד שלו. והנה הוא בא ואומר כאן, עם התלמידים שלו, על בגדים לא היה מקפיד כלל. עוד מעט נראה, יש עוד התייחסות של רבי נחמן לעניין הזה של בגדים. וכן היה רגיל תמיד לכנוס ליישוב, ולפתות ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך, לילך בדרכו, לעסוק בתפילות וכו'. וכל מי שהיה מרוצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו חוץ ליישוב. עד כאן רבי נחמן סיפר את צורת החיים שלהם. עכשיו הוא בא לספר מה הייתה המטרה, במה עסקו שם. מה למדו בבית הספר לרוחניות הזה. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות לשם יתברך, ובידויים ותעניתים וסיגופים ותשובה וכיוצא בזה. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ובידויים, והיו עוסקים בזה תמיד. עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, שהיו ראויים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא יכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנעל, דהיינו לקרב בני אדם לשם יתברך. וכן היה הבעל תפילה הנעל עוסק בעניין זה תמיד. הנקודה שצריך לשים אליה לב זה למילה אחת, שרבי נחמן אומר, עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, אנשים שהיו ראויים לזה, להיכנס ליישוב, לדבר עם אנשים מהתכלית של העולם. יש פה שתי נקודות חשובות מתורת רבי נחמן שרמוזות כאן. הנקודה הראשונה היא, רבי נחמן היה גוער מאוד בתלמידיו על זה שהם לא עושים נסיעות בעולם ומדברים עם אנשים על התכלית של החיים. ופעם אחת הוא דיבר עם תלמידו רבי נתן, שהיה תלמידו המוסמך והמובהק, שבעצם כתב את כל הספרים של רבי נחמן, והוא דרכו עברה כל חסידות ברסלב. ורבי נחמן אמר לרבי נתן, כפי שרבי נתן בעצמו מספר בספרים שלו, אמר לו, למה אתה לא עושה נסיעות בעולם לדבר עם אנשים מהתכלית? אמר לו רבי נתן, אני לא יודע מה עובר על אנשים, אני לא יודע מה להגיד להם. שמזה לומדים לימוד עמוק מאוד, שמי שרוצה לדבר עם השני על האמת, הוא צריך לבוא אליו בצורה הכי חברית, הכי אישית, הוא צריך לדעת מה עובר עליו. הוא צריך לתת לו את הנחמה, את החיזוק. זה לא מצב של איזה נאום פרונטלי של תעמולה, אלא הדרך לקרב בני האדם אל האמת, שהיא האמת בעיני רבי נחמן, ההתקרבות להשם יתברך, הדבקות האמיתית באלוקים, זה צריך להיות במובן הכי אישי, הכי חם של חיבור. בא רבי נתן, אומר לו, אני לא יודע מה עובר על אנשים. אני לא כמוך, לך יש רוח הקודש, אתה יודע מה עובר על אנשים, אני לא. אמר לו רבי נחמן, זה לא צריך את זה. אמר לו רבי נתן, מה אני אגיד להם? אמר לו, תגיד להם מה? מילה אחת, מה? תשאלו את עצמכם מה? זה המסר.
וזה בדיוק המסר שהזכרנו קודם שרבי נחמן אמר בתורה שהוא הסביר מה זה סיפורי מעשיות שהוא מספר. הוא אומר, בני אדם ישנים את ימיהם, ולכולם נדמה שהם עוסקים בתורה ותפילה ומעשים טובים. כלומר, הם חיים את החיים שלהם, ושימו לב, רבי נחמן מדבר על אנשים דתיים, שעוסקים בתורה ובתפילה ומעשים טובים, הכל יפה מאוד, אבל הם ישנים. למה הם ישנים, אומר רבי נחמן? מה זה שינה? שינה זה הסתלקות השכל. בשינה האדם יש לו איזושהי מודעות, אם קוראים לו בשם שלו אז אפשר להעיר אותו, זאת אומרת הוא קצת מקשיב, הוא קצת מודע, אבל לא לגמרי. הוא יכול מתוך שינה, אם יש התרחשויות סביבו, אז אחרי זה זה מתערבב לו בחלומות, אחרי זה הוא זוכר משהו, לא זוכר משהו. זה מצב שהתודעה יורדת למצב עירות ומודעות הכי נמוך שיש. וכמו שחזל אמרו ששינה זה אחד מ-60 במוות. אבל זה לא לגמרי מוות, וזה גם לא לגמרי עירות. אומר רבי נחמן, שינה פירושה עבודה בלי שכל, חיים בלי משמעות. האדם חי, עוברים עליו ימים וחודשים ושנים, והוא עושה מעשים, פועל, יוצר, אבל הכל לא חדור בשכל, לא חדור במשמעות. כמו חולה ירח, לונטיק, שהולך ועושה כל מיני דברים, אבל בעצם הוא ישן. אומר רבי נחמן, זה כדור הארץ, מלא מיליארדים אנשים ישנים. ומתוך שינה, הם יוצרים ועושים ופועלים לטוב ולרע, ונלחמים אחד בשני, וגורמים סבל אחד לשני, ואקשן גדול מאוד יש על גבי כדור הארץ. אבל הכל מתוך שינה. כי אין את השכל. השכל פירושו שהאדם יכול לתת דין וחשבון לעצמו. תמיד זה רק לעצמו. זה לא שהאדם אחד דורש דין וחשבון מהשני. נותן דין וחשבון לעצמו. למה עשיתי את הפעולה המסוימת הזאת? למה חשבתי את המחשבה המסוימת הזאת? למה אמרתי את הדיבור המסוים הזה? ביחסים שלי עם עצמי, ביחסים שלי עם זולתי. וברוב המקרים, כאשר אדם שואלים אותו, למה עשית את זה? למה דיברת ככה? למה עשית ככה? אומר, אני לא יודע, יצא לי, לא. כי הוא לא מודע. רבי נחמן מדבר על רמת המודעות הגבוהה ביותר שאפשר. של עבודה עם שכל. וזאת השאלה שאמר לרבי נתן לשאול את האנשים. מה? תשאל את עצמך מה. לשאול את עצמך מה, אם יש לך את התשובה לשאלה הזאת, זה רמת המודעות הגבוהה ביותר שאדם יכול לחיות. וזה מה שרבי נחמן כיוון אנשים. לחיים עם מודעות. בספרים שלו, בסיפור הזה, רבי נחמן משתמש בלקסיקון שהיה נהוג בזמנו, כי בסך הכל הוא דיבר עם אנשים ועם תלמידים. אבל בוודאי ובוודאי שרבי נחמן מדבר על זה שבכל רגע נתון בהיסטוריה, כאשר אדם לוקח את תורתו, את ספריו, את סיפוריו, הוא יתרגם לעצמו את המסר על פי החיים שלי היום, על פי הלקסיקון שלנו היום. אבל בסופו של דבר זה נשאר בשורה התחתונה חיים של מודעות, לשאול מה. וזה בדיוק מה שהיה עושה הבעל תפילה כשהיה נכנס ליישוב ומדבר עם אנשים. מדבר איתו מהתכלית של העולם. לעולם יש תכלית, לעולם יש משמעות, יש כוונה. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה ה', הוא אומר, חז"ל אמרו במשנה, במסכת סנהדרין, לעולם חייב כל אדם לומר, לא נברא העולם, אלא בשבילי. וזה קטע מאוד ידוע של חז"ל ומאוד משונה של חז"ל, של כל חכמי ישראל התחבטו מאוד בעניין הזה, מפני שהדיבור הזה, כל העולם נברא רק בשבילי, זה נראה שיא האגואיזם. אבל בהקשר שחז"ל אמרו את זה, וכפי שכל חכמי ישראל פרשו את זה, ואפשר לראות את זה אם רואים את הקטע בהקשר שלו, זה לא המטרה כל העולם נברא בשבילי ולכן מגיעות לי איזה פריבילגיות, איזה זכויות יתר, אלא ההפך הגמור, מפני שהעולם נברא בשבילי, יש לי אחריות. ורבי נחמן בלשונו, בתורה ה' בליקוטי מוהר"ן אומר ככה, ולכן צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרונם ולהתפלל בעבורם. ככה כתוב בתחילת תורה ה' בליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן אומר שהנקודה העמוקה הזאת שהאדם מבין שאם אני כרגע קיים בעולם אז יש לי תפקיד, כי אחרת כבר לא הייתי פה, כי העולם מנוהל באיזשהו מהלך של משמעות.
ואני צריך להבין שאני מרכז העולם, ויותר מזה, הגאווה שלי והאגואיזם שלי מגיל אפס של האדם, זה לא דבר שהוא פסול לגמרי וצריך לעקור אותו מהנפש, לא. הוא הד רחוק של האמת. האמת היא שאתה מאוד מאוד חשוב. וזה לא משנה מי אתה ומה אתה, כי גם אם אתה הכי, בן אדם הכי קטן בעולם, בסדר, אבל אתה בורג קטנצ'יק בתוך איזו מכונה ענקית. אבל המכונה הזאת, בלי הבורג הזה, מפסיקה לפעול. ולכן מהנקודה שלי כבורג קטן וזעיר בתוך הדבר הענקי הזה, אז למה אני צריך לדאוג? אני צריך לדאוג שהבורג הזה יתפקד. כי הבורג הזה זה אני. וזאת האחריות שלי. אומר רבי נחמן, התרגום של האחריות הוא בשלוש פעולות. וצריך לשים לב שרבי נחמן מתרגם את כל האחריות של האדם בעולם תמיד כלפי הזולת. זה התפקיד שלי. ככה אני מממש את עצמי על ידי האכפתיות שלי מאנשים אחרים ועל ידי זה שאני בא לסייע להם. הוא אומר שלושה דברים. אחד, לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. לא שאם בא לידיעתי איזה תקלה, איזה חוסר צדק, או איזה חיסרון שיש למישהו אחר, אז אני אלך לעזור לו. אני צריך לראות ולעיין. אני צריך להיות בן אדם שאכפת לי, ואני כל הזמן מחפש דרכים איך לתקן את החסרונות בעולם. העולם, בנוסח הדיבור, של ספרי חסידות, הכוונה האנשים בעולם. זה לא כדור הארץ, אלא זה הציבור. זה הכוונה כאן. אז דבר ראשון, אני צריך כל הזמן, בכל עת, לראות ולעיין בתיקון העולם. שתיים, זה לא מספיק להיות מבקר המדינה, או עיתונאי שמפרסם תחקירים על עוולות. זה דבר יפה מאוד. זה אחד מהדברים, אבל זה לא מספיק. אתה צריך גם למלא את חסרון העולם. כלומר, לעשות חסד בגופך, לעזור ולסייע, לא רק להתריע על תקלות ועוולות, אלא ללכת ולסייע ולעזור ככל יכולתך. ואם יש באמת, אתה מוצא דבר שיש לתקן, ואתה לא יכול למלא את החיסרון, זה לא בכוחך, אומר רבי נחמן, את הדבר השלישי, להתפלל בעבורם. זה ודאי אתה יכול. ובאופן הכי, אם נסכם את זה בשתי מילים, אמרנו, רבי נחמן אומר שמטרת החיים היא לחיות במודעות. והוא מתרגם שעיקר העניין של לחיות במודעות זה לחיות במודעות לאחר. לחיות במודעות לחיסרון של האחר. ולהביא לתיקון החסרונות שיש לאנשים האחרים. ואני צריך לראות ולעיין בזה, וזאת המטרה של החיים שלי. להיות מועיל. אדם שאין בו תועלת, זה אדם שמפספס את כל תכלית החיים שלו. הוא צריך להיות תועלת. תועלת למי? לאנשים אחרים, מתוך חסד, מתוך אהבה, מתוך אכפתיות. למה? כי זה מה שציווה בורא כל היצורים. הבורא שלך והבורא שלו. וזה מה שעושה הבעל תפילה. הבעל תפילה עושה את זה בגופו. הוא יוצא מדי פעם חוץ ליישוב ומתחיל לדבר עם אנשים מהתכלית של העולם, ואם האנשים האלה מתרצים, הוא מזמין אותם לבוא איתו אל המקום שלו מחוץ לטבע, ושם הוא מדריך אותם. הוא נותן להם ספרים, כמו שקראנו, והוא מדריך אותם בעבודה מעשית, שתכליתה הכנעת היצר הגשמי, וניסיון להיות אנשים יותר רוחניים, מה שרבי נחמן מכנה במילים של זמנו, ובהקשרים החסידיים, תעניות, וידויים, סיגופים, תכף נראה את זה, מה התכלית של כל זה. אבל מה התכלית של כל החבורה, למה הוא מביא אנשים? כדי להכשיר גם אותם שיוכלו ללכת ולשאול את בני העולם מה. זאת התכלית. כמו שהוא מתאר בקטע שקראנו, היה נותן להם חיבורים, והיו עוסקים בזה, עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שביאם לשם, שהיו רואים גם כן לקרב בני אדם. עד פירושו, זאת התכלית. כל התכלית של החבורה,
זה לא בואו נקים לעצמנו איזה קט רוחנית חמודה ונשב לנו ליד הנהר שלנו ונחיה בסבבה. לא, אנחנו כאן, אנחנו מכשירים את עצמנו כאן בעבודה רוחנית קשה ורצינית, כדי שנהיה ראויים ומוכנים ללכת ולעזור לבני העולם, שהם מעבר לנהר, שהם ביישוב, הם בציביליזציה.

הלך ושולח אותו אל היישוב שידבר עם בני אדם. העבודה הזאת של בעל התפילה היא לא עברה בשקט. רבי נחמן בקטע הבא מתאר שהייתה פה מלחמה. הוא היה מבוקש. בעל התפילה wanted. חיפשו אותו, לתפוס אותו ולנטרל את כל הפעילות שלו. אומר רבי נחמן, והיה מקרב בכל פעם אנשים ומוציאם מן היישוב, עד שנעשה רושם בעולם והתחיל הדבר להתפרסם, כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נודע הים איפה הם. וכן הזדמן שפתאום נאבד אצל אחד בנו וכיוצא בו ולא נודע איפה הם, עד שנודע היות שנמצא בעל תפילה שהוא הולך ומפתה בני אדם לעבודת השם יתברך, אך לא היה אפשר להכירו ולתופסו, כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה היה נדמה כעני ואצל זה כסוחר ואצל זה בעניין אחר וכיוצא בזה. גם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים עד שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה, וכאילו אין כוונתו כלל לעניין הנעל, דהיינו לקרב להשם יתברך, ולא היה אפשר כלל להבין שכוונתו לזה. אף על פי שבאמת כל עיקר כוונתו כשהיה מדבר עם בני אדם היה רק לזה, לקרב להשם יתברך. כי כל כוונתו הייתה רק זאת. רק שהיה מבין שאינו פועל אצלו, היה מסבבו ומעקמו ומרמהו, עד שלא היה יכול כלל להבין כוונתו הטובה. והיה הבעל תפילה עוסק בעניין זה, עד שנעשה רושם ופרסום בעולם, והיו מצפים לתופסו, אך לא היה אפשר כנ"ל. כאן רבי נחמן מתאר את המצב של המלחמה, של המאבק בבעל תפילה, מצד אותו עולם שרחוק מאוד מהתכלית הנכונה על פי דעת הבעל תפילה, והוא מקרב אנשים ונהיה רושם בעולם, ופתאום נודע שיש איזו דמות כזאת, מסתורית, שמגיעה לאנשים וכאילו גורמת להם לברוח מהציביליזציה וללכת לאיזה מקום מסתורי, וניסו לתפוס אותו, לנטרל את הפעילות הזאת, אבל לא הצליחו. למה הם לא הצליחו? כי הבעל תפילה היה לו כושר התחפשות, שעם כל אחד שהוא היה מדבר, הוא היה נדמה לו כאילו אחד משלו, משל החבר'ה שלו. אם היה מדבר עם אני, אז הוא היה נראה לו אחד מהעניים. כשהיה מדבר עם סוחר, כלומר עשיר וכו', איש עסקים, הוא היה נראה לו כמו איזה איש עסקים. היה לו את היכולת להיראות לכל אחד בן אדם מהסוג שלו. וכשהוא היה מדבר עם מישהו, והוא לא היה מצליח לדבר על ליבו באופן שהוא מתרצה ללכת איתו, והבעל תפילה היה רואה שאין כאן סיכוי, הוא היה מסובב אותו בדברים כך שהוא לא יכל לקלוט שזה הבעל תפילה. כלומר, הוא ידע לדבר עם אנשים על הנקודה הזאת שהזכרנו, הנקודה של המה, הנקודה של התכלית, באופן כזה שזה לא אתה אחד מן היישוב שלא שם לב לתכלית של העולם, ואני הבעל תפילה שהגעתי עכשיו מהמקום שלי בטבע ואני בא לדבר איתך דברי רוחניות. אלו ידע עם כל אחד לדבר בנקודה שלו. ויש כאן איזשהו רמז, כי הבעל תפילה בסיפור שלנו, זה כמעט ברור שרבי נחמן מתכוון פה שהוא בעצמו, הוא הבעל תפילה של שנות ה-2012, של ה-121. וזאת אחת התכונות המיוחדות מאוד של רבי נחמן ושל הספרים שלו. שלכל אחד יש את הרבי נחמן שלו. ואם זה היה לפני כמה שנים, היום זה כבר לגמרי, זה רשמי. היום אין מושג שיש חסידות ברסלב, שזה איקס אנשים שמתפללים באיזה בית כנסת, באיזה עיר בארץ, ששם זה ברסלב, ויש כל מיני אנשים שהם גם מתעניינים בברסלב. לא, היום ברסלב זה, היא מפוזרת באופן כזה שאין לה שום מקום מרכזי, או ועד מרכזי, או רבנות מרכזית, או בית כנסת מרכזי. והדוגמה הכי טובה זה בהתקבצות בראש השנה באומן. שאם פעם היה ברור שיש כאן איזה חבורת אנשים שהם כאילו ברסלבים מובהקים, שהם מתקבצים באומן, ויש כל מיני אורחים. היום זה לא ככה. היום המציאות היא ש-30-40 אלף איש באים, והם מחולקים לקבוצות אין מספר, והם ממש כל הגלריה האנושית של עם ישראל, מכל המינים והסוגים והצבעים והדעות,
וכולם פה ביחד, ואין כאן פה איזו קבוצה מרכזית שהיא מנהלת את האירוע, והשאר הם באים להשתתף. לא.

0: במבחינה מספרית ודאי שלא. אבל גם מהבחינה של כל ההתנהלות שם, זה אחד הדברים שהכי קוסמים לאנשים, ואפשר לראות את זה בכתבות בתקשורת שנכתבות על זה, ובספרים שנכתבים על זה, כי כבר כתבו כמה ספרים על ההתקבצות הזאת, זה משהו בעל קסם מיוחד. שיש פה איזה מין מצב של תזמורת שמנגנת מאוד יפה ביחד, אבל אין מנצח. מי מארגן פה את הדברים? מי מוביל את הדברים? אי אפשר לדעת. לכל אחד יש את הברסלב שלו, ויוצאים לאור לאחרונה כל כך הרבה ספרים על תורת רבי נחמן, מתוך תורת רבי נחמן, מסביב לתורת רבי נחמן, ובכל ספר שקוראים רואים שהאדם הזה, הוא כותב על המורה שלו, על רבי נחמן שלו, למרות שזה שונה לגמרי ממישהו אחר. ורבי נחמן אמר על עצמו את העניין הזה. רבי נחמן אמר פעם באיזו שיחה מסתורית, שההיכל שלו בשמיים נקרא היכל הגוונים המשתנים. ככה הוא קרא לזה, בלשונו. הוא המציא את המושג הזה. כלומר, יש שם המון גוונים, והגוונים גם כל הזמן משתנים. אין פה איזה צבע אחד, דרך אחת. יש פה משהו שהוא כל כך כולל, והוא כולו אחדות אחת שלמה, שהיא יכולה להכיל את כל הפרטים ואת כל ההשתנויות ואת כל הגוונים. וזה בדיוק מה שרבי נחמן מתאר פה על הבעל תפילה. הבעל תפילה הוא ידע להיראות לכל אחד כאילו הוא מהחבר'ה שלו. והוא ידע לדבר עם כל אחד באופן כזה שלפעמים האדם לא היה קולט בכלל את המסר של הבעל תפילה. הוא היה מסבבו ומעקמו והוא בכלל לא היה קולט שזה בעל תפילה פה. ואכן יש אנשים שהם מוצאים בתוך תוכת רבי נחמן לא מסר שבא לנסות לקרוא להם, לשנות את אורח חייהם ולחיות חיים יותר רוחניים, יותר מודעים. אלא יש כאלה שנתפסים בנקודות מסוימות מתורת רבי נחמן, שזה בא רק לחזק את אורח החיים שלהם הנוכחי, והם כאילו משתמשים בתורת רבי נחמן, ולכן יש גם הרבה אנשים שמבינים בצורה עקומה את תורת רבי נחמן. בין מבין חסידיו החרדיים ובין מבין חסידיו החילוניים, מפני שכל אחד יכול למצוא שם מה שהוא רוצה. זאת הדרך של רבי נחמן במובן הכי גדול שהוא מתאר פה בסיפור, ולכן באמת אנחנו רואים שבתהליך שאנחנו הולכים לקראת הגאולה, לקראת התיקון, תורת רבי נחמן והספרים שלו והעצות שלו הופך להיות חלק הרבה יותר מרכזי מההוויה החברתית, הרוחנית והתרבותית בעם ישראל. עכשיו, בהמשך התיאור הקצר, רבי נחמן מיד מסיים לספר על הבעל תפילה ואנשיו, מה הם היו עושים. אבל הוא נביא עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. אם אמרנו קודם שהמסר של תורת רבי נחמן זה המודעות למשמעות, מה שרבי נחמן מכנה התכלית של העולם, תכלית של החיים. והנקודה היא שעיקר העבודה הרוחנית של האדם לקראת חיי מודעות צריכה להיות בהקשר של אני רוצה לסייע לאנשים אחרים. אני לא פה מתרכז בעצמי, העיקר שלי יהיה טוב. אבל איך הוא עושה את זה? וכאן רבי נחמן מדבר על נקודה מאוד מאוד מרכזית. בלימוד שלו, ממילא בלימוד של הבעל תפילה. והיה הבעל תפילה עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב, ועוסקים רק בעניינים הנעל בתפילה ושירות ותשבחות להשם יתברך, ובידועים ותעניתים וסיגופים ותשובות. גם היה עניין הבעל תפילה שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. כלומר, לכל אחד מתלמידיו, הוא ידע לספק לו בדיוק את מה שהוא צריך באופן רוחני. ואם היה מבין באחד מאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך מלובש במלבושי זהב, היה מספק לו. וכן להפך, שלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר והיה מוציאו מן היישוב כנ"ל, והיה מבין שזה העשיר צריך ללכת בבגדים קרועים ונבזים, היה מנהיגו כך. הכל כפי שהיה יודע, צורך הספקת כל אחד ואחד היה מספק. יש הרבה מה ללמוד מהכמה שורות האלה. אבל הנקודה הראשונה היא במכתב היחידי שרבי נחמן כתב לחסידיו כציבור, שיש לנו אותו אפילו, יש את הכתב יד שלו ומופיע בספרי ברסלב, כותב שם רבי נחמן כך לאנשיו. הוא אז עסק בטיפולים רפואיים, היה רחוק מהם. הוא כתב להם, חזקו ואימצו בעבודת השם כאשר לימדתי אתכם, כל אחד ואחד על פי כוחו ובחינתו. זאת נקודה מאוד מאוד יסודית בתורת רבי נחמן, שאפשר להביא להרבה מראה מקומות, גם מה שהוא אמר וגם העצות המעשיות שלו, שהכל זה כפי האדם עצמו. כלומר, עיקר העניין הוא שהאדם ילמד מה כוחו, מהי בחינתו, ויעשה את העבודה לפי כוחו ובחינתו. ונגיד את זה בצורה יותר חדה. אם אתה מגיע למקום של אנשים שעוסקים באותו כיוון של עבודה רוחנית, וכולם נראים לך אותו דבר, מדברים אותו דבר, מתפללים אותו דבר, לומדים אותו דבר, כולם בשטנץ, משהו פה לא מתפקד. בגלל שזה צריך להיות כל אחד על פי כוחו ובחינתו, ולא ייתכן שכולם באותו כוח, באותה בחינה. הרי האדם עצמו, הכוח שלו משתנה מתקופה לתקופה, הבחינה שלו משתנה מתקופה לתקופה, והאדם צריך להיות מספיק רגיש וער לעצמו, כדי לדעת באיזה רמה, באיזה עוצמה, במה להתרכז בתקופה הזאת, לפי מה שעובר עליי. זה ההדרכה של רבי נחמן. אבל הוא אומר יותר מזה. הוא אומר שאם הבעל תפילה היה מבין באחד מאנשיו שלפי מוחו של אותו אדם, הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך ממלבושי זהב, היה נותן לו. קודם קראנו שהבעל תפילה על בגדים לא היה מקפיד כלל. אבל אם הוא מבין שאחד מאנשיו לפי מוחו, זאת אומרת, הבחינה של כל אדם זה לפי המוח, לפי מצב הדעת. אם לפי מצב הדעת שלו הוא היה מבין שהוא צריך מלבושי זהב, הוא היה נותן לו מלבושי זהב ללבוש. למדנו מכאן עוד יסוד. למרות שפה מדובר בחבורה של מורה רוחני עם תלמידיו, שכל המטרה היא עבודה רוחנית, הם יצאו חוץ ליישוב, הם חיים בטבע, ליד נהר, אוכלים פירות מהעצים. הם עוסקים בתעניות, זה צומות. אפילו סיגופים, רבי נחמן אומר. כלומר, מכניעים את הגשמיות. הגשמיות לא חשובה, בכלום. מחפשים פה את הרוחניות נטו. אבל הבעל תפילה יודע שלגשמיות יש השפעה עצומה על הרוחניות. וזה לא ביטול הגשמיות כאילו שהיא לא קיימת והיא לא חשובה. כי אם הבעל תפילה היה רואה באחד מאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם מלבושי זהב. אתה אומר, מה מלבושי זהב? מה זה השטויות האלה? אנחנו עכשיו מבטלים פה את כל העניינים האלה, מלבושי זהב וכל הדברים האלה. לא, יש מצב שהאדם צריך בשביל עבודת השם דווקא מלבושי זהב. אז הוא היה נותן לו, כך תתלבש בזה. אתה צריך את זה עכשיו, בנקודה שלך. וכן להפך, אומר רבי נחמן. אם היה בא האדם שרואה שהוא מונח חזק בתוך העניין הזה, הוא עשיר, הוא רואה שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם ללכת בגדים קרועים ונבזים. כדי לדכא את הנקודה הזאת בתוכו, גם את זה הוא היה מספק לו. אבל עיקר העניין בשורה התחתונה, שהבעל תפילה עסק בהכוונה אישית לכל אדם ואדם לפי מה שהוא. ובוודאי ובוודאי הוא לא נפל במלכודת הגדולה של כל הכתות וכל הגורואים בעולם, לפעמים גם בתוך היהדות, שכשיש מורה גדול ותלמידים מעריצים, אז כל התלמידים, כל מה שהם רוצים כל הזמן, זה להיות דומים למורה. לדבר כמוהו, להתלבש כמוהו, לאכול כמוהו, להתנועע כמוהו, ורואים את זה בכל המקומות. כי מרוב הערצה ודבקות למורה הרוחני הגדול, אז הוא נהיה דוגמה שכולם רוצים לחקות אותו. והתורה של רבי נחמן היא בדיוק ההפך מזה. אני המורה הגדול, כן, נכון. מה אתה צריך ללמוד ממני? להיות אתה. לא להיות כמוני, להיות מה שאתה. זה מה שאתה צריך להיות. וכפי שאמר פעם אחד מגדולי החסידות, תלמיד של תלמיד של הבעל שם טוב, קראו לו רבי זושה מהניפולי, הוא אמר פעם, כשאני אגיע לשמיים, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו. ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. כי זאת המטרה של האדם כשהוא בא לעולם. כל התורה והמצוות והמעשים הטובים והתפילות, כל המושג של היות יהודי עובד השם יתברך שומר תורה ומצוות, זה להגיע למצב שאתה יודע מי אתה באמת ובתמים, ועושה, קודם כל מבין את היכולות שלך ולומד איך למצות אותם עד למקסימום. זה תכלית חיי האדם, להוציא את הטוב מתוכו ולמצות אותו. ובמובן הזה יש לזה קונצנזוס כלל עולמי. זה המושג שאנחנו מכנים היום בשם הגשמה עצמית. מה זה הגשמה עצמית? הגשמה עצמית פירושו לגלות את כל האוצרות שהם העצמיות שלי ולהגשים אותם, כלומר להפוך אותם מפוטנציאל למשהו גשמי שאפשר למשש. וכמובן שאני רוצה להוציא החוצה ולמצות את הפוטנציאל החיובי שלי ולא השלילי שלי, כי אחרת אוי ואבוי לי ולסובבים אותי. אלא יש בי המון טוב ואני רוצה להוציא אותו החוצה ולהגשים אותו, להפוך אותו לדבר גשמי. זה הגשמה עצמית, זה מימוש עצמי. גם הביטוי הזה מאוד שגור אצל אנשים. מימוש עצמי כרגיל, זה להוציא את העצמיות ולהפוך אותה לממשית, לראות אותה בעיניים, שאני אוכל למשש אותה. וזאת באמת התכלית, וזה היעד של כל אדם בעולם. אבל בשביל זה צריך, חוץ מעבודה עצמית קשה, שבלי זה זה לא בא, צריך הדרכה. כשאדם רוצה, הוא לא יודע איך, אנחנו רואים שלקראת התיקון, וכפי שנראה בהמשך הסיפור, רבי נחמן חזה את זה, יש עכשיו באמת כיוון עצום בכל העולם המערבי, שהכל הולך לקראת זה, של העצמה אישית, של הגשמה עצמית וכו' וכו', כל הביטויים האלה. איך? בדרך של אימון אישי. אני צריך קואוצ'ינג, אני צריך קואוצ'. אני לא רוצה גורו שישתלט לי על המוח, אבל אני צריך מישהו שידריך אותי. אני צריך מישהו שייתן לי איזושהי תוכנית עבודה, ידריך אותי איך לעבוד בה, ומדי פעם שקשה לי ואני נופל, ידע לתת לי תפוש, להמשיך הלאה. ובזה עוסקים כולם, תעשייה עצומה. זה לא אומר שכל אחד ואחד שמציג את עצמו כקואוצ' באמת ראוי להיות מאמן של אנשים. וזה לא אומר שבכל מקום שעוסקים באימון אישי ובעצמה אישית באמת הולכים על פי הערכים הנכונים. ויש ויכוח גדול בין התורות הרוחניות הנקיות לבין המהלך המערבי הזה, שבעצם לוקחים כלים מתחום הפסיכולוגיה, מתחום הסוציולוגיה, מתחום המיסטיקה, מתורות המערב ומתורות המזרח, ועשו מזה סלט שלם שתכליתו לעזור לאדם להגיע להעצמה. אבל מה המטרה? המטרה היא האגו, שאני אצליח. וחלק מהעניין של כל התורות הרוחניות בעולם, וגם של היהדות, זה שזאת לא התכלית. וכפי שאנחנו רואים פה, הבעל תפילה היה עובד עם כל אחד ואחד באופן אישי. הוא היה לומד אותו, הוא היה מבין אותו. הוא היה קולט את מוחו. ואם הוא היה רואה שהוא צריך לעבודה שם על בושי זהב, הוא היה נותן לו. כל אחד ואחד בפי כוחו ובחינתו. אבל למה אנחנו עובדים כאן? לא בשביל להעצים את עצמנו במובן של בניית האגו שלי, שאני אהיה יותר מוצלח. ההצלחה האמיתית מבחינתי זה דווקא זה שאני מבין שאני ושאר בני האדם, כולנו נברנו על ידי אותו אל, וכל תפקידי הוא לעזור לאחרים. זה המימוש העצמי האמיתי, להיות איש של חסד. ואנחנו יודעים את זה בתוך ליבנו, ולכן אנחנו לא נותנים פרסים והוקרה למישהו שמצטיין בימי חייו באגואיזם ובנייה עצמית. אנחנו נותנים פרסים והוקרה ועושים מודל לחיקוי אנשים שמעניקים, אנשים שעוזרים לזולת. כי בתוך ליבנו אנחנו יודעים שזאת האמת האמיתית. למרות שאנשים שבונים את עצמם ומצליחים באופן אגואיסטי, הם נהיים מושא לקנאה, ונראה בהמשך, הם נהיים סלבריטיז. אבל במובן האמיתי אנחנו יודעים שהעיקר זה הזולת. הוא מסיים רבי נחמן את הקטע הזה שקראנו ואומר שאותם האנשים, אצל אלו האנשים, שקרבם להשם יתברך, היה תענית או סיגוף גדול ויקר יותר מכל התענוגים שבעולם. כי היה להם תענוג מן הסיגוף ומתענית גדול יותר מכל התענוגים שבעולם. גם כאן רבי נחמן מדבר בלקסיקון של ספרי עבודת השם הקדומים בעם ישראל. אבל צריך לשים לב על מה הוא מדגיש. הדגש הוא שהיה להם תענוג. וגם כאן, בתורת החסידות מסבירים, זה שאנחנו, בעיקר הווייתנו, אנחנו כל הזמן מחפשים רק את העונג ואת ההנאה, בכל דבר שאנחנו עושים. מה שהיום מכנים מקסום האושר, להגיע למקסימום הנאה, מקסימום אושר, זה לא דבר פסול. אצל אנשים שמסתכלים בחוץ, נראה להם שהדת כאילו פוסלת את זה. מה ליהנות? תקיים מצוות וזהו. אבל זה דבר שהכי רחוק מהאמת. וכפי שכתוב בספר מסילת ישרים של הרמח"ל, שהוא ספר המוסר מספר אחד בעם ישראל, הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, שכתב את הספר הזה לפני 400 שנה, הוא כותב שם, האדם לא נברא בעולם אלא להתענג על השם. ככה הוא כותב שם. כל העניין של החיים זה להיות מאושר ולהשיג עונג. רק הטענה של התורה היא שכל התענוגים שאתה מכיר הם כעין וכאפס לתענוג העושר והשמחה שאתה מוצא את האלוקים, ואפשר להוסיף את האלוקים שלך, ומתדבק בו באופן אישי, ואז אתה פותח לעצמך מעיינות עושר ועונג שאתה בכלל לא מכיר. כמובן שמיעוט קטן מהאנשים ששומרים תורה ומצוות מגיעים לזה. זאת מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, והיא דורשת המון עבודה, כמו שאמרנו, והיא דורשת הדרכה. אבל זה היעד, וגם כאן הצבא על תפילה, זה היעד. כאן מסתיים התיאור, עד סוף הסיפור, שרבי נחמן מתאר את דרכו של הבעל תפילה בהדרכת תלמידיו. והוא, וחבורתו, שהם לא מופיעים יותר בסיפור, רק בקטע הבא שהם משתתפים איתו בתהליך התיקון, הוא וחבורתו הם הגיבורים החיוביים של הסיפור. עכשיו רבי נחמן מתחיל לתאר את הגיבורים השליליים של הסיפור.
1: שאלה.
0: כן.
1: זה נשמע כאילו המקום הזה מחוץ לעיר,
0: זה סוג של גן עדן בעולם הזה, בתוך ההקשר הווירטואלי של הסיפור. אבל כן, זה גן עדן. חז"ל אמרו, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה התיאור של חז"ל על העולם הבא. זה מה שמתואר כאן. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זאת אומרת, עיקר העניין של העולם הבא זה ההנאה. איזה הנאה? מהאור של השכינה. ובאמת זה מה שהם עושים כאן. רבי נחמן, כמו שאת אומרת, מתאר פה באמת איזה סוג של גן עדן כזה, שיש מים זקים מהנהר ואוכלים פירות, רק מה שצריכים, על בגדים לא מקפיד כלל. בגן עדן, כידוע, בהתחלה לא היה בגדים. ועוסקים בעבודת השם באופן שהיא הופכת להיות עונג, תענוג שיותר גדול מכל התענוגים שבעולם, כן? זה מין תיאור כזה של עולם הבא. והדבר המעניין הוא מה שאמרתי, שרואים פה שהדגש של הבעל תפילה, גם בהדרכה של את האנשים שלו, זה שלא בנינו לעצמנו את הגן עדן שלנו ועכשיו בוא נשאר פה ונהנה. לא. יש עוד עולם שלם בחוץ של אנשים אומללים. בגשמיות או ברוחניות. אנחנו צריכים ללכת לנסות לעזור להם. אי אפשר לעזור להם אם הם לא רוצים. אם הם מתרצים, אז הם יבואו איתנו. ואם הם לא מתרצים, אז מה אפשר לעשות? ניסינו. אבל צריך שלנו יהיה אכפת. וממי צריך שיהיה אכפת? רבי נחמן מיד מתאר לנו את הכת הראשונה מבין הכתות, שהיא החמורה ביותר, בעייתית ביותר, והיא הכוכבת השלילית של כל הסיפור. ויהי היום והיה מדינה שהיה שם עשירות גדול, שהיו כולם עשירים, אך היה דרכם והנהגתם זר ומשונה מאוד, כי הכל היה מתנהג אצלם כפי העשירות, שהיה ערך מעלת כל אחד ואחד כפי העשירות שלו, שמי שיש לו כך וכך אלפים ורבבות, יש לו מעלה זו, ומי שיש לו כך וכך ממון, יש לו מעלה אחרת, וכן כיוצא בזה כל סדר המעלות. היה אצלם כפי הממון של כל אחד ואחד. ומי שיש לו כך וכך אלפים ורבבות כפי הסכום שהיה קצוב אצלם, הוא מלך. וכן היה להם דגלים, שמי שהיה לו כך וכך ממון הוא בדגל זה, ויש לו אותו המעלה פלונית באותו הדגל, ומי שיש לו כך וכך ממון הוא בדגל אחר, ויש לו שם איזה מעלה באותו הדגל לפי ערך ממונו. והיה קצוב אצלם כמה ממון יהיה לו, ויהיה נחשב באותו הדגל במעלה פלונית, וכמה ממון יהיה לו, ויהיה נחשב בדגל אחר באיזה מעלה. וכן הדרגה והמעלה של כל אחד ואחד היה הכל כפי הממון, כפי מה שהיה קצוב אצלם. וכן היה קצוב אצלם, כשיש לו כך וכך ממון, הוא סתם בן אדם. ואם יש לו עוד פחות מזה, הוא חיה או אוף וכיוצא. והיה אצלם חיות רעות ואופות, דיינו כשיש לו רק כך וכך, הוא נקרא אריה אנושי. וכן כיוצא בזה שאר חיות רעות ואופות. דיינו שלפי מיעוט ממונו, הוא היה רק חיה או אוף. כי עיקר היה אצלם הממון. ומעלה ודרגה של כל אחד היה רק לפי הממון. בהמשך מיד מתואר עוד פרטים בשיטת החברה המוזרה הזאת של בעלי הממון, אבל קודם רבי נחמן מתחיל מהקל, אחרי זה הולך לכבד. הקל הוא שבחברה הזאת המעלה של כל אחד נקבעת לפי כמה כסף יש לו, ויש להם סולם מסודר, כזה כמו במס הכנסה, של עשירונים, שהוא מהעשירון הזה, ויש אחד שבעשירון יותר עליון, ויותר עליון ויותר עליון. מה רבי נחמן מתאר לנו פה? שני עניינים, שלושה. המעלה, דגל, ואם הוא אדם או חיה. כלומר, שגם כאן, אם תשימו לב, זה בדיוק ההפך, אבל על אותו מהלך של החבורה של הבעל תפילה. הכל מאוד אישי. כל אחד לפי מה שהוא. רק אצל הבעל תפילה זה רק פנימי, זה רק רוחני. כל אחד כפי מה שהוא צריך, ככה הבעל תפילה מדריך אותו. למה? כדי שהפנימיות שלו תשתפר והוא יתעלה. אצלהם זה בדיוק ההפך לגמרי. מעריכים כל בחינה של אדם רק לפי הרכוש והכסף והממון שיש לו, רק החיצוניות, נטו. ואם יש לו כמה שצריך, אז הוא מקבל מעלה, דגל, עד שהוא נהיה מלך. זה גם כן הכל חיצוניות נטו. זאת אומרת, זאת תורת הפנימיות וזאת תורת החיצוניות. אצל אנשים שגדלים בחברה המערבית וקוראים את התיאור הזה, רבי נחמן אומר, הנהגתם היה זר ומשונה מאוד. עכשיו האדם קורא. הכל היה מתנגד שם כפי השירות. ערך מעלת כל אחד ואחד לפי השירות. לא טוב, תשמע. זאת חברה של מעמדות. חברה של מעמדות מקובלת על בני אדם. יש חשובים ויש פחות חשובים. אם פתאום רואים שיש כתבה בעיתון על איזה חתונה של בת של איזה מיליארדר, אז אחד אומר, אני לא מבין, מה זה צריך לעניין אותי? גם אני חיתנתי את הבת שלי, עליי לא כתבו בעיתון. אומר, טוב, בסדר, או מיליארדר. אז מה? למה צריך לעניין אותי מי זאת אשתו או ביתו או בנו של איזה סלבריטי עשיר? למה צריך לעניין אותי בכלל? אנשים מבינים, אומר, תשמע, זה מעניין, זה בן אדם עשיר. הוא מישהו, הוא משהו. כשהאדם מתעשר, אז זה נקרא שהוא עשה את עצמו. הוא הגיע למשהו. ואנחנו נותנים עוצמה אדירה לממון. לא רק ברמה של ההבנה שכלית, אלא בעיקר העיקרים יש לכסף השפעה אדירה עלינו באופן הזה, שאם, כמו שאנחנו תמיד נותנים את הדוגמה הזאת, אם פתאום היה נכנס לכאן לחדר איזה מיליארדר מפורסם, אפילו אם רק שואל אם אנחנו יודעים מה השעה, או איך להגיע לאיזה כתובת, נהיה פה זרם חשמלי באוויר. למה? כי יש לו מיליארד שקל או מיליארד דולר. מה הכסף? זה משפיע על בני אדם. הכסף משגע את בני אדם, כמו שאומר השיר הידוע, וזה נכון. הכסף יש עוצמה. נדבר על זה עוד בהמשך. אבל מעלה? בסדר. המעלה שלו נקבעת לפי הכסף שיש לו. דגל. רבי נחמן אומר, לא רק מעלות. לכל אחד היה דגל. רבי נחמן רומז כאן, ככה כותב תלמידו רבי נתן, גם עם ישראל היה מחולק לדגלים. בספר במדבר, בתחילת ספר במדבר, מתואר שהשבטים במדבר מסביב למשכן היו ארבעה דגלים, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה דן ודגל מחנה אפרים. דגל זה משהו של חשיבות בכל התרבות האנושית וגם בתרבות של עם ישראל. רק השאלה איך זוכים לדגל הזה. אנחנו יודעים של כל משפחות האצולה באירופה, עד היום הזה, יש מה שנקרא שילד, מגן, שזה גם היה הדגל שלהם, יש להם איזה לוגו. הלוגו הזה זה סמל של כבוד. בחברה האירופית של ימי הביניים, אז כל אביר, הוא בעל תואר אצולה, הלוחם, אז על השריון שלו, ועל הסוסים שלו, ועל הבית שלו, היה את הדגל שלו. אז זה גם מובן, כן, בסדר, מה הבעיה בזה? הדבר השלישי כבר לא מקובל עלינו. לא מקובל עלינו שלפי כמות הכסף שיש לאדם, אנחנו כבר אם הוא אדם או חיה. מה זה הדבר הזה? הם קבעו לדוגמה, מי שיש לו, לא יודע, $10,000, הוא נקרא סתם בן אדם. עכשיו, מי שיש לו פחות מ-$10,000, הוא כבר נקרא פיל. ומי שפחות, אריה. וכן הלאה, עד שכנראה יש שם גם ג'וק. או עכבר, או ציפור. זה כבר לא מקובל עלינו. בדרך כלל זה לא מקובל עלינו, בגלל שאנחנו מבינים שאם היינו חיים בחברה כזאת, אנחנו היינו בגן חיות, לא היינו בסתם בן אדם. אבל רבי נחמן אומר, לא, לא, לא, הנהגתם זר ומשונה מאוד, גם במעלה וגם בדגל, וגם בזה שהם קראו לאדם בשם חיה, כי אם אין לו מספיק כסף, הוא לא ראוי לקרוא בשם בן אדם. זה הכל אותו דבר. כל הנקודה הזאת, שהערכת המעלה של האדם, או הלוגו שלו, הדגל שלו, הסמל שלו, או אם הוא אדם או לא אדם, הכל נקבע לפי כמות הכסף שיש לו, זה דבר פסול ביותר. ואנחנו, גם לרודפי צדק גדולים, נולדנו וגדלנו בחברה הקפיטליסטית. קפיטל בלועזית פירושו הון. זה שיטת חיים ושיטת חברה שמבוססת על השגת ורכישת הון וכסף וקביעת המעלה של אדם לפי כמה כסף יש לו. ולצערנו הרב, גם האנשים שבלב מרגישים שזה לא בסדר ובפה הם יוצאים נגד זה, בסופו של דבר, ברוב חלקי החברה וברוב מוסדות החברה, זה מה שקובע. כמה כסף יש לך. ואם אתמול היית סתם בן אדם ופתאום התעשרת, אז כולם מחייכים אליך ומדברים אליך יפה וכו' וכו'. נכתבו על זה המון ספרים, עשו על זה המון סרטים. אבל השאלה זה לא לראות את התופעה, להבחן אותה ולהגיד זה לא בסדר. השאלה איך אני יוצא מזה. אם ניגשים אליי שני בני אדם ומבקשים את עזרתי בדבר הקטן ביותר, האם אני מאיר פנים יותר, מחייך יותר, נפנה ראשון אל אותו אחד שאני יודע שהוא עשיר גדול, ואני לא מתייחס אל האדם השני, שהוא סתם בן אדם, אותו דבר. אם עדיין לא זכיתי לזה, אז אני עוד שם. לכסף יש עוצמה. ואם אדם יבוא ויתן לי מעטפה עם מיליון דולר, יגיד, אתה יכול לשמור לי על זה 10 דקות? והוא הולך. אני לא מתכונן לגנוב לו את הכסף, אני לא כזה אדם חס ושלום. אני יודע שעוד 10 דקות, זה כבר לא יהיה אצלי. אבל כשזה אצלי, זה משפיע עליי. קח ילד, תן לו חבילה של שטרות של 200 שקל אדומים. תגיד לו, תשמור לי על זה רגע, אני עוד מעט חוזר. צא החוצה ותסתכל מה עובר עליו, תראה את הפנים שלו. הוא נהיה גבוה בכמה סנטימטרים. אבל לא צריך ילד בשביל זה, זה כל אחד מאיתנו. גם מי שיש לו המון כסף בבנק, אתה נותן לו, אתם מכירים את התמונות האלה מהסרטים של תיקי ג'יימס בונד האלה עם המלאים דולרים? תן לו כזה תיק. תגיד, תחזיק לי את זה רגע, אני חס רגע, אני עוד מעט חוזר. צלם אותו. ויברציה מיוחדת שהכסף נותן לו. וכשיש אדם שיש לו כסף, ואני יודע שיש לו המון כסף, אני לא יודע בדיוק כמה, כשהוא עומד פה מולי, ותסלחו לי, אני יכול להיפגש איתו בסאונה, ואז הוא אפילו לא לבוש. והוא נראה כמו כל אדם אחר, אין לו בגדים מפוארים, אין לו כל מיני גאדג'טים כאילו שמסמלים את עשירותו, כלום. ועדיין קורן ממנו עוצמת וכוח הכסף. מי נותן להם את העוצמה הזאת? העוצמה והחוצפה של העשירים, הם מקבלים אותה מאיתנו. ואני רוצה לספר פה סיפור מאוד מאוד יפה, סיפור שהיה באמת. קראתי אותו בספר של מישהו ששמע את זה מבעל המעשה. היה בליטה, לפני מלחמת העולם השנייה, היה עשיר גדול, יהודי, דתי, שקראו לו ברוך זלדוביץ'. הוא היה אדם פשוט, שהתחיל לייצר כל מיני דברים, ולאט לאט נהיה לו המון בתי חרושת, ונהיה עשיר גדול מאוד. והוא היה התומך הראשי של כל עולם הישיבות באותה תקופה בליטה. ורבנים היו באים אליו לבקש ממנו תרומות לישיבות שלהם, והוא באמת היה תומך תורה גדול. יום אחד, אחד הרבנים, ראש ישיבה, הצליח לקבוע איתו תור. הוא היה אדם עוד עסוק וכולם זה, היו צריכים לקבוע תור עם המזכירות. קבע תור, התלבש יפה, התכונן יפה, הגיע לכניסה של הארמון של ברוך זלדוביץ', צלצל בפעמון, פתחו לו המשרתים, אמרו לו תמתין בבקשה, ואז לאחר כמה זמן קראו לו להיכנס לחדר. והוא מתחיל לספר לו, תראה, יש לי ישיבה, ככה וככה, וכו' וכו', ואני מבקש ממך תרומה. זלדוביץ' תוציא סכום הגון ויפה, נתן לו, אמר לו בבקשה. הרב היה מאוכזב, כי הוא ציפה מעשיר כזה גדול לתרומה הרבה יותר רצינית. אז הוא אמר לו, ברשותך אני יכול לשאול אותך משהו? אמר לו, כן, בבקשה. אומר לו, תראה, אני יודע שיש רב בזמננו, בעם ישראל מכנים אותו הסבא מנוברדוק, רבי יוסף יוזל הורוויץ, שהוא הקים המון ישיבות ברחבי פולין וליטא, היה אדם מאוד מאוד מיוחד, לא כאן המקום לדבר עליו. הוא אומר לו, אני יודע שכשהוא בא אליך, אתה פשוט פותח את הכספת, ואומר לו, קח כמה שאתה רוצה. עכשיו, אני לא אומר שאני כמוהו, שאני שווה לו, אבל גם אני לא קוטל קנים. למה לא אתה פותח את הכספת ואומר לו קח כמה שאתה רוצה ולי נתת סכום שהוא תרומה יפה אבל זה לא לפי היכולת שלך. אמר לו ברוך זלדוביץ' אני יכול לענות לך? אמר לו כן בבקשה בשמחה. אמר לו תראה, אני מניח שאתה חיכית הרבה זמן לפגישה איתי ושסוף סוף הגיע הערב עמדת, אפילו התייעצת עם אשתך, איזה חליפה כדאי ללבוש, היא בחרה לך עניבה, יפה, מכובדת. לפני שצלצלת אצלי בפעמון, בטח עוד פעם הסתכלת על עצמך, שאתה נראה מכובד, שכל בסדר. וכשהמתנת בחדר המתנה, אז עוד פעם ככה סידרת את עצמך. הוא אומר, תראה, וגם כשנכנסת אליי, אתה מדבר אליי בכבוד, וכאילו אני מי יודע מה, שאני משהו. ועכשיו אני יודע מי אני. אני סתם ברוך זלדוביץ', אני סתם בן אדם שיש לו בתי חרושת. אז אני שואל את עצמי, למה רב גדול כמוך עושה כבוד ליהודי פשוט כמוני? אך זה לא בגלל מי שאני. כי אני יודע שאתה יודע, שאני יודע, שאני אדם רגיל ופשוט. אלא מה? בגלל הכסף שלי. זאת אומרת, כל מה שהתלבשת יפה, ואתה מדבר איתי בנימוס, וכל ההתנהגות שלך, זה לכבוד הכסף שלי. אז אתה רב גדול, ואני השתכנעתי שהכסף זה כנראה דבר חשוב. אז כשאני בא לתרום לך, הכסף שלי חשוב לי, אז קשה לי להיפטר ממנו. אז נתתי לך תרומה קטנה. אבל הסבא מנוברדוק, הרב הורוויץ, שהוא בא אליי, הוא לא בא אליי לבוש באותם בגדים שהוא היה הלך איתם אתמול, והוא מדבר אליי, קורא לי ברוך, הוא אומר לי, ברוך, מה יהיה איתך? אפילו שיש לך כסף, תתחיל לחשוב על החיים שלך. ואני רואה שהוא לא עושה שום כבוד לכסף שלי. כלום, הכסף שלי לא חשוב בעיניו בכלל. אני חשוב בעיניו, בתור יהודי. אז שהוא בא אליי, אני פתאום מבין שהכסף שלי זה באמת, הוא לא חשוב. אז אני פותח את הכספת, אומר לו, קח כמה שאתה רוצה. וזה סיפור אמיתי. ברוך זלדוביץ' הזה, הבולשביקים, כדרכם, החרימו לו את כל הבתי חרושת, את כל הרכוש שלו, ורצו להוציא אותו להורג, והיה לו נס גדול, הוא עזר להמון משפחות יהודיות. אז בין הקומוניסטים החשובים באזור שלו, היה אחד שזלדוביץ' ממש הציל את המשפחה שלו מרעב. אז הוא הודיע לו שהולכים להוציא אותו להורג, וזלדוביץ' הצליח בפרוטותיו האחרונות לברוח, הגיע לארץ ישראל בלי שום כסף, היה גר בגבעת שאול, סידרו לו איזה ג'וב בתור איזה פקיד באיזה מקום, וככה הוא חי פה את שארית חייו כיהודי פשוט ועני, בלי כסף ובלי כלום, אבל בהלוויה שלו כל ראשי הישיבות בארץ עשו לו הלוויה מפוארת מאוד. ושם, בשעת ההלוויה הזאת, אחד מגדולי הרבנים סיפר את הסיפור הזה. הוא אמר, הוא ידע לתת צדקה. אבל המוסר השכל של הסיפור זה בדיוק ככה. אם אתה עושה כבוד לכסף שלי, אז הכסף שלי נהיה חשוב בעיניי. אבל אם אתה מראה לי שהכסף שלי לא חשוב בעיניך כקליפת השום, האדם מעניין אותי, לא כמה כסף יש לו. דרכם של השירים שהם עושים כבוד לכזה בן אדם. בגלל שבתוך תוכם הם יודעים שזה שפתאום יש להם כסף, זה לא עושה אותם משהו. אנחנו עושים את העשירים להיות חשובים ולהיות אדוני הארץ. וכאן אני רוצה להיכנס לנקודה שרבי נחמן התחיל לרמז את העניין. אנחנו היום משתמשים בשמות, הכינוי שאנחנו נותנים לעשירים גדולים שמשפיעים על חיי החברה, על הפוליטיקה, על הכל, אנחנו קוראים להם משום טייקונים. המילה טייקון זה ביטוי כמובן באנגלית, אבל המקור של המילה זה מילה יפנית. ופירוש המילה ביפנית, טייקון, זה אדון גדול. זה פירוש המילה. והביטוי טייקון במקורו, כפי שאפשר לראות באנציקלופדיות, זה היה כינוי של השליט של יפן. האדון הגדול. אנחנו קוראים לאנשים האלה בשם האדונים הגדולים. אבל זה לא רק ביפנית ובאנגלית. הביטוי בתנ"ך לאנשים כאלה, שחלחל לתוך העברית המודרנית, זה אילי הארץ. ומזה בא הביטוי שאנחנו קוראים הוא איל הון, איל עיתונות, איל נפט, איל תקשורת. מה זה המילה הזאת איל? איל זה מילה מהתנך, ופירושה אדון גדול בעל כוח. זה נקרא המילה איל. כלומר, אנחנו חיים בחברה שהיא נשלטת לא רק בחיבור הון שלטון שאוהבים לדבר עליו, אלא היא נשלטת על ידי הטייקונים. והיום אנחנו מגלים את זה רק כל הזמן יותר ויותר, ולאן הגיעו הדברים, ובאופן כזה ששיטת הממשל ושיטת החיים ושיטת החברה, היא לא נותנת לנו בכלל שום פתרון איך לפרק את זה. מנסים לעשות מה שקוראים היום רגולציה, כן? אבל הרגולציה היא תמיד תהיה חלשה מול התחכום וכושר ההמצאה, ומבני לה אנחנו חיים בתוך חברה שאחד מהערכים הכי יסודיים שלה זה חופש היוזמה, שכל אדם צריך לאפשר לו לנסות לעשות כמה הרבה כסף שהוא יכול, כמובן במסגרת החוק. אז אנחנו לא יכולים לנטרל את זה, אבל יש לנו בעיה עם השיטה שלנו, כי מצד אחד אנחנו מעודדים את זה, ונותנים לכל אחד, כמובן בהשראה של כל התרבות האמריקאית, שזה היסוד שלה, חופש היוזמה, וזה ערך מבורך וערך חשוב, אבל אז יוצא מצב, כמו בארצות הברית, שהם ברחו מאירופה של הברונים הלורדים והאצולה, ואמרו לא, כל בני האדם נולדו שווים, ויש להם זכות שווה לנסות ולבנות את עצמם, ואז שכמה מהאנשים באמת ניצלו את זה, ובאמת מתעשרים והופכים להיות אילי הון גדולים, הם הופכים להיות האצולה החדשה. שלא כל אחד יכול להיכנס אצלהם בחוג, במועדון שלהם. זאת בעיה. זאת בעיה שקשה למצוא לה פתרון לפי מערכת הערכים של החברה. אבל בפועל המציאות היא שהם באמת הם טייקונים, הם באמת אילי הארץ, כמו זה פסוק בספר יחזקאל, הם אדוני הארץ, וזאת בעיה, מפני שדרך האנשים זה להעריך עוצמה ועושר ומעמד חברתי. זאת המעלה, זה חברה של מעמדות, וההבדל היחידי בין החברה המודרנית עם המעמדות החברתיים שלה והחברות הפרימיטיביות יותר, שבחברות פרימיטיביות יותר, אז מי שנולד לתוך המעמד, אז הוא שייך למעמד. בחברה המודרנית כל אחד יכול לנסות להגיע למעמד. אבל בסופו של דבר, הכל מחולק לפי מעמדות. ומפני שהתורה בעצמה אומרת, כאשר היא מדברת על כל השיטה החברתית שלה ומעלת הצדקה, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אין מה לעשות. בעולם של יוזמה חופשית, תמיד יהיה אחד שיצליח מאוד, ויהיה אחד שמאוד לא יצליח. ותמיד יהיה אביונים. אביון פירושו אדם שחסר לו, והוא רוצה למלא את חסרונו. חסר לו. זה נקרא אביון. למשון, לאבות, באלף, בבית, בעברית, פירושו לרצות. אני צריך. לא יחדל אביון מקרב הארץ. הפתרון של התורה זה צדקה. שהאנשים העשירים, או מי שיש לו יותר, יבין, ירצה, וגם יקיים בפועל, להתחלק במה שיש לו עם אנשים אחרים. אנחנו נראה מיד, בהמשך, הסיפור, שאצל מדינת הממון לתת צדקה, זה היה איסור מוחלט. איסור מוחלט לתת צדקה. מעלות ודגלים, ומי שיש לו כך וכך כסף נקרא אדם, ומי שיש לו פחות כבר נקרא חיה, ויש בזה מדרוג. אומר רבי נחמן, זאת הנקה זרה ומשונה. ונשמע בעולם, אומר רבי נחמן, שיש מדינה כזו. והיה הבעל תפילה מתענח על זה, שהרי הבעל תפילה כל עניינו זה לעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלא חסרונם, אכפת לו, זה התפקיד שלו. המהות של הבעל תפילה זה אכפתניק. והתורה שהוא מלמד את תלמידיו זה אכפתניקיות, אכפת לי מאחרים. זה בדיוק ההפך מהתורה הצינית שאנחנו חונכנו עליה, תורת הזבשות. נו, שמעת, הוא מסכן, יש לו בעיה, זה זבשות. זאת בעיה שלו, ראשי תיבות. וזה הישראליות המציאה את הביטוי הזה. זבשו, זבשם, זבשכם. כן, זהו, זה התורה, אתה זבשו. לפעמים הרגע שלי קצת מתעורר. אתה אומר, תשמע, באמת, אתה יודע, פה זה מקרה מיוחד. מיוחד למה? לך ברחוב, איפה שלא תזרוק מבט, זה מקרה מיוחד. אין יצור אנושי שאתה רואה שלא צריך משהו. זה צריך כסף, וזה צריך אוכל, וזה צריך בגדים, וזה צריך יחס, וזה צריך אהבה, וזה צריך שמחה. כל אחד צריך משהו. כולם אביונים, בלי יוצא מן הכלל. כולם מקרים מיוחדים. אתה מתכוון ככה, שברוב המקרים שאתה רואה חוסר אצל אנשים, אתה אומר, תשמע, זה בשו, מה אתה רוצה ממני? רק יש מקרים שזה יותר מעורר לך את הלב. אתה אומר, תשמע, זה מקרה מיוחד, באמת. התורה של הבעל תפילה היא בדיוק ההפך מזה. מה אכפת לו? הוא עם האנשים שלו, ליד הנהר, בין העצים, עוסקים ברוחניות, עונג גדול, יותר מכל התענוגים שבעולם. אי שם, תכף נראה, על הערים. יש איזו מדינה, מה יש לך להתענח על זה? במה הם מפרים לך? מה אתה מפריע להם? הוא מתענח על זה, זה כואב לו. כי הוא רואה ומאיים בכל עת בתיקון העולם. והיה אומר, מי יודע עד איכן הם יכולים ללך ולטעות על ידי זה? ונמצאו אנשים מאנשיו של הבעל תפילה, ולא שאלו את דעתו כלל, כי ראינו קודם, כדי שאחד מאנשיו של הבעל תפילה ילך ליישוב כדי לנסות לקרב אנשים, הוא צריך לקבל את רשותו. הבעל תפילה צריך להגיד לו, אתה כבר מוכן? לך. זאת המטרה של כל ההתקבצות שלהם. אבל כאן, האנשים שלו ראו שכל כך כואב לו, הם החליטו שהם יעשו מעשה מדעתם, לא שאלו את הבעל תפילה, והלכו לשם אל המדינה הנעל להחזירם למותיו. כי היה להם רחמנות גדול עליהם, על שנטעו כל כך בתאוות ממון, ובפרט שהבעל תפילה אמר שהם יכולים להילך ולטעות יותר ויותר. על כן הלכו אלו האנשים הנעל אל אותה המדינה, אולי יחזירו אותם למותיו. והלכו לשם ובאו אל המדינה ונכנסו לאחד מהם, מסתם נכנסו לאיזה חיה, כלומר לאדם שהוא קטן במעלה כי יש לו סך מועט, שהיה נקרא אצלם חיה, אצלם, אצל מדינת העולם. והתחילו לדבר עמו כדרכם. אשר באמת אין זה תכלית כלל, ועיקר התכלית הוא רק עבודת השם, ולא שמע אליהם כלל, כי כבר נשתרש אצלם שעיקר הוא רק הממון. וכן היה מדבר עם עוד אחר, ולא שמע אליו גם כן, והוא, כלומר, אחד מאנשי הבעל תפילה, היה מרבה לדבר עמו. השיב לו, והשיב לו זה האיש שדיבר עמו, יותר מזה אין לי פנאי כלל לדבר עמך. שאלו, מפני מה? והשיב לו, היות שאנחנו כולנו מוכנים עתה לעקור מן המדינה של הבעלי ממון, להילך למדינה אחרת, כלומר לעבור למיקום גיאוגרפי אחר, באשר שראינו שעיקר התכלית הוא רק הממון, על כן נסכם אצלנו להילך למדינה ששם יכולים לעשות ממון. דיינו שיש שם אפר שעושים ממנו זהב הכסף. על כן אנו צריכים עתה להילך כולנו אל אותה המדינה. הוא לא הצליח לפעול, לא הצליח לשכנע אותו בכלום, אבל הוא קיבל מידע חדש. הם עוזבים את העולם הישן, הולכים לעולם החדש. הבעלה לזהב, שמעו שיש איזה מקום ששם אפשר לעשות מעפר זהב הכסף. נו, מה יותר מזה? כאן נפסיק היום. בהמשך, רבי נחמן מביא עוד המון מידע שהוא שומע מאותו אדם שהוא דיבר איתו, חוץ מזה שהם הולכים לעבור, ומתברר שהם באמת טעו יותר ויותר ממה שהיה בהתחלה, כמו שהבעל תפילה חשש. בהתחלה הם התחילו רק שקבעו מי אדם והמעלות והמעמדות והדגלים לפי כמות הכסף. עכשיו הם כבר הפכו את הכסף לעבודה זרה גמורה. ומי שיש לו, עד עכשיו זה היה אדם ומטה, עכשיו כבר מתחיל להיות מעל אדם. מי שיש לו כך וכך כסף הוא אדם. מי שיש לו יותר, הוא הופך להיות אליל, הוא הופך להיות כוכב, הוא הופך להיות מזל בשמיים, שזה קבוצת כוכבים. ובסוף הם כבר נהיים ממש ממנים להם אלוקים. ומתחילים להקריב להם קורבנות, ולהקריב קורבנות אדם. זה הופך להיות דת שלמה. וכמה שמעמיקים יותר בתוך הסיפור הזה ובתיאור שקראנו כבר על מדינת בעלי המון, והתיאור שנקרא בפעם הבאה, זה רבי נחמן רוצה להביא אותנו ולהבין א', שהחברה בנויה על זה באופן כמעט דתי לא רציונלי, והעיקר העיקרים, וזה הכי חשוב, לא שאני אגיד הם, החברה ההיא היא כזאת, אלא אני אחפש את זה בתוך עצמי. כי זה דבר פגום, זה דבר פסול, ורבי נחמן בסיפור הזה מביא מסר אחד ברור. צריך להגיע לחיים של מודעות, כמו שאמרנו. והדרך להגיע לזה, זה על ידי שאני מקדיש את עצמי לחסד, מקדיש את עצמי לאחר, מפסיק להתרכז בעצמי. האמצעי להגיע לזה, זה שאני אכיר את עצמי, ואת כוחי ואת בחינתי, ואני אוכל להגיע לזה. אבל מה המטרה בגדול, בענק? המטרה בגדול בענק זה להתנקות מהפגם המרכזי ביותר שיש גם בנפש האישית וגם בחברה הכללית. והוא שהכסף מנהל את הכל. ואין שום חברה אנושית, חילונית או דתית או חרדית, יהודית או לא יהודית, שהיא נקייה מזה. הכסף וממילא הכבוד שהכסף מביא, זה הופך להיות בכל מצב נתון הגרעין המרכזי. רבי נחמן אומר, חייבים לטהר ולנקות את זה. חייבים להזדקח מזה. בשורה התחתונה, אומר רבי נחמן, בכל דבר ועניין, follow the money, מה שאומרים היום. ועל זה הסיפור הזה מדבר.

0: השתבח שמו בריא עולם, תודה רבה לשם על הרדיו הנפלא הזה. אנחנו שמחים שאתם איתנו, ואנחנו נעבור לשמוע תוכנית עם הרב
1: מאור קריו,
0: השתבח שמו בריא עולם, דיבורי אמונה והתחזקות אמיתיים שיוצאים מלב טהור, נכנסים מלב טהור, הדברים יוצאים מתוך הלב, נכנסים לתוך הלב. נאחל לכם שחזנה ערבה וכל תוסלה, שמשמור אתכם חבר'ה, תהנו מהשיעור, נשתמע לאחר מכן.

0: כאן באולפן, רדיו ברסלב, כל הנחל. באנו לשמח אתכם בכל המועד, ככה אני שי גז והרב מאור קריו, ידידי היקר, אחי ורעי.
1: חייבים לציין שזה הרעיון שלך הנפלא, ברוך השם, של שאמרת, יאללה, אני רוצה בעזרת השם בחג, לעשות להם ככה איזה שמח, לשמח אותם, ולעשות שידור. זה היה ככה מעכשיו לעכשיו, אתמול הודענו ככה פחות או יותר את הלוז, השתבח שמו לעד של בורא עולם.
0: אז עכשיו יש לך את הלוז, לא? אולי תגיד לנו מה הלוז?
1: בעזרת השם, בעזרת השם. אולי נשאיר להם את זה בתור הפתעה?
0: יאללה, בעזרת השם.
1: אז עכשיו הם בסוכות בטח? אולי עם המנגלים.
0: אולי עם המנגלים, אז יאללה.
1: עם השניצל והצ'יפס שהכינה אישה.
0: הזדמנות לשמוח. יאללה, אז בואו נקפיץ את האווירה.
1: בדיוק בשעה הכי טובה. אתה רוצה איך לישון צהריים? אתה לא יכול.
0: לא יכול, אין.

0: אשריכם ישראל, אז עכשיו זה הזמן לשתף כמה שיותר, לזכות כמה שיותר. למה? אנחנו בשמחת בית השואבה.
1: השתבח שמונה.
0: ואנחנו מקבלים אולפן חדת, אנחנו מקבלים ממש דעת.
1: אולפן חדש.
0: אולפן חדש, ברוך הם. מקבלים דעת חדשה מבחירי צדיקאיה מרבנו הקדוש רבי יחפה גם רסלב.
1: איזה יופי.
0: מהעצות הנפלאות. זה, איך אומרים, זה קדושה על קדושה על קדושה על קדושה.
1: לא היה דבר כזה מעולם, לא אחר?
0: חס די השם עלינו, ברוך השם, גם בהילולה, אנחנו עכשיו אוטוטו מתקרבים להילולה הקדושה של רבנו הקדוש. גם עכשיו אנחנו, השפיזין שלנו זה יצחק אבינו, אז אתם יושבים בסוכות, נהנים, עם השניצלים, עם על האש, עם הקבבים, אל תאכל רק מהמנגל. חכה, חכה, למה תמיד אתה אוכל מהמנגל?
1: די, די, די, תן לו, תן לו, תן לו.

0: בעיניי זה סטים.
1: כן, אני רואה פה שמה, סימכת להם את הבית.
0: די, זהו.
1: עכשיו הם ישימו את הבוקסות על המרפסת, השכן לא יכול להירדם. בסדר, הוא יקום גם בעזרת השם, הוא צריך לנסוע לאומן.
0: נכון.
1: עזרת השם, חסדי השם עלינו, איזה כיף לדבר מרבנו, איזה כיף.
0: איזה יופי, כל המועד שמח שיהיה לנו.
1: איזה כיף זה בחג הסוכות, בפרט, בפרט, בסוכה לדבר מרבנו.
0: חבל, הזמן.
1: איזה כיף זה, איזה כיף זה. למה? כי כל העניין של הצדיק זה בחינת הסוכה שהיא חופף עלינו.
0: באמת.
1: נותן לנו עצות, תובנות.
0: איזה יופי.
1: גן עדן עלי אדמות, ברוך השם.
0: מה צריך יותר מזה?
1: מילק שקר, עם ליקוטי מוהר"ן וסטנדר, אתה מסודר. לא, אבל בעצם מילק שקר הם לא יכולים, למה עכשיו הם בשריים.
0: איי,
1: איי. טוב, בסדר.
0: טוב, נו, נוותר לך הפעם.
1: אז יאללה, תנו מחיאות כפיים, תקפיצו את הסוכה עם הילדים, לרקוד בסוכה, בסוכה לרקוד, רק להיזהר על הסכך, נחמן, תעשה טובה שאתה קופץ על אבא על הכתפיים, תיזהר על הסכך, על הקישוט, לא, חכה, חכה!

0: יש רטון.
1: שי, נספר להם איזה השגחה פרטית נפלאה שקרה לנו אתמול. יאללה. קיבלנו הודעה מהרדיו, ברוך השם, שברמת שרון יש שם את האצטדיון טניס.
2: נכון.
1: ואנשים שם שמעו אותנו, וברוך השם שמחו מאוד חסדי השם. אז התקשרנו להודות להם, ומה מסתבר? שלפני כמה שנים הייתי שם בסדרת הרצאות במקום הזה שמה, ובדיוק הודיעו לי שדודי סלע, שהוא אלוף הארץ בטניס, הוא בדיוק נחת מהאולימפיאדה, ממש מנוחה של 3 שעות ובא לשיעור. אז עשו היכרות בינינו, וזה בחור מקסים, אדם מקסים. אז אתמול שהתקשרתי להגיד להם תודה רבה, אז אמרו לי, חכה, הנה דודי כאן. מסתבר שרדיו ברסלב נכנס לאצטדיון הטניס, גמרנו, גם תפס את נבחרת ישראל.
2: זהו, די.
1: רק מה שנשאר זה באולימפיאדה שרבנו ייכנס.
2: איזה כיף לשמוע את זה.
1: נכנס לכל מקום.
2: אין.
1: איזה כיף.
2: איזה רדיו מבורך. חברים, תשתפו בבקשה את הרדיו הזה. גם באפליקציה, גם בפייסבוק.
1: בכל מקום.
2: זה דבר גדול, דבר עצום.
1: יאללה, חבר'ה, כפיים, שמחה, שמחה.
2: היה איזה יום אחד ששיתפו תוכנית שלנו, 4,500 צופים בפייסבוק. כל הכבוד לכם, באמת.
1: באמת, ישר כוח גדול.
2: איזה דבר עצום.
1: רוצים קרב לרבנו.
2: אנחנו מקבלים תגובות טובות של אנשים שמתחזקים באמת.
1: חסדי השם.
2: בגלל זה אמרתי, תפסתי יוזמה, אמרתי, חול המועד, יאללה, אני נותן את האולפן. מה שאתה רוצה.
1: אז הנה, בדיוק עכשיו האמא רצתה כנראה להזים את הילד בלול לישון. אין, הוא לא יכול לישון עכשיו. הוא לא יכול לישון. תכניסי אותו לסוכן, הוא מה לעשות? תוציא אותו מהלול. תוציא אותו מהלול.
2: התאמצנו בשבילכם, עכשיו אתם צריכים להיות בשמחה. זהו, זה הכל.

0: אפשר גם להכניס תרבוקה, תוף מרים, אפשר הכל, רק לרקוד, חבר'ה, שמחת בית השואבה, ברוך השם. מכל הסוכות כולם.
1: אולי תביא את התרבוקה מאחוריך?
0: זה... כבר.

0: הנה שי הביא לנו פה עכשיו בשידור חי.
1: יאללה דודו.
0: איזה יופי, אשריך שי.
2: וואי
0: וואי וואי,
2: למה לא? יאללה, נעשה שמח,
0: שמח את עם ישראל, אשריכם. יאללה לרקוד בבית חבר'ה, מוזיקה, שמח, רוקדים בבית.

0: המתקות. שמעון, נחמן, תעלה על הכתפיים של אבא, תעלה על הכתפיים של אבא, אל תוותר לו, אבא, תעזוב את הטלפון כבר, תעזוב את הטלפון, מספיק, שים אותו בצד.
1: מסכן ישראל, אתה...
0: תשמע, מה לעשות? שיעזבו, תעזוב את הטלפון.
1: מסכן ישראל,
0: כסחה, די. פוץ על אבא, בשמחה, ברוך השם, ותכוונו על שפע, שפע, שפע.

0: להודות לשם.
1: אחי, איך היה לישון בסוכה?
0: קריר.
1: קריר, אה?
0: תענוג, חסדי השם עלינו, באמת חסדי השם עלינו. באמת חסדי השם עלינו, איזה חג מתוק, זה כמה החגים שלנו.
1: האמת יותר טוב ממזגן. אתמול אמרנו שהסוכה מחנכת אותנו וזה, אבל באמת הרבה יותר טוב בסוכה.
0: אין, אין.
1: אני שוקל לעבור לגור בסוכה בכלל.
0: ברוך השם, ברוך השם, מסמכים את עם ישראל, חסדי השם עלינו, אבא. אז יש לנו הפתעות אליהם היום?
1: לא יודע, אולי אתה הכנת איזה הפתעה משהו?
0: בעזרת השם, אני יודע, זה לפי איך שזה עובד, איך זה אומר, כל התקשרות לרבנו הקדוש, רבי נחמן וגם רסלב, בכל מחשבה דיבור ומעשה.
1: אנחנו לא מכינים כלום, אגב, ציבור
0: יקר. הצג כזה נכנס, הוא יודע להפעיל את המוזיקה, הוא יודע להפעיל את הדברי תורה.
1: כן, כן, אחי.
0: הוא נכנס לכל המקומות.
1: השתבח.
0: יודע, ברוך השם, למתק אותנו את עם ישראל, הכי סמר כזאת שמחה, איזה כיף. אשרינו, אשרינו.
1: איזה זכות.

0: איך רבי נתן אמר, אשרינו שאנחנו אומרים זה שאנחנו לא חולקים, על זה אנחנו כבר שרים, קל וחומר שקל וחומר שזכים להיות מקורבים לדיבורים.
1: בטח יש לך עוד איזה כמה חידושים לשמח אותנו בעניין הסוכות.
0: רבי נתן בליקוטי הלכות
1: מדהים.
0: נותן לנו כאלה מתיקויות, כזה שמחה ברוך השם, אבל אולי נתחיל ככה עם האושפיזין שלנו, עם יצחק אבינו, שגם זה האושפיזין שלנו.
1: אורה.
0: אול אושפיזין קדישין אילאין. בואו תשבו בסוכה איתנו.
1: שמולד. זה לא סתם אושפיזין, זה אושפיזין שהשתמשנו איתו בראש השנה.
0: כן.
1: המליץ יושר. לזכור את עקדת יצחק. כמה קו זכות על עם ישראל, מה שהם עשו.
0: מתיקות.
1: האב והבן.
0: ממש מתיקות. אז אולי בעזרת השם ניגע בנקודה מאוד מעניינת, שככה ישבתי עם הילדים בסוכה ועשינו על זה לימוד. שכל הנושא הזה של יצחק אבינו, זה מעניין שכתוב בתורה שאברהם, הוא היה מגלה את הבארות המים.
1: נכון.
0: ואז הפלישתים היו סותמים את הבארות, כן. ויצחק היה מגלה אותה מחדש. עכשיו רבי נתן כבר שואל בליקוטי הלכות, הוא אומר, מה העניין שהתורה מספרת לנו את הנקודות האלה? אברהם מגלה את הבארות, בסדר, אין מה למשתות, זה לא כמו היום שיש חברת מקורות וברזים. ומצד שני, מה העניין שהפלישתים סתמו את זה ויצחק מגלה את זה? אז רבי נתן כמובן מגלה לנו שבכל דבר שכתוב בתורה זה בעצם העולם שלנו, החיים שלנו, המציאות שלנו.
1: פנימיות של כל אחד ואחד.
0: פנימיות של כל אחד, בדיוק.
1: גם בכלל וגם בפרט.
0: המסע, ורבי נתן שם לוקח את זה לנקודה מאוד מעניינת, שרבי נתן אומר שבעצם אברהם אבינו זה הגילוי של האמונה בעולם. יש השם, יש השגחה פרטית. הכל זה מציאות אחת.
1: איזה כיף לשמוע את זה, שיש השם, יש השגחה פרטית, אנחנו בידיים טובות. אנשים צריכים את זה, בפרט בתקופה הזאת.
0: זה מה שרבנו אמר, העולם אומרים שהאמונה זה דבר קטן, ואני אומר שהאמונה זה דבר גדול. האמונה, עניין של האמונה, לכן רבנו גם הביא את הגמרא במסכת ברכות.
1: שתי שיחות הר"ן, הדיבור על האמונה שם, הדיבור מאוד חזק.
0: אז רבנו שהביא את השיחה, אולי זה בשיחות לנו, לא צריך כרגע את המקור, אבל
1: הוא הביא. שאין להם אמונה, חייו אינם חיים, כמו שרבינו מביא שם, שאין לו במה להחיות עצמו, אין לו במה להיאחז.
0: מתי שהולך לו הוא שמח, ומתי שלא הולך לו,
1: כן.
0: בטח, בטח.
1: עם ישראל זה, איזה כיף זה.
0: על מי יש באמת להישען? זה עבודה. עבודה למשוך את האמונה ואת הביטחון. ורבנו תמיד היה אוהב להביא את הגמרא במסכת ברכות, בדף ו' עמוד ב', כרום זולות לבני אדם, מזהו דבר העומד ברומו שם, ובני אדם מזלזלים בו, זה התפילה.
1: ובגלל זה הוא אמר, בגלל זה חולקים עליי, כי כל העניין שלי זה תפילה.
0: זה תפילה שזה בעצם האמונה. וזה בעצם חולקים עליי, בגלל זה מזלזלים בי. תראה איך רבנו קישר את הנקודה הזאת בצורה כזאת נפלאה. כי מה זאת אומרת אמונה? עזוב אותך, שב, תלמד, כן, אבל אתה יכול ללמוד גם בלי אמונה, ואתה יכול גם להתפלל גם בלי אמונה, ואתה יכול גם לקיים מצוות לצערנו גם בלי אמונה, כמצוות אנשים מלומדה. לכן כף החיים מאוד מדגיש את המעלה שאדם זוכה להגיד את הלשם ייחוד לפני התלית, לפני התפילין, גם הבן איש חי מביא את זה.
1: שאדם לעורר את הלב.
0: לעורר את הלב, לעורר את האמונה של
1: לא
0: מה,
1: לישון,
0: מה,
1: לא
0: מה אני שם עליי עכשיו.
1: כן.
0: הלשם ייחוד זה אחד.
1: שמזכה לזה, זה יצרה, הוא מאוד אוהב, כן. אוהב את הכבדות, את כל יום ועוד יום ועוד
0: להיות
1: יום.
0: להיות סטטי.
1: צריך, ממש צריך להילחם בזה בנקודה הזאת.
0: ומה שבעצם אברהם אבינו עושה, הסוד של הבאר זה בעצם המים הנובעים מלמטה. שזה ההתעוררות של הנוקבה, מה שנקרא. ההתעוררות של צד הנקבה לצד הזכר, והנקודה הזאת זה ההתעוררות, זה אנחנו צריכים לגלות את האמונה, זאת אומרת, האמונה היא קיימת, רק היא קבויה, מה זאת אומרת? היא מוכבט בתוך העולם הזה מלשון נעלם, בתוך האדמה עמוק. אברהם אבינו, התפקיד שלו זה הגילוי של האמונה, שזה בעצם המים, שזה בעצם התורה, ולא רק שהוא מגלה את זה דרך הבאר, אלא זה מים צלולים, זה מים נקיים. ידוע שמי הבאר זה המים הכי בריאים, גם כי הם בעצם סוחפים אחריהם את כל הוויטמינים הכי טובים, את כל איך זה נקרא שם מה שיש במים?
1: סידן.
0: סידן, כן.
1: כן, יש כמה דברים.
0: כל הדברים האלה זה המים הכי בריאים, הכי צלולים. אבל צריך לדלות, לגלות את הבאר, לגלות את הבאר.
1: לזרוק את השכל בעצם שרבנו אמר, זה פשוט להיזרק על האמונה.
0: כן.
1: כי באמונה אין שכל בעצם, אתה מבין? אתה לא יכול להיכנס ופשוט לזרוק את עצמך על האמונה שהכל מת השם והכל יסתדר והכל יהיה טוב.
0: צריך לדעת כמובן לעבוד עם זה.
1: זה בחינה מסוימת, כן. כי רבנו מדבר הרבה על העניין של החוכמות, חוכמות חיצוניות וכו'. אבל באמת זה דבר גדול, להיזרק על האמונה.
0: להיזרק על האמונה, נכון. צריך עבודה בזה, אולי ניגע בנקודה פה שאמרת, איך באמת, מה זה המושג הזה של להשליך את השכל ולקבל את האמונה. זה לא צריך להתבונן בזה, נגעת פה בנקודה מאוד יקרה וחשובה, אבל בעצם אברהם אבינו התפקיד שלו זה לגלות את זה, זה משהו שהוא כמוס, סגור, ורבי נתן מלמד שבכל אחד מאיתנו יש את המים האלה, שזה כוחות בנפש של האדם, ועל זה נאמר, אם תאירו ואם תאורו את האהבה שתחפצו. התפקיד של אברהם אבינו, שזה סוד הצדיק האמת, זה בעצם לגלות את זה מתוכנו, שאתה מאמין בשם, יש לך כוחות על-טבעיים, רק צריך לתת לזה להיפתח. רק מה לעשות שיש על זה אפר, יש על זה זבל, טיט, יש על זה אבק, יש על זה פסולת. אבל ברגע שאתה מגלה את זה, זה כבר מתחיל לנבוע, ושזה מתחיל לנבוע, אי אפשר לעצור את זה. אז אברהם אבינו, התפקיד שלו היה לגלות את זה בעולם, כי בתקופה של אברהם אבינו זה היה דור של נמרוד, הרבה כפירה בקדוש ברוך הוא, המון כפירה, רוב העולם הולכים עם כפירה, רק אברהם אבינו היה אברהם העברי. ואברהם אבינו עכשיו צריך להיכנס למקומות מאוד מאוד אפלים, ומשם לגלות את המים האלה, לגלות את מי האמונה, את הדעת הזאת, שיש משהו שהוא טבע, אבל יש משהו שהוא מעל הטבע. העולם הוא טבע, אבל יש משהו שהוא מחיה את הכל שזה מעל הטבע.
1: הוא מסתכל הרבה בשכל שבכל דבר.
0: בדיוק.
1: כמו שמלמדים אותנו חז"ל, שהוא מסתכל על השמש, האות הולכת וחוזרת.
0: בדיוק.
1: ואז הוא הבין שיש פה משהו, יש פה מישהו שמנהל את כל זה.
0: ואם תשים לב גם שהנקודה מעניינת, שהוא מגלה את המים, אז הבאר ידוע שהוא עטוף מסביב. יש לו את המחיצות, המגבלה, שזה בעצם האמונה צריכה להיות עם דעת, אבל נסביר עוד מעט מה זה הדעת הזאת, מה זה הקשר לאמונה, לדעת.
1: אז היום אתה הולך לדבר על אמונה.
0: אחד מהעניינים, נקשר את זה לרבנו, ואברהם אבינו מגלה את זה, וברגע שהוא מגלה את זה עומדים הפלישתים. מה זה הפלישתים? רבי נתן אומר שהפלישתים זה כוחות הסתרה אחרי אצלנו, שהם רוצים לסתום את זה חזרה. עכשיו, ידוע שהבאר הוא מרמז על הפה. הפה הוא מעין באר. אז האמונה היא מתבטאת דרך הדיבור. זאת אומרת,
1: לדלות דיבורים.
0: זה אור פנימי שיוצא לאור המקיף, מה שנקרא. זה פעולה אומנם הפוכה כמו שאנחנו מסבירים תמיד, אבל כי בדרך כלל מסבירים את האור המקיף לאור הפנימי, אבל יש את האור פנימי בתוכנו שאנחנו צריכים להעיר אותו החוצה, שזה בעצם האמונה. ואז האמנתי כי הדבר, ונפשי יצא בדברו.
1: זה פעולה מסוג אחר.
0: פעולה מסוג אחר, לגלות את האמונה כלפי חוץ, למציאות של החיים, לבית, למשפחה, לילדים, לעבודה. לגלות את זה, אז זה שמדברים את האמונה, אז זה בעצם הבאר שבתוכנו שמתחיל לדלות בעצם את המים, והמים מתחילים להיות נובעים, לכן איש האמונות רב ברכות.
1: כדי לעורר את האמונה, כל בן אדם, כל אחד צריך לעורר את זה מתוכו.
0: בדיוק.
1: זה משהו שתמון אצלו, רק הוא זה בסתום, הפלישתים סתמו.
0: בדיוק.
1: הוא צריך פשוט לגולל את האבן
0: בדיוק, והפלישתים, הרצון שלהם, השלילי, זה בעצם לסתום את זה.
1: פלישתים שיאמנו זה יצא הרע בעצם, שמנסה להסתיר ולהעלים את האמונה.
0: הוא פולש. פולש. לכן הפלישתים נקראים פלישתים, הם פולשים. ומה שבעצם עושים, רוצים לסתום את זה. איך הם סותמים את זה? עם אפר, עם טיט, עם אשפה, עם אבק. למה? כי זה בעצם מרמז על היסוד האפר, שבעצם כל הזמן מרדים אותנו. היסוד האפר הוא מישהו, יסוד האפר, השינה
1: מאוד. מוריד לעצבות
0: עצבות, מראה שחורה, דיכאון בדברים האלה. אז אנחנו צריכים לעשות פעולה הפוכה. לגרות פה את היסוד של המים. שמה זה יסוד המים? זה האמונה. זה הדיבורים, זה התורה, זה התפילה, זה הלימוד תורה. ואז בעצם אנחנו מגלים את האמונה. מה שקורה בפעולה הזאת היא שהפלישתים רוצים לסתום, פה נכנס העבודה כבר של יצחק. התורה מציינת שאברהם גילה את הבארות, ויצחק הוא בעצם מגלה משהו שהוא כבר גלוי. דהיינו, יש מלחמה על האמונה. בחירי הצדיקים, שזה בחינת אברהם אבינו, הם מגלים את האמונה. רק יש פלישתים שזה כוחות הסתרה אחרא, אני הולך להגיד פה איזה נקודה מאוד דקה, לא להיבהל, יש פלישתים שזה כוחות הסתרה אחרא, שהם מכסים את זה. והתפקיד של ה... תלמיד, שזה בחינת יצחק אבינו כלפי אברהם, זה לגלות את זה מחדש. ואז מה שהוא צריך לעשות, התלמיד...
1: מה זה ליקוטי הלכות גם?
0: בדיוק מליקוטי הלכות, זה לא ממש מליקוטי הלכות, זה פשוט יצא לי עקב לימוד.
1: זה חידוש גדול.
0: שעוד מעט אני אקשר את זה לרבנו ורבי נתן, שבעצם הנקודה היא, זה של יצחק, זה שיש לו עבודה כביכול יותר קשה. המניות יותר גוברות עליו.
1: כדי שכן.
0: ולכן הוא נקרא יצחק, הוא מידת הגבורה, הדין, שהוא בדינים יכול לרדת למקומות הנמוכים. יכול לרדת לתוך האפר שנמצא בבאר, לתוך המקומות החשוכים, לתוך יסוד האפר, לתוך העצבות, לתוך המרה שחורה.
1: ולהוציא את המים הנקיים.
0: ואז הוא צריך להוציא עוד פעם את הכל החוצה, את כל הפסולת, את כל הרפש, את כל הטיט.
1: מדהים, מדהים.
0: וזה מה שדוד המלך אמר, ידיי מגואלות בדם ושליה לתאר אישה לבעלה וכל הדברים האלה. דוד המלך עסק בעבודות שעם כל זה שהוא היה מלך,
1: זה הגדולה שלו.
0: עסוק של לתאר. ורבנו היה מזרע דוד המלך, שזה סוד הבעל שם טוב, שבעצם זה הצדיקים האלה, הם מתגלים דווקא בדור שלנו, כי הם צריכים לרדת למקומות הנמוכים, שזה בחינת יצחק, ופשוט להתחיל להוציא מהבאר את כל מה שהפלישתים סתמו. בנקודה שלנו, דוד המלך עסק בעבודות, בנקודה שלנו, בעניין שלנו, ניגע עכשיו בנקודה מאוד מעניינת, איך זה קשור לרבנו רבי נתן. רבנו מגלה את האור שלו בעולם. מגלה את האור שלו בעולם. בתור אברך צעיר כבר התחילו לנור אחריו, הוא לא רצה את הפרסום הזה,
1: כן.
0: אבל משמיים נתנו לו עבודה להיות בעל השדה. בעל השדה, הוא צריך לגלות את הבאר, הוא מגלה את האמונה, ולכן רבנו אמר, אני קנקן חדש מלא ישן, אני כבר מגלה את מה שישן.
1: כן.
0: ואז הוא מתחיל לגלות בחינת אברהם אבינו את מה שכולם שכחו.
1: איזה יופי.
0: הוא מגלה את הבאר. הוא פתאום מחזיר אותנו אחורה.
1: להתבודדות,
0: הוא פתאום מראה את ההתבודדות, הוא פתאום מראה את המדייק על ההתבודדות, הוא פתאום מדייק על התהילים, הוא פתאום מדייק על דברים שלא היינו רגילים אליהם, על האנשים הפשוטים הרגילים באמירת תהילים, ששכחנו אותם, והוא מתחיל לגלות ולגלות לגלות. ואז פה נכנס העבודה של רבי נתן. ופה שנכנס העבודה של רבי נתן, רבי נתן, רוב המחלוקת שהייתה על רבנו, היא דווקא הייתה על רבי נתן. ולכן לפני שרבנו נפטר, אז בימי התלאות, רבי נתן שם המדייק שהוא הסתכל עליו ואמר לו, ירדפו אותך, ירדפו אותך, ירדפו אותך, אבל השם יגמור כרצונו. שבעצם הוא ראה מה הולך לעבור על רבי נתן, ורבי נתן אומר, והבנתי בבבת שלו, שהוא מסתכל עליי ואומר, איך אחד כמוך ישרוד את זה?
1: גם בפטירה הוא אמר לו, לאט לאט, לאט לאט.
0: ממש.
1: אתה מכיר את הדיבור הזה? שהוא לקח אותו, סחב אותו, וזה ביום פטירה שלו, רבי נתן. ואז הוא לא הבין, הוא היה תמה, למה הוא אמר לו לאט לאט? בוודאי שלאט לאט, אנחנו לא נזיז אותך מהר או משהו. וזה גם הוא רמז לו שם הדברים, על העניין הזה.
0: יפה.
1: יעבור עליך ותעשה הכל לאט
0: מדהים.
1: לאט, הכל לאט לאט.
0: ואז רבי נתן מתחיל בעצם במשך קרוב ל-30 שנה. לגלות את האור של רבנו, דהיינו מה שסתמום. ומה שסתמום זה בחינת פלישתים, הכוונה היא שרבי נתן כותב דבר מביל. הוא אומר שאם יש צדיק גדול במעלה, אבל הצדיק הזה עדיין לא בירר את עצמו לגמרי בתכלית הבירור, הסית רחרה מתלבשת על המעט רע שנשאר עדיין באותו אחד הזה, מגדילה את זה כדי לחלוק על צדיק האמת. ואז רבי נתן בעצם, מה שקורה, המלחמה היא לסתום את האור של רבנו. זאת אומרת, הבחינה הזאת של פלישתים זה לאו דווקא גוי מול יהודים. זה מלחמות שבתוך הנפש שלנו. שמע, אני לומד עיקותי מורן, אני לא מבין. שמע, אני לומד עיקותי הלכות, לא כל כך יש לי חשק, אין לי חשק, יש לי חשק. לא יודע, לא בראש לי עכשיו להתבודד, לא בראש לי לקרוא עכשיו תהילים. כל המשפטים האלה זה בעצם הפלישתי שרוצה להיכנס. שמע, תיזהר מברסלב, אתה יודע, יש כאלה שקראו להם ככה, כאלה שהשתבשו, כל מיני כאלה כוחות לקצרנו שליליים, שהם באים במטרה לסתום. לכן כל המלחמה הייתה על חסידות ברסלב עד לפני 50 שנה, 40 שנה. זה היה מלחמה כל הזמן, רק לא להכניס ספרי ברסלב לכהנים.
1: שזה ירד המון. אני כבר כמעט לא שומע כלום על הדבר.
0: נכון, אבל היה את הדבר הזה. רבנו אמר, יגיע שלב שאפילו מניין של ברסלב לא יהיה בעולם. ואחרי זה כולם ינערו אחריי. דהיינו שרבי נתן בעצם המלחמה שלו הייתה זה שמנסים לסגור, לסתום, ורבי נתן פותח. והוא עובר דברים קשים. הוא עובר דברים קשים שזה בחינת יצחק, שזה בחינת הלבנה. כי אברהם זה כנגד השמש, ויצחק זה כנגד הלבנה. ואז בעצם זה כנגד הלבנה. שלט לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, שבעצם כל מה שרבי נתן עושה זה לקחת את המסה הזאת של רבנו ולהתחיל להעיר, אבל המלחמה היא פה יותר קשה, כי כבר מתחילים, רוצים לסתום. אל תכניסו ספרי ברסלב, אל תהיו חסידי ברסלב, מתחילים רדיפות, שורפים את הספרים, עושים דברים איומים. אין חסידות בעולם שעברה רדיפות כמו חסידות ברסלב. לכן סבא ישראל תמיד היה אומר שכל החסידות ברסלב זה נס אחד גדול. למה? כי רובם ככולם חלקו על החסידות הזאת, מה שאומר שהדור הבא, אף אחד לא צריך להיות חסיד ברסלב, וקורה בדיוק פעולה הפוכה, ונוערים לרבנו.
1: הולך ומתעצם.
0: תנסה לחשוב שהיום יש כל כך הרבה חסידי ברסלב בעיר טבריה, שסבא ישראל תמיד היה אומר, הייתי היחיד.
1: כן, כן.
0: הייתי היחיד חסיד ברסלב בטבריה. והיה עוד אחד בצפת שזה היה רבי ישראל קרדונר, זהו. עוד כמה בודדים בירושלים, זהו. רב משה בורשטיין מזקני אנש, ממש מהבודדים, ממש מהבודדים, כי נלחמים לסתום. ואז בעצם מה שקורה, רבי נתן, עם התלמידים מתחילים לעשות עבודה של לפתוח, לפתוח, לפתוח, לפתוח, שזה בעצם השלב לגלות את זה בכלליות. השלב הבא אחרי השירים, נדבר על זה בפנימיות בעזרת השם.
1: מדהים, מדהים, מדהים, כל הכבוד אחי. איזה דיבורים נפלאים.

0: יאללה, קצת שמחה, לרקוד, לרקוד. חס להשם. אתה רוצה קצת שירים חסידים קצת?
1: מה שבא לך.
0: מה אתה אומר, ידידי היקר?
1: מה שבא לך.
0: אז יאללה, בוא ניתן, כן.
1: או, נו, יאללה, בעזרת השם.
0: קצת לשני אווירה קצת יותר קלאסית. זה סט מדהים של מידע טסה, מומלץ לכם לשמוע, להוריד אם אתם רוצים מהיוטיוב, חבל על הזמן.
1: זה השירים של החתונות, שאיך שמסיימים את החופה, כולם נדלקים.
0: לא, זה מיוחד לסוכות, לא יודע.
1: אוקיי, בסדר.
0: מדהים, מדהים.
1: מכילה, טעיתי, מכילה.
0: אתה אף פעם לא טועה.

0: אם הייתי עושה על האש עכשיו, איך הייתי שמח לשמוע את התוכנית הזאת?
1: מה, עם הקבבים?
0: עם הקבבים, ככה, באיזה...
1: אתה מאלה שאוכלים מהמנגל?
0: מי שממנגל הוא תמיד צבע. הוא בא לאכול, לא אוכל כלום בסוף.
1: אז מה עשינו בזה?
0: הוא אכל אשן, אכל פרגיות, טעם מהכל.
1: אתה יודע, אני חייב להגיד לך. תמיד בקטע שבאים לעשות מנגל, תמיד יש את האלה שבורחים, עזוב מה עכשיו אני אתמלא באשן, לא מתאים לי. אבל בסוף אתה מוצא אותו על המנגל.
0: כן.
1: תמיד בסוף
0: אלה הכי צמודים למנגל.
1: הוא עומד מהצד, תמיד זה שממנגל או נותן לו הוראות, לא ככה, לא ככה.
0: כן.
1: אתה צריך פול.
0: לא, לא.
1: תשים את השמן, תשים את הגחלים על ה... אתה יודע כמה שיטות שמעתי כבר איך להכין מנגל? אבל זה לא מסתדר, עזוב אותך, זה לא הולך בסופו של דבר. אבל בסופו של דבר אתה רואה את זה שתמיד מהיר את ההערות, ככה, ככה תעשה, בסוף אתה רואה אותו על המנגל, ואומר מה לעשות.
0: רעשם ישראל.
1: אתה יודע, פעם עשינו קונזיץ באיזה מקום, והביאו גחלים, העגולות האלה, הקשות האלה.
0: שנדלק מזה, שיש עליו חומר דליק.
1: שזה עשוי מחומר דליק, וכל גחל שם זה בחינת טיל בליסטי, זה כבדים כאלה. בקיצור, מנפנפים, מנפנפים, מנפנפים, ולא מצליחים להדליק, לא מצליחים להדליק. עכשיו, זה נותן לך תחושה של מדמה, שכאילו זה נדלק, ובפועל זה לא נדלק. אני בטוח שיש כאלה ששומעים אותנו עכשיו בסוכם, אומרים, וואו, וואי, איך אנחנו מכירים את זה, את הגחלים האלה.
0: יש כאלה אולי חווים את זה עכשיו.
1: אני מציע להם שלא.
0: יש לך פתרון?
1: ואז ככה, אז ניסו להדליק במשך איזה שעה, שעה וחצי, לא מצליחים. בסוף אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, אנשים פה רעבים, זה לא עובד ככה. לקחתי את הנפנף, אמרתי להם, בזכות רבנו הקדוש, ואני נפנף, נפנף, נפנף, בסוף לא נדלק. לא, סתם.
0: נו, מה היה?
1: בסוף זה נדלק. אחרי שיצא לי הנשמה, אבל לא משנה.
0: ראיתי את הדלית המשיח.
1: ראיתי את זה בחוש.
0: יאללה, זה מגניב. אתם רואים, רבנו גם במנגל איתנו.
1: באמת אתה צודק, אתה יודע, בהתחלה המנגל הוא שחור. נכון, הפחמים הם שחורות. מישהו אמר לי, תדע לך, רק שהן הופכות להיות לבנות, כולם חושבים שהן כבר נגמרו, זה לא נכון, הן עכשיו דלוקות הכי טוב.
0: דלוקות הכי טוב.
1: אז תראה, דווקא מתי שהן לבנות הן דלוקות הכי טוב, זה הסוד של רבנו, משחור להפוך ללבן. אשריך, אשריך, אשר כוח.
0: איזה חידושים אתה מביא פה.
1: מדהים, חבל.
0: מדהים, מדהים, מדהים.

0: לא לצאת מהסוכה, לא לצאת מהסוכה, אבא, אבא, תעזוב את הטלפון, עוד פעם אתה יוצא החוצה, עזוב אותך, שים על מצב טיסה. לא, בעצם אז לא ישמע את השיעור. אז מחילה, אז תשאיר איך שאתה רוצה.
1: אבא מה עוקר היום באורות, אני רואה. אבל זה טוב, זה טוב.

0: איזה כיף לראות שאנשים אוהבים את השיעור, שולחים לנו הודעות מחממות, תודה רבה לכם, שם לשמור אתכם.
1: תודה רבה, ממש כיף, הכל בזכותכם, באמת. אתם משרים עלינו את ההערה הזאת להמשיך לשדר דברים טובים. לשמח את עם ישראל. ותודה רבה לרבי אברהם מרדיו ברסלב קול הנחל על האפשרות שהוא נותן לנו.
0: ממש באהבה, ממש באהבה.
1: איזה זכות, תודה רבה לכולם. ותודה רבה לרבי מנחם, חבר שלך.
0: כן,
1: מנחם היקר. בכל הכוח.
0: כן, מנחם. כל הכוח, באמת כל האלה.
1: כל אחד, כל מי שתור.
0: כל חוזר, רוצים להזיר את תור של רבנו.
1: כל מי שנותן מעצמו ומשתף. אתם עושים דברים עצומים. אתם יודעים מה זה שמח יהודי היום, בפרט היום במציאות של היום. לא פשוט, לא פשוט, הסגר הזה וזה. אנשים קצת קשה להם, רגילים לצאת, לטייל. להריח אנשים.
0: אני מציע אולי בסוכות, אם יש שמשמעו אותנו בבני ברק, תנסו אולי לקשר סוכה אחר סוכה. הרי אתם, הסוכה של השכן היא בתוך הסוכה שלכם בבית. אני יודע איך זה עובד שם, זה מהסלון, הרמתם שם את הברזלים. אני מכיר, מכיר.
1: כן, מכיר את השיטות.
0: מכיר את השיטות שם, הרמתם את הברזלים מלמטה, והלחמתם את זה, ואתם יוצאים מהמרפסת דרך הסורגים, ויש לכם מערה תת-קרקעית. אני יודע הכל, ברוך השם. אז איכשהו אולי תנסו, אתה יודע, לשתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן, וככה בעזרת השם, יהיה בחינת גחלים. איזה כיף, רבינו! נשמח לשמוע מבני ברק אם שומעים אותנו, אני אשמח מאוד לדעת שככה שמה...
1: שעשו את מה שאמרת?
0: כן, זה, תשמע, זה חוליה כזאת.
1: תשמע, אחלה המלצה, אחלה המלצה.
0: כן, תשמע, מה לעשות? אין ברירה, אין ברירה.
1: אין ברירה. כתנו מידנו יפונס
0: אולי אפילו שי שהאבא מרים את הילד על הכתפיים שפשוט יראה לשכן איך לעשות את זה ואז כולם, אתה יודע
1: רונה, יש לך רעיונות היום?
0: כן, תשמע, מה לעשות?
1: לא יודע מאיפה אתה מביא אותם
0: רק להיזהר על הסכך, אתה יודע, שלא יהיה לנו
1: יש לי סיוטים מהסכך, שנה שעברה אף לי הסכך
0: כן
1: כפשוטו
0: אוי, אשרינו, אשרינו, רבינו בסוכות, איזה כיף עם רבינו בסוכות, איזה כיף.

0: אמרתי לך אתמול שי, השירים האלה הכי קל. תראה, אותו מילים, 10 שעות. אין, אין, חבל על הזמן. אנו כבר אלה. יאללה, קדימה, ידיים לילדים. קדימה, שימון, שימון, תפוס לאבא את היד. קדימה, תרקוד איתו. הופ, הופ,
1: הופ, הופ,
0: הופ, הופ, הופ, הופ. על הכיסא, שב על הכיסא, עמוד על הכיסא. שים לו כיפה של פונפון, שים לו, שים לו. איפה הכיפה לבנה?

0: סוחנו. תשמע, אני מקנה בך, איזה זכות יש לך? אני שמח את עם ישראל ברדיו הזה.
1: חן לאמור, היום הבאת אותי באורות. מה שרת לי בפטל לפני שנכנסנו?

0: מאמין שנשדר ברדיו ברסלב כל הנחל. תדעו ציבור יקר, אין לנו שום ניסיון בזה, באמת. אני אולי יש לי אולפן, מקליט אנשים, עושה שירים וזה, אבל לשדר ברדיו זה, אה? פשוט זרקו אותנו למים.
1: כן, חס בי השם.
0: אבל אני רואה שזה פועל, אנשים אוהבים מאוד, איזה כיף.
1: באמת תודה רבה לשם. תודה רבה לשם.
0: תודה רבה לבורא עולם ולרבי אברהם היקר, ולכם, מאזינים יקרים, שאתם איתנו ומחזקים אותנו.
1: איזה כיף. יאללה, שמחה!

0: תשמע, עשינו את התוכנית משתיים עד שלוש, שי, משתיים עד ארבע, אנשים הולכים לישון, מה עשית להם? מה עשית להם? אבל מה לעשות? ברור השם, מי ישן צהריים עכשיו בבני ברק או באלעד או בירושלים? או בכלל בעולם?
1: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. אם אתם שומעים בשידור חי, בשידור ישיר, לא לענות.
1: לחיים, לחיים. יאללה.
0: חיים, בעזרת השם. איך אומרים אחינו אשכנזים? חיים טובים ולשולם. אולי זה זמן לפתוח איזה בקבוק יין, שי? אולי שאבא יוציא איזה בקבוק יין? נשים להם קצת המחיה בקטנה.
1: באמת, אתה צודק, אחי.
0: אולי איזה המחיה.
1: צריך איזה המחיה.
0: איזה המחיה קצת קטן ככה, ברוך השם, לשמוח.
1: שמחה, אין שמחה, אלא בשר ויין.
0: אז הוא במנגל עכשיו, לא?
1: נו, צריך יין.
0: איזה יופי. אני בטוח שעכשיו אומרים, מה, אנחנו כבר ביין, כבר הורדתי בקבוק.

0: מה אחי הקצב הזה מהיר בשם ממש קשה.
1: איך לא נגמר לו האוויר לזמר?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא, אבל הוא אמן גדול. מידע טסה, פשש.
2: אנו, אנו, אנו עבד על דקודש הבריחו.
1: אשריכם בסוכה. רבי נתן אומר שאדם מכניס את הכלים לסוכה, את האוכל לסוכה. זה כל הגשמיות הופכת להיות רוחניות, הכל רוחני. עכשיו, קווי לקפור!

0: ידי מצוות סוכה זוכים לתקן שלוש תאבות, נכון? ממון, אכילה ו...
1: ושינה.
0: ושינה.
1: אשריך, שי, כל הכל, נכון.
0: לומדים את זה מהשלוש דפנות.
1: כן.

0: יש לנו איזה משהו מזרחי לתת להם שי. עוד מעט. אוקיי, בסדר. מה קרה? לא יודע, לעשות להם קצת שני. רגע, עוד מעט, תן להם ליהנות מה... מצד... איי, איי, איי, אשריך, שי, תשמע, יש לך פה רשימה רצינית. חסדי השם. אתה רצית מזרחית? אז אתה תקבל מזרחית קצת. יאללה, בעזרת השם. אבל נגיד להם אולי איזה דבר תורה קטן על ה... טוב, רגע, ניתן להם עוד איזה כמה דקות. יאללה, נשמח אותם. כל העניין של רבנו עכשיו זה המתקת הדינים.
1: רצית מזרחית, לא?
0: יאללה, בעזרת השם.
1: הנה, מזרחית אבל מקפיצה.
0: אוקיי.

0: זה לא בדיוק מצרכית כמו שרצית, אבל זה שמח.
1: זה מתקדם.
0: מתקדם. לא, אבל זה סט מזרחי, מקפיץ כזה.
1: איי, איזה כיף. מוזיקה טובה, חיית כפיים, ריקודים, המתקת הדינים.

0: איי, איי, אני בטוח אנשים רקדו קצת.
1: חייב, חייב לרקוד, זה ממתיק מותדינים, זה מכניס שמחה לבית. ואתה יודע, ובעבודה שלנו עכשיו, של מה שדיברנו בהתחלה, על הנושא הזה של אברהם, שהוא מגלה את הבארות, שזה בארות האמונה, המים של האמונה, ויצחק בעצם מגלה את מה שסותמים, את מה שמנסים להסתיר. אותה בחינה זה היה עם רבנו, שמגלה את האור של חסידות ברסלב, שהדור עבר את בדיוק התקופה.
0: איזה כוח יש לצדיק הזה, אחי.
1: אז אחד הנקודות שאנחנו צריכים לשים לב בהיסטוריה, מה שנקרא, של חסידות ברסלב, שרבנו התחיל לגלות החסידות שלו, התחילו לנור אחריו. התחילו להרגיש שיש פה ממש אור של משיח. רבי נתן, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, שרבי נתן בעצם מתחיל לגלות את הבארות מחדש ועובר מניעות קשות. בעולם הפנימי שלנו איפה זה מתבטא? יש מציאות שאדם מגיע לשיעור של ליקוטי מוהר"ן, שומע, מתחזק, מתעלה. אוי, תשמע, יש פה משהו באמת חדש שעוד לא הכרתי. אבל הוא צריך לדעת, וזה אין מה לעשות, זה האמת, שבדרך יהיו כאלה שינסו לסתום את זה. יהיו כאלה שינסו להגיד לך, לא, תשמע, לא אומן, ואת הספר ליקוטי מוהר"ן תיזהר, זה ספר גבוה, ותשמע, יש כאלה גם של חולקים ולא מכניסים את הספרים, זה בחינת הלסתום. שכל אחד מאיתנו יודע את זה, שמישהו מתקרב לרבנו, אז בדרך יש את המעברים, את כל החשבונות שעוברים. והעבודה שלנו זה תמיד לדעת שאיך רבנו אמר, מי שכבר טעה ממני מהיין ההונגרי כבר לא יעזוב אותי. אז למה רבנו אמר את זה? הוא לא יעזוב אותי, אבל יהיה מלחמות שינסו להסתיר את זה. והרבה פעמים שואלים, למה דווקא ברסלב, למה דווקא העניין הזה של הספרים והכל? כי אדם צריך לדעת, ברגע שאני זכיתי להכיר את הליקוטי מוהר"ן, את רבנו, אז יהיה מלחמה שינסו לסתום את זה. יהיה לי מלחמות בתוך הנפש שינסו להסתיר את זה, ינסו למנוע את זה. יבואו כל מיני שליחים. איך פעם מישהו בא לרב לוי יצחק עם דומני, אז הוא אמר לו, אתה לומד בליקוטי מוהר"ן, אתה בכלל מבין מה שכתוב שם? אם אני לא טועה, זה היה איתו עם מישהו אחר, אבל הוא ענה תשובה מאוד יפה. הוא אמר, אני מבין לפי השגתי. זאת אומרת, כל אחד יכול להבין בליקוטי מוהר"ן, אחד יותר, אחד פחות, ויש בליקוטי מוהר"ן הכל.
0: שכל אחד יבין לפי ה...
1: את כל הפרדס יש. מה בעצם פותח לנו את כל הרפש והטיט וכל הבלבולי המוחין וכל המדמה שמנסה לסתום את הבאר הזאת בתוך הנפש שלי שנקראת רבי נחמן מברסלב?
0: זאת אומרת, זה רבי נתן.
1: בדיוק. פה נכנס העבודה של רבי נתן, שזה הליקוטי הלכות. הליקוטי הלכות, זה מתחיל לנקות מבפנים. למה? כי בעצם מה שרבי נתן עשה, הוא המפרש הראשון על הליקוטי מוהר"ן. מפרש הראשון על ליקוטי מוהר"ן, חוץ ממה שרבי אברהם בן נחמן...
0: הוא קיבל הסמכה מרבנו במפורש, שאמר לו שהוא הולך לעשות את זה, אז ככה שזה 100% נקי.
1: גם לא יהיה לו מדמה, יהיה לו ברור המדמה לגמרי.
0: 100% נקי.
1: אז קודם כל, המפרש הראשון על ליקוטי מוהר"ן, זה הליקוטי הלכות, שבעצם הליקוטי הלכות, עצם זה שאדם לומד אותו על הסדר, או שאדם לומד אותו לפי התורות שהוא לומד, או ברגע שהוא לומד את זה, אז הליקוטי הלכות זה בעצם פותח כל מיני משקעים. זאת אומרת, הליקוטי מוהר"ן ודאי שזה מאיר, אבל התפקיד של הליקוטי הלכות, כמו שכותב רבי אברהם בן רב נחמן, שעיקר עיסוקנו דווקא צריך להיות הרבה בספרי מוהר"נת בליקוטי הלכות. למה? כי בעצם הליקוטי הלכות מפשיט.
0: מאור הקטן לממשלת הלילה, ככה
1: כתוב. בדיוק, מאור הקטן, בדיוק, שים לב למה שאמרת.
0: המאור הקטן
1: לממשלת הלילה, שזה הסוד של החושך בתוכנו. שם מתגלה המאור הקטן. לכן רבי נתן, אתה רואה אותו, שהוא לא חסך בדיו, הוא שפך דיו, הוא פירט את הדברים בצורה מדויקת, מה שנקרא, שפך הרבה ידע, הרבה חומר, הרבה אור. למה? כדי שאנחנו באמת נסחה בליקוטי הלכות, ובאמת הליקוטי הלכות זה פותח את הבאר הסתומה אצלי. זאת אומרת, יש אור של הצדיק שרוצה להתגלות, שזה האור של רבנו. רבי נתן אומר, עכשיו אני צריך להיכנס פה לעבודה. בפרט בדור שלנו עכשיו, שזה עקבת עדי משיכה, וכל העניין של הסית רחה זה דווקא לשבת על הסתרה לנקודת הצדיק, שהוא ממש, איך רבי נתן כותב, נלחם בכל הכיוונים, רק על נקודת הצדיק, שיהיה הסתרה על נקודת הצדיק. והתפקיד של רבי נתן בליקוטי הלכות, שאנחנו זוכים ללמוד ליקוטי הלכות, זה בעצם לפתוח ולפתוח ולפתוח ולפתוח. וזה הסוד גם של השתפחות הנפש ומשיבת נפש ושיחות הר"ן, שבעצם רבי נתן, שהוא בעצם כתב את השיחות הר"ן וכתב את הספרים של רבנו, כל עניינו זה להוריד את זה אלינו, כי רבי נתן אומר, עכשיו יש פה עבודה חדשה, אני יודע שיתקפו אתכם, אני יודע שימנעו ממכם, אני יודע שיהיה הסתרה לאור של הצדיק, תנו לי להיכנס. אנחנו צריכים לתת לרבי נתן פשוט להיכנס. איך אנחנו נותנים לרבי נתן להיכנס? ניגשים לליקוטי הלכות. הליקוטי הלכות מתחיל לנקות, מתחיל לפתוח, מתחיל לגלות את המעיין הזה שנובע, שנקרא רבי נחמן מברסלב. לכן לא סתם רבי נתן אמר שהליקוטי הלכות זה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, ורבי נתן באחד החלומות שלו הוא ראה את רבנו, והוא ראה לידו מישהו, ואז רבנו אמר לו, יחזיק את הליקוטי הלכות, ואמר לו, יפה חיברת, יפה כתבת, ונענע בראשו בהסכמה, והיה אחד ליד רבנו שגם נענע בראש בהסכמה. אז רבי נתן שאל אותו, מי זה שלידך? אז הוא אמר לו, זה שלידי זה משה רבנו. שאפילו משה רבנו נתן, מה זה הכוונה אפילו? משה רבנו נתן את ההסכמה, מה שנקרא, שבדור האחרון, מה שהיה הוא שיהיה, זה ראשי תיבות, מה שהיה הוא שיהיה זה משה, שבעצם האור של רבנו זה ההתגלות של סוד משיח, שזה משה רבנו, שבעצם משה רבנו גם מתגלה במצרים, שעם ישראל מצאים ב-49 שערי תומה. רבנו ורבי נתן מתגלים בעצם בשער ה-50, שמשם הליקוטי ההלכות, איך אמר לי מישהו? זה לא עושה אותך יותר תלמיד חכם כביכול, זה לא המטרה, אלא זה עושה אותך בן אדם.
0: בן אדם, יותר יהודי.
1: זה פותח לך את הנקודה שלך, זה מאיר לך את הנקודה שלך. ודאי שהאדם שלומד את הליקוטי ההלכות מתמלא בהמון ידיעות, רבי נתן שולח למדרשים.
0: מה, שכה שאתה מדבר על זה, יש הרבה רבנים לצערנו שלא, אתה יודע, לא אומרים שצריך, לא זורקים אותך, בוא נקרא איזה ככה לספרים וכל זה, אז שכה באמת שאתה מדבר על זה.
1: זה המטרה.
0: זה דבר חשוב, זה דבר מאוד חשוב.
1: זה שאדם אפילו...
0: כי יש אוצרות, יש לנו אוצרות, ואנחנו לא מעבירים אותם, אתה מבין? לפעמים יותר קל לשמוע שיעור של רב, שזה דבר חשוב מאוד וצריך לשמוע, אבל צריך גם לפתוח ספרים. צריך לפתוח את תיקותי ההלכות.
1: אני יכול להגיד את זה ב-100%, לא ממקום של ענווה. ממקום באמת של אמת, שאני יודע את זה בוודאות, ואני מאמין בזה בוודאות, וגם ברוך השם גם שמעתי תגובות מאנשים. ברוך השם ששומעים את השיעורים, אומרים לי אנשים, אנחנו מקבלים לך שיפתוח ספרי ברסלב, אני אומר לו, תדע לך, כמה שאתה נהנה מהשיעור, אשריך, אני שמח, זה מנחים לי, תודה רבה, אבל אני יכול להבטיח לך שהעונג שאתה תרגיש, שאתה תפתח לליקוטי ההלכות, זה לא משתווה בכלל, כי זה המטרה.
0: איך אמרת, ועמידו תלמידים הרבה.
1: בדיוק. ובאמת, שפותחים את הליקוטי ההלכות, רואים את ההשתפכות הנפש, משיבת נפש, אמנם זה לא רבי נתן כתב, אבל הנקודה היא זה, רואים איך אנש הזקנים, עם כל זה שהם היו שרפים ועבדי השם ושמרו כל כך על הזמן והיה להם כזה דבקות בקדוש ברוך הוא, איך הם ידעו דרך הליקוטי מוהר"ן, דרך הליקוטי הלכות, איך פשוט לדבר אלינו. וזה בעצם מה שרבי נתן אומר. רבי נתן, הוא יודע לעמוד מול הרפש והטית שלנו ולהגיד, אני יודע מה יש פה. ואם אתה שואל אותי, זה כבר לא רפש וטית, זה כבר בלוקים שסתומים בתוך הלב. רבי נתן אומר, אני יודע מה יש פה. אבל דע לך שהליקוטי הלכות, יש פה קונגו רציני שפותח את זה, בלי כאב, בלי צער. רבנו עושה ניתוח בלי הרדמה מלאה, מה שנקרא, ובלי כאב. אתה נשאר עירני, אתה נשאר חי, ובאמת אנשים שעוברים על הליקוטי ההלכות, וזוכים ללמוד דף אחרי דף כפשוטו. כפשוטו, פשוט מרגיש גן עדן עלי אדמות. זה המתיקות שלנו, זה החיות שלנו, וזה הגן עדן שלנו, וזה פותח את הבאר שלצערנו היא סתומה. ואנחנו צריכים לפתוח אותה.
0: מאז שגיסי התחיל לשמוע אותך, את השיעורים שלך, דודי, גיסי היקר, הוא אמר לי, תשמע שי, אני חייב להתוודות בפניך, אני מצטער שלא הקשבתי לך כל השנים האלה. היינו יושבים בשולחן שבת כל הזמן, אתם מדבר מרבנו וזה. לא שהוא לא, הוא לא מתנגד אף פעם, אבל הוא כזה, אתה יודע, היה בשאלו, לא היה מקבל את זה. אבל באמת, אתה החדרת בהם, אשריך, אחי, מה שזכית לעשות פה בכרמיאל. זה דבר עצום. והשם ייתן לך כוחות,
1: אנחנו צריכים להיות המלצרים, אנחנו צריכים להיות המלצרים, שי, כמו שאתה עושה בשירים שלך.
0: אבל תראה מה זה דבר גדול.
1: המלצרים.
0: אתה האמנת בזה שיש בך את היכולת לעורר בהם את הנקודה הזאת של הצדיק, ולדבר איתם ליקוטי מוהר"ן, שאנחנו יודעים כמה היה קשה להיכנס אליהם, וזה
1: קשה. שנים על גבי שנים, שי, אני חייב...
0: בוא נגיד, עשית איזו עבודה של 3 שנים, נראה לי, אם אני לא טועה, איתם. החבר'ה האלה, ובאמת רואים תוצאות ממש מדהים.
1: ברוך השם שרבנו פעל בשבילי שיהיה סבלנות, כי אני אגיד לכם, מאזינים יקרים, הנושא הזה של שאתה בא לתת מרבנו, ואיך שאתה אומר את המילה רבי נתן או רבי נחמן, אתה ישר
0: רואה... אתה מרגיש כאילו...
1: אתה רואה את הפרצוף.
0: אמרתי משהו לא טוב, מה אמרתי, מה אני כאילו צריך לפחד להגיד את זה, אבל באמת זה אשריך. כי זה יצר, כמו שאתה אומר, שהוא... הוא מנסה לסתום את ה... איך אומרים? לסתום את הפיות.
1: ואתה רואה איך הפעולה של הסתימה מגיבה אליך, זאת אומרת, עזוב, דבר איתנו מזה,
0: כן,
1: דבר
0: כן,
1: מזה.
0: כן, כן.
1: אבל אחד היסודות שרבנו גילה שהחסידות שלו זה כמו
0: אתה,
1: טיפות.
0: אתה התעקשת, נכנסת שם.
1: ואתה אומר, ואתה יודע מה, ורואים את זה בחוש.
0: כמו סוסטוריאני נכנס.
1: רואים את זה בחוש, שי, שאפילו לפעמים, אתה יושב עם האדם שבוא נגיד אפילו הוא מתנגד על ברסלב חס ושלום. אתה יודע, מספיק שאתה אומר כל פעם את המילה רבי נחמן, רבי נתן, זה כבר עושה את זה. זה כבר פותח. ולפעמים תשמע, כואב לי, אני גם יצא לי לא מזמן לשמוע איזה מישהו שהוא אומר, הנה שמעת אותו, הוא אומר שחסידי ברסלב אין להם בקיאות בשעה זה פוסקים. אז היה איזה מקרה כזה שכאילו באו אליי ואמרו לו מה, והוא, מה הוא לא יודע שעה זה פוסקים, כאילו הצביע עליי. אז אמרו לי, תענה לו, תענה לו. אז אמרתי, אין לי מה לענות לו, אם זה מה שהוא חושב, אם הוא בדק, מה אני אגיד לך? אם הוא לא בדק, אז זה בעיה של לשון הרע.
0: חשוב לדעת שהוא טעה בגדול, כי יש הרבה שיושבים
1: בדיוק, אז אמרתי לו, אמרתי לו, צדיק שלי, אתה בדקת? אתה יודע בכלל מי זה זקני חסידי ברסלב? ידוע שכל גדולי העולם...
0: בדיוק הפוך.
1: בדיוק. כל גדולי העולם מחזיקים שחסידי ברסלב הם בקיאים בניגלה ובניסטר בתורת הפשט ובקבלה ובסוד והכל.
0: נכון.
1: אבל אני אישית שאומרים לי כאלה דברים, אתם כל מה מתבודדים ומתפעלים, אתם לא לומדים תורה, אני לא עונה להם. אני לא עונה, אני לא עונה. אני בא ממקום שתשמע, אני לא בא עכשיו לנצח אותך ולהראות לך שאנחנו בקיאים בספרים, כי אנחנו לא, אנחנו רחוקים עדיין, אבל אם אתה באמת תראה את הזקנים, את אלה שיושבים בשול בירושלים, איזה בקיאות בתורה, איזה דרך ישרה, איזה לימוד ישר, אז בסופו של דבר, מה אנחנו רואים? שרבנו עושה את העבודה, רבנו כבר עושה את העבודה.
0: אין פה מילי לכם, זה...
1: אני חושב שמה שפותח את הסתימה במכה אחת, זה עצם זה שאדם מגיע ואומר, רבי נחמן,
0: איך אומרים, דבר מהטוב, אנשים אוהבים לשמוע טוב. דבר מהטוב, זה יפתח את הלב.
1: בדיוק, אין עניין להילחם.
0: כי אנשים לא, כבר די, אי אפשר עם כל היום עם המונשקות האלה. אנשים רוצים אהבה, אהבה.
1: והנה, הבארות נפתחים. הבארות נפתחים.
0: צמאים לחסדים, צמאים לרחמים, צמאים לאהבה, אתה מבין? ורק רבנו, רק רבנו מדבר מזה, וגם אם יש רבנים שמדברים ככה, והם לא אומרים שהם חסידי ברסלב, מאחורי הקלעים הם לומדים הרבה ליקוטי מוהר"ן, הרבה ליקוטי הלכות, רק הם מלבישים את זה בשפה שלהם.
1: נכון, וזה גם יפה, למה לא, זה גם יפה, זה ביטקסי.
0: רבנו אמר שגם ככה צריך לנהוג, כדי שלא יהיו מחלוקות, אבל באמת מי שהולך עד הסוף, אשריו.
1: מי כמוך יודע, שי, שכולנו יודעים את זה וראינו את זה באומן, מה זה אנשים שרק ניגשים לליקוטי הלכות, שזה בחינת יצחק, זה בחינת הנסות של רבי נתן, שהוא פותח את הבארות, מוציא את הרפש ועתיד, אתה רואה פתאום באדם אחר, אתה רואה בן אדם אחר. רואים את זה באומן, מה זה שאנשים יושבים בקבוצות, לומדים את הליקוטי ההלכות, אתה רואה בן אדם אחר לגמרי. מי שניגש לספרי ברסלב, זה כבר עושה את העבודה מעצמו. לכן רב לוי יצחק בנדר כותב שמנהג חסידי ברסלב, לפני שהיו מתחילים את השיחה, את השיעור, היו נוהגים לקרוא קטע מהליקוטי מורן ומליקוטי ההלכות, כדי להראות שבעצם רבנו זה שמוביל. להגיד את הקטע, אפילו גם אומרים בעל פה, אבל...
0: להישען על השורש מסוים.
1: להישען על השורש. אז יש לנו כתפיים רחבות, שפותח את כל הסתימות בתוך המוחין שלנו. יש לנו הפתעה. הבנתי שברוך השם הכניסו את השיר שלכם, של
0: תרפיה. השיר שלנו, של הרכב שלנו תרפיה, השיר בכוונה פשוטה, נכנס למצד של רדיו, מצד השירים השנתי של רדיו מורשת. זה כביכול על גילוי איזה שיר יפרוץ השנה. אז נכנסו בקטגוריה שמה, אז אני, מי שיכול להצביע עבורנו, באמת עבור עליכם הברכה.
1: אז רבנו נכנס גם לשם.
0: זה מחולק לשבע קטגוריות, אנחנו בקטגוריה השביעית. אז בכיף מי שיכול להצביע עבורנו, תרפיה בכוונה פשוטה, אשריכם. זה ביום חמישי המצד עצמו.
1: ושי, יש לנו גם...
0: אולי זה יעשה משהו.
1: אתמול ציפור קטנה לחשה לי שיש שיר חדש באופק.
0: בעזרת השם.
1: יש שיר חדש בעזרת השם באופק.
0: היה אמור לצאת בסוכות, אבל לא...
1: בסדר, כל המניות זה להתגרות, שהיא התגרות חדשה. אז הגענו לשעה שלנו?
0: כן. ברוך השם, חסד השמיים. אז מחר יש הילולה לרבנו פה,
1: אז
0: איתנו.
1: אז אנחנו בעזרת השם מחר בתשע בערב, אם ירצה השם בחסדי השמיים, עם זכות רבנו הקדוש הרב פרנק ברסלב. שיעור בעזרת השם, שיחת חברים, נכון? עם שי, בשעה שמונה או תשע.
0: שמונה אמרנו.
1: שמונה אמרנו? כן. וואה, אז אני בטעות תודעתי בתשע, מחילה, אני קצת מבולבל.
0: אוקיי.
1: אז משמונה, תשע וחצי?
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, כן. אז הם מוזמנים כולם, יפעילו את המנגלים בבית, ועשו סעודה לכבוד רבנו.
0: כן, ישמח.
1: אז אני כבר מודע. לעשות סעודה לכבוד רבנו, בעזרת השם, להדליק נר לרבנו הקדוש, סעודה, לשים את הליקוטי מוהר"ן, שיעור לכבוד רבנו הקדוש.
0: בטח מחר יהיה פה אורות גבוהים.
1: יהיה רצון שהשם מזכה אותנו, שעה וחצי של דיבורים מהצדיק.
0: יש את הסיפור על הפטירה של רבנו, אני רוצה שנקרא אותו.
1: וואי, זה באמת
0: סיפור מדהים, מדהים, מדהים, מפעולות הצדיק של הרב שיק, מסביר שם אחד על אחד מה היה ברגעים האחרונים של רבנו. היי, היי, היי, איזה זכות.
1: ומחר אנחנו גם ביושפיזין של משה רבנו, שזה הנצח, ורבנו גם, שזה גם מהספירה ובנצח. ואם תשימו לב שתמיד שיוצא, זה יוצא תמיד גם נושק לרבי שמעון בר יוחאי.
0: שתבח שם עולה.
1: ועזרת השם, שנמשיך להעיר את האור של רבנו בפשיטות.
0: אני ואח שלי מיכאל, לפני בערך 15 שנה, עשינו הילולה לרבנו, היינו רק אני והוא, חסידי ברסלב בעיר. היו עוד כמה, אבל אתה יודע, נעלמים, נחווים על הכלים. ועשינו הילולה בסוכה של ההורים שלי, הזמנו הרבה חבר'ה צעירים, ולמדנו תורת הזמרה, אני... איזה אור גדול היה שם, ומאז התחיל כל ההתפתחות פה בקרמל, ברוך השם.
1: זרעתם את הניצוץ.
0: איזה ניצוץ.
1: איי, וואי, איזה כיף.
0: איי, איי, איי.
1: שם ישמור לי אותך, שיהיה כיף, חסדי שמיים. אוהבים אתכם, כל המאזינים.
0: תודה רבה לכם, שיהיה לכם בשורות טובות, ואנחנו ניפגש כל השבוע בעזרת השם.

Tano Meir, die singen Weiß Chodosh, das ist so, Marke der Gagero. Was ist der Gag? Bei der Gag für die Mal. Also, Tano Meir, Adam צריך תמיד לבנות בית חדש, זאת אומרת, מחשבה חדשה. אבל תקיו מיד, כשיש לך מחשבה חדשה, תעשה מעקה על זה. שתקיו מיד מעקה, שלא תצא לחוץ, רק תחשוב מה קודש ברוך הוא. אז כשאדם חושב מה קודש ברוך הוא, מילא נמתק ממנו כל הצור. תקיו מיד, אתה מתחיל לחשוב מה הצור שלך, אתה מתאבד לגמרי. כל מה שאתה מכניס את עצמך יותר, יותר לחשוב מה צור, אנחנו נשמע את זה יותר נמשך לזה. בשביל זה יותר טוב רק לחשוב מה קודש ברוך הוא. ושבטוח יעזור לנו שנזכה להיות תלמידים אמיתים של רבינו, וכל המוח, מחשבה שלנו יהיה רק בזה, ולא נהיה חסידים שויטים, וצריכים הרבה לבקש את הקודש ברוך הוא. עשיתם שויטים, וצריכים הרבה לבקש את הקודש ברוך הוא.

בשמחת פסח שואב. די די די די דם, היי די די די דם. נראה לי שנחתם כבר מספיק. מוכנים? מוכנים? מוכנים? מוכנים? מוכנים?

רבנו. אמר רבנו, עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב. יהיה דור כזה, אומר רבנו, שלהיות איש כשר פשוט, אם הוא יהיה כזה, הוא יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב. דף נון ה', בעניין המפורסמים של שקר שנמצאים עכשיו, רבנו מדבר על זמנו, שכבר אז היו מפורסמים של שקר. מפורסם זה אחד כמפורסם, מפורסם כרב גדול, יכול להיות שיש לו גם ישיבה עם תלמידים, והוא מפורסם של שקר. אז שנדמה להם, למפורסמים האלה, שהם פועלים איזה דבר. כגון, כשבאים אצלם בשביל בנים וכיוצא, אנשים אין להם ילדים, באים למפורסם של שקר, תברך אותנו, שיהיה לנו ילדים. וקורה, שאחר כך נפקד אותו אדם בבנים, ונתמלא משאלתו. אז מה הם אומרים? הם טוענים בעצמם, שהם פעלו זאת, אותם מפורסמים, אומרים, או, יש לנו כוח, הנה עובדה, התפילה שלי עשה את זה. אמר רבנו משל, כמו שאדם אחד הולך בדרך, הוא פגע בזאב והיה מתיירא ממנו. והושיט מקלו ועשה עם מקלו כדרך שעושים עם כנס שריפה, כמו רובה. כן, הוא הלך, פתאום זאב התקיף אותו, אז הוא לקח מקל, הרים אותו ועשה, כיוון אותו לכיוון הזאב, כאילו הוא רוצה לראות את הזאב עם המקל, כדי שיתיירא הזאב ממנו. בתוך כך היה מורה אחד עם כנס שריפה באמת, היה איזה צייד. שירה באמת בזאב והרג אותו. ואותו אחד שהזיק את המקל, היה נדמה לו שהמקל שלו הרג את הזאב. והוא אינו יודע שנהרג הזאב על ידי זה שירה אותו צייד עם כנס שריפה באמת. כי ודאי אי אפשר להרוג זאב במקל ולכוון לו כאילו זה רווה. כך הוא ממש עניין הנעל. כי יש צדיקים אמיתיים בעולם בכל דור ודור שהם פועלים הכל בתפילתם ואף אחד לא יודע עליהם. צדיקים אמיתיים שיושבים ומתפללים ומתבודדים עם השם בשביל עם ישראל בכלל ובפרט מתפללים על האנשים שמכירים שיהיה להם טוב, על הצרות שלהם, על עבודת השם שלהם, מתפללים לקדוש ברוך הוא. והתפילה שלהם היא זו שמושיעה את אותם אנשים. וכשהולכים אותם אנשים למפורסמים של שקר ומבקשים משהו, אז המפורסם חושב שהוא פעל את הפעולה לטובת האדם, והוא לא יודע שהצדיקים האמיתיים עשו את זה. וכל הפקודות לטוב, וכל הדברים שבעולם, הכל על ידם, על ידי הצדיקים האמיתיים. ואלו המפורסמים של שקר נדמה להם שהם פעלו זאת. הוא ממש כמו זה שאומר שהרג את הזאב עם המקל. כי באמת הכל רק על ידי צדיקים אמיתיים. כי הם פועלים הכל.

אומר הזוהר הקדוש שההבדל בין משה רבנו לשאר הנביאים היה שלמשה רבנו התגלתה השכינה כמות שהיא בלא לבוש. כלומר, הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו הוא עצמו ולא בתוך לבושי מידת הדין שבה הוא מתלבש. לעומת זאת, שאר הנביאים התגלתה אליהם השכינה בחידות, ולמשה התגלתה השכינה במראה ולא בחידות. ואנחנו מוצאים את גם אצל אליהו הנביא מסופר שעם ישראל עבדו כולם עבודה זרה בצורה מבילה. ואליהו הנביא רצה לעורר את עם ישראל ולהשיבם בתשובה. לכן הוא עצר את השמיים 3 שנים. לאחר מכן אסף את עם ישראל אל הר הכרמל, הביא 2 פרים ובנה 2 מזבחות. ואז קרה הנס וירדה אש מהשמיים על המזבח של אליהו הנביא, ועל המזבח של נביא הבעל והשירה לא ירדה אש. ראו כל העם, השתחוו והודו בטעותם, כמו שנאמר, וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. עמד אליהו הנביא ושחט את נביאי הבעל. כאשר שמע זאת איזבל המלכה, כעסה מאוד. שלחה שליחים שיתפסו את אליהו הנביא ויהרגו אותו. ברח אליהו מפניה להר חורב ונכנס שם למערה, כמו שנאמר, ויקם ויוכל וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה, עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה וילן שם, והנה דבר השם אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. ויאמר צא, ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר ברוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים, לפני השם, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. על זאת כתב המלבים בפירושו שהקדוש ברוך הוא רצה לרמז לאליהו שבאמת לאמיתה הוא אינו מרוצה מהפעולות שעשה אליהו על מנת להחזיר את עם ישראל בתשובה. כלומר, שעצר את השמיים 3 שנים, הוריד אש מהשמיים, שחט את נביאי הבעל. היות ופעולות אלו הן פעולות אגרסיביות. והקדוש ברוך הוא באמת חפץ שיקרבו את בניו בלשון רכה ובעבותות של אהבה. וזו לשון המלבים. הראה לו כי במחנה רוח ורעש ואש אין השם בם, רק בכל דממה. וממנו ילמדו שלוחה ונביאיו, בל יסערו סער, בל ירעישו רעש ובל יבעירו אש, כמו שעשה אליהו בקינתו להשם צבאות, שעצר את השמיים ושחט את נביאי הבעל. כי השם ישלח את נביאיו שיבואו אליהם בכל דממה, וימשכו את העם בעבותות אהבה ובדברים רכים. אלו הם דברי המלבים על מלכים א' פרק י"ט פסוק י"א. בהמשך נאמר, ויהי כשמע אליהו ויל את פניו באדרתו ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול ויאמר, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר עד דמשק, ובאת משכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשח למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך. ופירש רש"י בזו לשונו, תמשח לנביא תחתיך, אי אפשי בנבואתך, מאחר שאתה מלמד קטגוריה על בניי. ולמרות כל זאת אליהו לא הבין את המסר והמשיך בדרכו לקטרג על עם ישראל. לכן ציווה עליו הקדוש ברוך הוא שימשך את אלישע לנביא תחתיו. לפי זה גם יובן לנו למה הקדוש ברוך הוא הופך את אליהו הנביא למלאך הברית. כלומר, בכל ברית מילה אליהו הנביא נמצא שם. כל זה כדי ללמד את אליהו הנביא שבאמת לאמיתה עם ישראל כן שומרים את הברית. ואז הוא שולח אותו לכל ברית וברית ומראה לו, הנה אתה רואה את החילוני הזה, הנה הוא עושה ברית לבן שלו, הוא כן שומר את הברית. אתה אמרת את בריתך עזבו. לכן אליהו הנביא
הוא זה שיקדים לנו את ביאת המשיח. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. כי בעצם אליהו הנביא כל הזמן מגלה את החסד של השם, מגלה

0: אומר דברי כיבושין. מה זה דברי כיבושין? דברים הכובשים ליבו של אדם. וזה מה שבאמת כובש את האדם. כי אם האדם מראה לשני שהוא חזק יותר ממנו, והוא כובש אותו, הוא באמת לא כובש אותו באמת, הוא רק כובש אותו לפי שעה. כי ברגע חולשה של האדם החזק, יתגבר עליו החלש, ויכניע אותו. אז הוא לא באמת כבש אותו. אבל אם הוא גרם לו באמת להתאהב בו, אז הוא באמת כבש אותו. כי ברגע חולשה של האדם החזק, אז החלש יקום ויעזור לו. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות כביכול שלום בית עם עם ישראל. אז הוא שולח את הנביאים שלו שיעשו שלום בית. משל, למה הדבר דומה? לאחד שמסכן הסתכסך עם אשתו, ואשתו ברחה להורים שלה, וחשבה כבר להתגרש ממנו, הוא לא ידע מה לעשות, פנה לחבר שלו, אמר לו החבר שלו, מה הבעיה? איפה ההורים שלה גרים? תן לי את הכתובת, עוד שעה, שעתיים, אני מביא אותה אליך. באמת? תוך פחות משעתיים הוא חוזר, כאשר יש לה פנס בעין, יד שבורה וגם כמה שיניים שבר לה. הנה, הבאתי אותה. ראה אותו החבר, אומר, אוי, איזה מטומטם, תראה מה עשית, קלקלת עוד יותר. את זה ביקשתי? הרי הרסת עוד יותר. גרמת עכשיו, שעכשיו היא עוד יותר תתרחק ממני. הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא לקרב את עם ישראל. מה עושה אליהו הנביא? מה הבעיה? נעצור את השמיים, לא יהיה גשם שלוש שנים, נוריד אש מן השמיים, נשחט את נביאי הבעל. הנה, עם ישראל אומרים, השם הוא אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא זו המטרה. אתה כבשת אותם, אבל לא כבשת את ליבם. לכן הוא מצפה מהנביאים שלו שיקרבו את העם בדברים רכים ובעבותות של אהבה, שזה הגילוי של תורתו של משיח, תורת החסד. אמן ואמן.
1: אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתלמידה ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ותזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם. אמן.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

האיש שניצח את ההר. חקלאי אחד בכפר קטן שהשתייך לקהילה ממעמד נמוך, ללא אספקת מים סדירה, ללא חשמל, ללא בית ספר ואף ללא בית חולים קרוב, חי את שגרת חייו עד שיום אחד אשתו אשר אהב נפגעה בתאונה והיה צורך בעול להעבירה לטיפול רפואי. כדי להגיע לבית החולים הקרוב נדרש היה לגמוע מרחק של 55 קילומטר בדרך הררית מפותלת. החקלאי לא אמר נואש והחליט לקחת את אשתו אל הרופא הקרוב. אך האישה לא יכלה למסע ומתה מפצעיה בדרך. החקלאי התאבל על אובדנו, אך רוחו לא נשברה וגמר עומר בליבו לעשות מעשה כדי שחיי האדם לא יובדו בשל דרך ארוכה ומפותלת. חובה לקצר את הדרך לבית החולים, חשב. אך מה יש ביכולתו של אדם ללא אמצעים או כוח וממעמד נמוך כדי לשנות זאת? במשך כ-20 שנה חצב לבדו דרך בהר בעזרת פטיש ויזמל פשוטים והמון כוח רצון. דרך באורך של 110 מטרים, רוחב של מעל 9 מטרים ובעומק של כמעט 8 מטרים בחלק מהתוואי. עבודתו המאומצת קיצרת הגעה לבית החולים הקרוב מ-55 קילומטרים ל-15 קילומטרים בלבד. איש אחד הציל חיי רבים בעקבות מותה של אהובה אחת. האיש שניצח את ההר.

0: פרשת ויתחנן. בורא עולם נסתר, אבל כל כך גלוי. בחור צעיר נשא מועקה בליבו. הוא הרגיש שאלוקים אינו קיים. מה זאת אומרת להאמין? הוא שאל. אני רוצה הוכחה. באחד הערבים הוא נשא עיניו לשמיים ולחש. אלוקים, אתה פה? ציפורים שהיו בסביבתו החלו לצפצף, אבל הבחור לא הבחין בכך. ואז צעק. אלוקים, אני פה, דבר אליי, תתייחס אליי. סופת פרקים החלה לפתע ורעמים התגלגלו בשמיים, אבל הבחור לא הבחין בכך. אלוקים, בבקשה, תן לי לראות אותך, המשיך הצעיר לבקש. העננים התפזרו, הסופה פסקה, ובשמיים נצנץ כוכב. אבל הצעיר לא הבחין בכך. התייאש הצעיר וביקש, אלוקים, גבי, כדי שידע שאתה פה, שאתה קיים. באותו הרגע, התיישב פרפר על כתפו, אך הצעיר לא שם לב אליו. למחרת הוא ניגש לרב וסיפר לו את הסיפור. אתה רואה? אין אלוקים. הוא סיכם. הרב הביט בו וחייך. אלוקים תמיד נמצא סביבנו, והרבה פעמים במקומות שאנו מקבלים כמובנים מאליהם. הברכות שהוא שולח אלינו עטופות לא בבגדי ערב מפוארים, אלא בבגדי יום יום פשוטים. אם לא נדע להוקיר תודה על מה שיש, אם לא נבחין בניסים שמתחוללים מדי יום ביומו, לעולם לא נדע את אלוקים. אנוכי אדוני אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. פרשת השבוע חוזרת שוב על מעמד הר סיני וקבלת התורה. בדיבר הראשון שבעשרת הדיברות אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אנוכי אדוני אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מדוע לא אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי אדוני אלוקיך אשר בראתי את העולם, זה שמחיה אתכם בכל יום? בורא עולם דיבר אליהם מגרון שהם מכירים. עם ישראל ראה את בורא עולם בקריאת ים סוף, ראה את המופתים במצרים, ובכך התחבר אל הבורא. אם היה הבורא רוצה שיאמינו בו על זה שברא את העולם, זה היה פחות נוגע אליהם, כי הם לא ראו וחוו את הבורא, שם הוא נסתר. אולם הידיעה שהבורא שנותן להם את התורה הוא זה שעשה להם ניסים שהוציא אותם מעבדות לחירות, היא זו שהשפיעה עליהם לקבל את התורה, להאמין ולקיים את מצוותיו. בורא עולם הוא ישות נסתרת, כי לא יראני האדם, אומר הבורא. אולם אדם בעל אמונה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מהלך בחייו, בכל צעד ובעצם בכל רגע. אם נפנים שלכל אדם יש השגחה פרטית, עין גדולה המשגיחה עליו, הבוחרת בעבורו את הטוב, נוכל להיות רגועים ושלווים יותר. בורא עולם נסתר, אך כל כך נגלה. רק עין מאמינה תוכל לראות אותו כאן בעולם. עין כזו של אדם מאמין תוכל להבחין כמה הבורא איתו, כמה השגחה וטוב יש עליו. יש בורא לעולם, זה דבר ברור. השאלה אם אתה מאמין שהוא איתך בכל צעד. הוא השם אלוקיך, את הוציאך מארץ מצרים וימשיך להוציאך מכל מיצר וקושי. תפקידך פשוט להאמין. פרשת ויתחנן, בורא עולם נסתר, אבל כל כך גלוי.
1: חברות. איש אחד וכלבו הלכו לעולמם באותו היום, ויחד הם הגיעו לשמיים. האיש וכלבו התחילו ללכת. במעלה הדרך הם ראו מולם שער מדהים עשוי כולו מזהב טהור. כשהגיעו לשער, ראו אדם שומר בפתח. סליחה, איכן אנחנו נמצאים? שאל בעל הכלב. בגן עדן, ענה השומר. אפשר לקבל כוס מים? שאל בעל הכלב. בוודאי, ענה השומר שבפתח. ייכנס וידאג שהביאו לך כוס מים, צוננים. האם החבר שלי יכול להיכנס? גם הוא צמא, שאל האיש והצביע על כלבו. אני מצטער, ענה השומר, איננו מאפשרים לחיות מחמד להיכנס. מי ששמע זאת, החליט האיש לוותר על המים. הוא קרא לכלבו ויחד המשיכו ללכת. עת עת הדרך הפכה להיות דרך אפר. הם הגיעו לשער עץ שניצב באמצעה, ללא כל גדר סביבו. גם בפתחו של שער זה עמד שומר. סליחה, יש פה מים? שאל בעל הכלב. בטח, ייכנסו, ענה לו השומר. האיש וכלבו עברו את השער וניגשו לברז המים ושתו כאוות נפשם. האיש הודה לשומר ושאל, מה זה המקום הזה? גן עדן, ענה לו השוער. זה מאוד מבלבל, אמר בעל הכלב. האיש שפגשנו קודם אמר לנו ששם זה גן עדן. אתה מתכוון לאיש שעמד בפתח שער הזהב? שם זה הגיהנום, חייך השואל. תגיד, ולכם לא אכפת שהם משתמשים בשמכם שם? התפלה בעל הכלב. לא ענה, שומר, אנחנו שמחים על כך, כי הם לוקחים אליהם את כל אלה שמוכנים להשאיר מאחור את חבריהם. חברות.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהו שיעור אכילה ושתייה שחייב בסוכה, מתי מבאר לשב בסוכה. אני אתמצת את הכל הלכה למעשה, כמובן הרבה פרטים בזריזות, תשמעו את זה כמה פעמים מי שירצה כדי לחזור על הדברים. בואו נתחיל פרט אחר פרט. לחם, מי שאוכל לחם בחג, בין בשבת, בין ביום טוב ביום, בין בחול המועד, עד 54 גרם לא חייב לאכול בסוכה. חוץ מליל יום טוב ראשון, כזית כבר חייב לאכול בסוכה ולברך לשב בסוכה. זה לגבי לחם. לחם, אני אומר, זה השיעור שאני אומר, כביצה, זה 54 גרם, זה רק בלחם. דיינו, אם הוא אוכל תבשיל, הוא לא מצטרף. שיהיה נטו כביצה, אז הוא חייב עם לברך לשב בסוכה. זה לגבי לחם. לגבי מזונות, עוגות, כל הסוגים, גם תבשיל שעשוי ממיני דגן, כמו מקרונים, כמו קוסקוס וכדומה, כך. עד כביצה, עד 54 גרם, אפשר לאכול אותו חוץ לסוכה. מעל 54 גרם, עד לספרדים, עד 162 גרם, חייב לאכול אותו בסוכה, אבל לא מברך לשב בסוכה. מעל 162 גרם, מברך לשב בסוכה. אפילו שהוא לא מברך ברכת מזון. כי לספרדים, 216 גרם מברך ברכת המזון, אבל לשב בסוכה חייב לברך. אורז, הוא לא כלול במזונות. אפשר לאכול חופשי חוץ לסוכה. אותו דבר, התבשיל שמיני דגן. הוא אוכל 162 גרם, הוא מברך לשב בסוכה. וברכת מזון גם 10 קילו יאכל מעשה גדרה, לא מברך ברכת המזון. יפה. פירות, ירקות ופיצוחים, מעיקר הדין מותר בכל כמות חוץ לסוכה. משקאות, קלים וחריפים. קלים, מותר חוץ לסוכה. מי שמעדר רק בסוכה, תבוא עליו ברכה. חריפים, לספרדים מותר חוץ לסוכה. מותר לעשות הבדלה חוץ לסוכה. קידוש, שזה רק יין, אין בעיה. לאשכנזים, אם הוא שותה רביעית, חייב לעשות את זה בסוכה. עוד פרט אחד, לאשכנזים במזונות, המנהג הוא, אם הוא אוכל מעל כביצה מזונות, כבר מברך לשב בסוכה, טוב שישה עוד קצת, שיהיה גם כן ישיבה בסוכה. זה בקצרה, ויש בזה עוד פרטים, שיהיה לכולם חג שמח.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלנו לראות ולהרגיש שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בדיוק סיימנו את ההקפות של הושענא רבה וצעקנו כולם ביחד בבית כנסת עם כל ארבעת המינים, אני והוא הושיענא, אני והוא הושיענא. כי המהלך הפנימי, עיקר המהלך הפנימי של כל החגים, מראש השנה עד יום כיפור, סוכות ושמחת תורה, זה שיהודי יצא לשנה החדשה, שהוא יבין שזה אני והוא הושיענא. שאנחנו והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. זה לא שתיים, אנחנו לא לבד פה ולא זרוקים פה. אני והוא הושיענא, יהודי והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. כמו שחז"ל אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא וישראל ואורייתא, חד הוא, גם יהודי והתורה זה דבר אחד. כל השכל ועומק וכל העצות הנפלאות שיש בתורה זה דבר אחד איתנו. אז זה כל המהלך מראש השנה שהמלכנו אותו בדעתנו והכנסנו אותו ללב יום הכיפורים וישבנו, הקדוש ברוך הוא חיבק אותנו בתוך הסוכה שלו עד לשמחת תורה, שאנחנו ממש מורידים את ההערה הזאת עד לרגליים. בגלל זה שמחת תורה, עיקר המצווה זה לרקוד, לשמוח בתורה. כי להבין את האור העצום הזה, האור הגדול הזה, שאנחנו והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, קשה לשכל אנושי להבין, זה מבטא לבן אדם את כל האישיות שלו. לאט לאט, כל רבי נתן כותב שכל תכלית החיים, כל מה שעובר על הבן אדם, בכל מאורות חייו יש שכל אחד שהוא רוצה ללמוד, שהוא צריך ללמוד. שהקדוש ברוך הוא מראה לו, אני משגיח פה מלכותו בכל, משל, אני שולט פה על כל פרט בבריאה, הוא נותן לנו לכל אחד מקרים, מחלק לנו את זה לסיטואציות קטנות כדי שנקלוט את השכל העצום הזה. אבל זה לימוד אחד שבאדם לומד אותו כל ימי חייו, שיש פה ריבונו של עולם שהוא משגיח והוא רחמן וברצונו החופשי והוא עושה הכל לטובתנו, וכל החיים של היהודי זה מהלך אחד, מי שהוא קם בבוקר כל יום ויום להבין את הרעיון הזה. אבל זה שכל גדול מאוד, במיוחד בשמחת תורה. זה נקרא שכל מקיף. בגלל זה אנחנו עושים הקפות סביב התורה. כי שכל מקיף כזה קשה להבין אותו בשכל אנושי. אבל עם אמונה, ועם אמונה שהיא באה דרך הרגליים, על ידי ריקודים ושמחה, על ידי אנחנו ממשיכים אותו עד לרגליים, הכוונה עד לעולם העשייה. איפה שנמצאים הרבה כפירות ודמיונות שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, על ידי הריקודים של שמחת תורה אנחנו מפשטים את האמונה עד לרגליים. כי העיקר זה שלא שהאמונה תהיה בפנימיות הלב. רק יהודי יגיד אני מרגיש בפנימיות הלב. שהיא תתבטא עד לאיברים ממש. שבאדם ירגיש את הקדוש ברוך הוא בהליכות שלו, בתנועות שלו, בכל מקום שהוא הולך אליו. בגלל זה כתוב כל מצוותיך אמונה. המצוות שאנחנו עושים אותן בידיים, מניחים תפילין וברגליים, הולכים למצוות, הולכים לבית כנסת, כל המצוות שאנחנו עושים בכל חלקי הגוף שלנו, זה כדי שהאמונה תתפשט לנו על כל האיברים בגוף. בגלל זה באדם שאין לו אמונה, שלא יגיד אין לי אמונה, אני לא עושה מצוות. על ידי שהוא עושה מצוות, הוא מכניס את האמונה בתוך האיברים שלו. כל מצוותיך האמונה, זה מפשט את האמונה. אז השמחה והריקודים של שמחת תורה זה מה שמכניס לנו את האמונה של כל הימים הנוראים עד לרגליים, לפני שאנחנו יוצאים ככה לימי החול, שנכניס את זה, שאין אני והוא, זה אני והוא הושיענא, שהקדוש ברוך הוא ואנחנו זה דבר אחד, ומזה כל השמחה שלנו. כתוב בקריאת ים סוף, רבי נתן מביא שמשה רבנו בא, עמד מול ים סוף והתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא שיפתח לו את הים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אז כל המפרשים אומרים, מה זה מה תצעק אליי? מה יש לנו חוץ מתפילה? הוא עומד מתפלל, שהקדוש ברוך הוא יפתח את הים, כל היהדות זה העניין של התפילה. אז אומר רבי נתן, מביא את הזוהר הקדוש, אומר, מה תצעק אליי? בעתיק עתליה מילתא. ההערה הרוחנית שצריכה לפתוח את הים, קוראים לה עתיק, עתיק יומין, אור עתיק מאוד של הקדוש ברוך הוא. ואיך הוא נפתח? דווקא על ידי אמונה שברגליים. לפעמים, דווקא אפילו תלמידי חכמים, אנחנו יושבים ולומדים, אבל לפעמים בעולם המעשה הם לא מצליחים לקיים את האמונה שלהם. זה נשאר להם איפשהו רק בתיאוריה. לפעמים צריך לסגור את הספר, לעזוב רגע את החוכמות,
ופשוט להשתמש

0: באמונה שנמצאת ברגליים, עצם ההליכה שיהודי הולך לכל מיני מקומות ומאמין שהקדוש ברוך הוא איתו, זה אמונה שמתבטאת ברגליים, זה אמונה שהיא יותר גבוהה לפעמים מהאמונה שהיא רק בלב ובמחשבה. וזה תוצאה מזה שאנחנו שמחים בתורה, אז הרגליים שלנו מתחילים לקפץ, זה נקרא ליבו נשא את רגליו. כשבן אדם שמח, יש לו איזה חשק, הוא שמח לעשות משהו, הרגליים שלו נהיות קלות. אז מהקשר של התורה והשמחה שלנו בתורה, וכל אחד יש לו חלק בתורה, בגלל זה כל עם ישראל עולה לתורה בשמחת תורה, להראות שכל אחד יש לו את האות שלו ואת החלק שלו בתורה, איפשהו, איכשהו יש לו תמיד קשר לתורה, והוא שמח בזה, על ידי זה הרגליים שלו מתרוממות, ובגלל זה הוא גם מתרומם מהארץ, צריך לקפוץ קצת מהארץ, ריקוד, הוא מרים את הרגליים מהארץ, להראות שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא ולתורה שאנחנו מבינים שזה אחד, אנחנו והוא זה דבר אחד, זה מרומם אותנו קצת מעל הארציות של העולם הזה שמכביד עלינו ומייאש אותנו הרבה פעמים, ונותן לנו מין התרוממות רוח כזאת להרים את כל המציאות, והעיקר להבין גם שזה לא, יש פה גדולים וקטנים, זה כולם אחד, בגלל זה תמיד מקיפים את הבמה בעיגול. עיגול אין מעמדות, עיגול זה כולם שווים כנגד הטבע, כנגד הקדוש ברוך הוא. כולם מקיפים את זה ביחד, אמונתך סביבותיך. העניין של האמונה זה שכולם שווים אצל הקדוש ברוך הוא. בגלל זה דווקא אנחנו מקיפים לספרי תורה במעגלים מעגלים. ואמרו צדיקים, מה שאפשר לפעול בשמחת תורה, דברים עצומים, מה שאי אפשר לפעול בכל הדברים, ריקוד פשוט של שמחת תורה, אפשר להמשיך ישועות מהתורה ומהקדוש ברוך הוא, ממש ממש עד למקומות הנמוכים, עד למציאות עצמה. מסתלקים כל הדינים, כשרבנו אומר, על ידי ריקודים ועמחת כף, מתמנקים כל הדינים, ריקודים ומחיית כף. וצריך לעשות את זה כפשוטו, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, פשוט לקפוץ ולרקוד, לשמוח עם התורה, כל אחד איפה שהוא יכול, מי שבבית כנסת, בבית כנסת, מי שאין לו בית כנסת לידו, שישים ספר, איזה ספר תורה וירקוד בבית, כל אחד מה שהוא יכול לעשות, לשמוח ולרקוד, לכבוד התורה שישמח וירקוד, וצריך לזרוק את השכל, גם אם באדם נראה לו מה אני בכבוד שלי לרקוד, מה זה כבר פועל, מה זה כבר לא פועל. לא צריך לעשות את החשבונות האלה. להיכנס למקום התמים והפשוט. פעם רבי נחמן ישב עם רבי נתן ורבי נפתלי בשמחת תורה, אם אני מדייק בסיפור בדיוק. והוא ככה, באו העמך הפשוטים וזה, הוא רצה לרקוד איתם נורא. אבל הוא אמר, יושבים עליי שתי רוצחים. מה זה שתי רוצחים? זה שתי תלמידים הכי גדולים שלו, צדיקי יסוד עולם, אבל הוא התכוון, הם מסתכלים עליי כמו איזה אדמור גדול עכשיו, שהוא כזה רציני וזה, וזה רוצח לי את הנפש, זה מכניס בי כאילו כמו גאווה כזאת, ואני רוצה להשתחרר עכשיו עם לפזז ולקרקר ולרקוד, לא בא לי עכשיו להיות בפוזה של אדמור, והם יושבים עליי, הוא חיכה שהם ייצאו והוא רצה כבר להשתחרר ולעשות תנועות ככה, מיוחדות, עיקר הריקוד, שזה ריקוד לא מתוכנן, שבאדם מההתחברות יוצא לו ככה תנועות באותנטיות כזאת. זה גם מה שדוד המלך, שהוא היה מפזז ומקרקר סביב ארון השם, ומיכל בת שאול, מיכל גם זה מרמה, משל, מרמז על עניין של מיכל זה גימטריה 100 של שלמות, של מין איזה גדולית כזאת, הבת של שאול המלך, המלכות. ודוד המלך הוא כאילו היה פה מפזז ומקרקר בו, היה מלך והיא לא הבינה איך בכבוד שלך אתה ככה רוקד ועושה תנועות מצחיקות שבאדם רוקד, לפעמים הוא נראה קצת כמו שוטה, פתאום הוא לא מסודר, החולצה שלו לא מסתדרת, זה נראה כזה, לפעמים כאילו עושה ממנו צחוק. ומיכל לא יכלה לקלוט את זה. וכתוב שהעונש שלה הייתה שהיא לא הולידה עד יום מותה. חלק מפרשים, אבל ביום מותה היא הולידה. אבל מה הכוונה הפנימית בדבר הזה? שאם בן אדם הוא לא יודע לרדת קצת מהפוזה שלו ולהיכנס למקום של הריקוד, של כמו ילד ששמח בשמחה פשוטה בתורה והאמונה שיורדת עד לרגליים, זה לא מוליד. כדי שאנחנו נוליד את כל ההשפעות הטובות של החגים לתוך המציאות, לתוך העולם הזה, לתוך עולם העשייה, אנחנו צריכים לקחת את הרגליים שהם מבטאים את המקומות של עולם העשייה הנמוכים ולקשר אותם לכל האורות האלה שקיבלנו בחגים, וזה נעשה על ידי הריקוד. שבנם רוקד ומפזז ומקרקר וממשיך את הישועות לכל המקומות הכי הכי הכי הכי נמוכים בתוך החיים שלו ובתוך עם ישראל ובתוך העולם, ומעלה את כל המציאות לקדושה שלה. אז בעזרת השם שנשמח ונרקוד ולא ניכנס לגעבורת ולא ניכנס לפוזות, פשוט נרקוד בפשיטות, כל אחד כמה שהוא יכול, בשמחה של התורה הקדושה, ועל ידי זה יושפעו ישועות לכל עם ישראל והמתקות לכל עם ישראל ושמירה לכל עם ישראל, שנרקוד באחדות כאיש אחד בלב אחד, שווים כולם, אין מעמדות, אין גדלים, אין גדולים, כולם שמחים בשמחת התורה, וזה יפעל ישועות גדולות ורחמים גדולים. כל עם ישראל, כל אחד מה שהוא צריך יהיה לו. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה. אמן, כן יהי רצון.
1: Oh.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

0: הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל לנשמה.
2: שלום למאזיני כל הנחל. אני רוצה לקרוא לכם קטע משיחות הר"ן שיגרום בעזרת השם לשמחת תורה. אנחנו נכנסים לשמחת תורה בעזרת השם, וכל אחד שיבוא עם כל הזכויות שלו שיש לו, כי לכולנו יש זכויות וזכויות גדולות, לבוא ולשמוח ולרקוד. כי אריזה למר שהוא הגיע למדרגתו בזכות השמחה שהייתה לו בשמחת תורה, רקד ופיזס למען התורה. אז תראו מה רבנו אומר, אחרי כל התקופה, חצי שנה הזאת שעברה עלינו, כל מיני איסורים ומניעות, כל זה נרשם, רבנו אומר, לזכותנו. אומר ככה רבנו, זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בעניין זה, שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העבודות שעושים בשביל איזה עובדה שבקדושה, כל מה שאתה מנסה לעשות, הולך, לא הולך, מתאמץ, אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל. אז מה עבר עלינו? ניסיונות, תפילות בחוץ, בחצר, כן תפילה, לא תפילה, קשה, קר, חם, מה לא עבר עלינו? ברוך השם, ועם ישראל מסר נפש, מסר נפש, הלך באש ובמים למען השם, ולכל אחד זה רשום לטובה אצל הקדוש ברוך הוא. הזוהר אומר, רבנו פה מביא זוהר, שזה נקרא, כי עליך הורגנו כל היום. הורגנו לשון הריגה, הרגנו את עצמנו בשבילך ריבונו של עולם, אנחנו שווים קורבן, כמו קורבנות. אז אומר רבנו ככה, כל מיני העבודות שעושים בשביל איזה עובדה שבקדושה, אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל. וכשזוכים לשבור כל המניעות ולגמור העובדה שבקדושה, אז נעשים מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיו לו בעניין זה, כל הצרות והמניעות, קודם ששבר ועבר על כל המניעות שמנעו אותו מכל צד, אחר כך שזוכה לעבור על הכל ולשבור הכל, נעשים מכל המניעות ומכל המחשבות והתנועות והבלבולים דברים עליונים למעלה בקדושה, והכל נרשם למעלה לטובה, לזכות אותו אדם. אז תבינו כמה זכויות יש לנו ברוך השם. אנחנו עברנו תקופה בדומה, אני לא יודע להגיד משקל, בדומה למה שעברו אבותינו במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל. מאז שרדפו אותם והפריעו להם לקיים את המצוות, תסתכלו בהיסטוריה, לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, תמיד רדפו את עם ישראל והפריעו להם, ותמיד הם נלחמו באש ובמים, איזה מדרגות הם הגיעו. אז תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא הביא לנו את זה בזער אנפין, נגיד, הייתי אומר, בצורה מעודנת. הביא לנו את אותם ניסיונות, וברוך השם, עם ישראל עמד בכולם. אני הולך, בכל מקום שאני הולך, אני רואה בחצרות, ברחובות, בכבישים, בכל מקום. אומן, רבתי, ככה באומן מתפללים, רק שתדעו. באומן הרחובות מלאים בניינים, בחצרות, על הגגות, למטה, למעלה, כל מקום בניינים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את אומן בגדול, שכל עם ישראל יהיו באומן במכה אחת. אז אומר רבנו, שמכל זה נעשה, והכל נרשם לטובה, כל תנועה ותנועה שהיה לו מקודם, אשרי כשזוכים לקפוץ את כל המיניות, וזוכים לגמור לעשות איזה עובדה טובה. אלו הרוצים להיות אנשים כשרים, ולקנוס בעבודת השם, ואז יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות, ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות, מחמת גודל הבלבולים והמניעות, ואין חשק וקשה שיש להם, וכל מה שרוצים לעשות בעבודת השם קשה להם לעשות כראוי. דע שזה בעצמו שהם מתייגעים, לא משנה התוצאות, הצלחת להתפלל או לא הצלחת להתפלל, רגוע. הצלחת להתפלל או לא הצלחת להתפלל. כמו שרבינו אמר, בן תאכל, בן לא תאכל, בן תישן, בן לא תישן, בן תתפלל, בן לא תתפלל. המאמצים שעשית, אף על פי, שאינם יכולים לגמור כראוי, עצם זה שהם מתייגעים ולהוטים לעשות איזה דבר, ורוצים לעשות, או לקדש עצמו באיזה קדושה, אף על פי שאינם יכולים לגמור כראוי, זה בעצמו, שהם מתייגעים ולהוטים מהר זה, הוא בחינת קורבנות. הקרבת את עצמך קורבן להשם, בבחינת תהילים ממדלת, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון תפחה. ואיתה בתיקונים, תיקוני זוהר כפתת, שזה בחינת תפילה, שהיא בחינת קורבנות. היינו כשרוצים להתפלל, תראו איזה רוח הקודש יש לרבנו. כשרוצים להתפלל, ואין מניחים אותו, ומבלבלים אותו, בכמה מיני בלבולים, והוא צריך לכמה יגיעות בשעת התפילה, אזי אפילו אם אינו זוכר להתפלל כראוי, על פי כן, היגיעה בעצמה, שמייגיע עצמו בכל כוחו ומוסר נפשו להתפלל כראוי, זה בעצמו הוא בחינת קורבנות. כמו כן, בכל העבודות והקדושות שאדם רוצה לקדש עצמו, אף על פי שאינו זוכה חד ושלום, לקדש עצמו כראוי, אף על פי כן ההגיעה בעצמה, והאיסורים והבלבולים, רוצה להתגבר על היצר, על התאווה, ונופל, ואחר כך עוד פעם מצטער, ריבונו של עולם, למה קרה לי עוד פעם, הבטחתי לך שאני אהיה בסדר, ועוד פעם נופל, וכל האיסורים שיש לו בדבר הזה שהוא מתייגע ורוצה, רוצה לקדש עצמו, אף על פי שאינו זוכר חז ושלום, לקדש עצמו כראוי, אף על פי כן, ההגיעה בעצמה, והאיסורים והבלבולים שיש לו מזה, מחמת שרוצה וחפץ לקדש עצמו, רק שאין מניחים אותו, זה בעצמו פינת קורבנות, פינת כי עליך הורגנו כל היום, נשבנו כצון תבחה. על כן, אומר רבנו, על האדם לעשות את שלא תמיד, הולך, לא הולך, יש תוצאות, אין תוצאות, אתה תעשה מה שיצא, יצא, יצא, הוצאת, הצלחת להוציא לפועל את מה שרצית, טוב, לא הצלחת, תראה מה אתה נחשב, אתה נחשב קורבן לקדוש ברוך הוא, כמו יצחק אבינו, אלו אותו קורבן לקדוש ברוך הוא, איזה דבר נפלא זה. על כן, תמיד האדם צריך לעשות את שלא תמיד, להגיע עצמו בעבודת השם בכל מה שיוכל, ואת כל אשר תמצא את רצך לעשות, עשה. אף על פי שקשה עליו מאוד, ונדמה לו שאין מניחים אותו כלל, ומרחיקים אותו מאוד מאוד, ואינו זוכה לעשות כראוי שום דבר שבקדושה, אף על פי כן עליו לעשות מה שיוכל, והשם הטוב בעיניו יעשה, לך עם אמונה, הקדוש ברוך הוא סוף סוף הוא מחליט. הוא מחליט מה תעשה, וכמה תעשה, ואיך תעשה, גם בקדושה. וזאת השיחה שרבנו מציע לנו, ואומר, דרכי כשבא היום, אני מתעורר בבוקר, שם יד על המזוזה, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מוסר בידך את המחשבות שלי, את הדיבורים שלי, את המעשים שלי, זאת אומרת, מה אני אחשוב, אתה תחליט, מה אני אדבר, אתה תחליט, מה אני אעשה, אתה תחליט. ואחרי זה לא אכפת לכלל איך עבר היום, מאחר שמסר הכל להשם יתברך. ורבנו אומר, וגם בעבודת השם אותו דבר. אז עכשיו, אחרי כל המאמצים שלנו, תבינו עם איזה מטען, איזה מטען טוב זכינו, ברוך השם, עם ישראל. עכשיו אנחנו באים לקטע של השמחת תורה, וברגע שאנחנו שמחים בתורת השם, אנחנו מוכיחים לו, ריבונו שלנו, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים תורתך, מסרנו נפש על התורה שלך, הלכנו באש ובמים, וזה יביא לכל אחד ואחד דברים נפלאים, בעזרת השם, שתהיה שנה של שמחה, דף חדש, כולם יפתחו דף חדש, יתקרבו לקדוש ברוך הוא, והשמחה תשרה על כולם, על הפנים של כולם, יראו שזה פנים של יהודי. רבנו אמר, הסתכלו על הפנים שלכם, רק הסתכלו על הפנים שלכם, יחזרו בתשובה. מרק להסתכל, אתה לא צריך להגיד כלום. כל אחד יראה אותך, איך אתה עם אמונה, איך אתה שמח, איך אתה מדלג על כל האיסורים. אתה יודע, זה בסדר, נכון, פה כואב, שם כואב, לא הולך, כן הולך, אבל יש מישהו מאחורי זה עם תכנון נפלא, קדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה, ועושה הכל לטובתנו, זה יסוד האמונה של עם ישראל. גם זו לטובה, וכל דוד רחמנה לטב אביד, הכל בדיוק עם חשבון צדק, לרמז לעם ישראל, אל תדאגו, אני אחורי ההגה, לכם נדמה שיתהפך העולם, ומה יקרה? אל תדאגו ישראל. בנים אתם להשם אלוקכם, אוהב אתכם, השתבח שמו. אני מברך את עם ישראל ואת כל מאזיני כל הנחל העיקרים בחג שמח ובשמחה, ובעזרת השם שלחתי לינק להיכנס לחנות להוריד את הגלאטיוב, זה משהו נפלא, שם נמצאים כל השיעורים של כל הרבנים ודברים עם טעם, דברים שבחרנו, וכל מיני סרטונים וכל מיני דברים טובים לקדש את עם ישראל, שלא יטיילו בכל מיני מקומות סרטונים לא יפים. ריכזנו בתוך הגלאטיוב סרטים נפלאים בדוקים, ותפיצו, תשתפו, שכל עם ישראל יתקדש ויכנס לשנה נפלאה, שנה של קדושה וטהרה. וגם בחנויות הכשרות, בכמה מחנויות אנחנו רק עכשיו התחלנו, הכנסנו את הגלטיום, ובעזרת השם זה יהיה בכל החנויות, תפיצו, תשתפו, ובעזרת השם, עם קדוש אתה להשם אלוקיך, יהיה עם של קדושה, שכל העולם יראה איזה עם, יעורר את כל העולם בתשובה, לחזור לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, שנראה בעינינו את הגאולה הנפלאה, שיהיה חג שמח לכל ידידי היקרים, זאת אומרת, כל ישראל, כולם ידידים שלי, אני אוהב את כולם. חג שמח לכולם.

שמי גלעד בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה אילה. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני

בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה.

חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי ליום שמחת תורה בנושא מעלת השמחה. דרך ארוכה עשה יוסל אל ביתו של החוזה מלובלין. הוא חסך פרוטה לפרוטה להוצאות הדרך והגיע אליו בדיוק בחג הסוכות. כשראו החוזה מיד ציווה עליו, שוב לביתך מהר ועכשיו. יוסל התעצב מאוד, אך כמובן שלא אמר מילה, הסתובב ועשה את כל הדרך הארוכה חזרה לביתו. יום לפני שמחת תורה הוא הגיע לפונדק דרכים והחליט ללון שם. באותו ערב הגיעו קבוצת חסידים לפונדק, הם ביקשו מבעל הפונדק יין ישן, הוציאו כלי נגינה והחלו לשיר ולנגן ולקיים את מצוות ושמחת בחגיך. כשראה אותם יוסל שאלם, לאיכן אתם נוסעים? השיבו לו אל חוזה מלובלין, לכן אנו שמחים מאוד. ראה יוסל את שמחתם והחליט להצטרף עליהם. כולם שרו ורקדו עד שעלה עמוד השחר. בבוקר פנו אל יוסל ואמרו, בוא איתנו, יש לנו מקום, אפילו שהיית שם לפני מספר ימים, בוא בשנית, אולי יתרצה הרב ויקבל אותך. יוסל שמע בקולם, עלה על העגלה וכולם נסעו ללובלין. כשראה החוזה מלובלין את יוסל חייך ואמר לו, ברוך הבא בני. התפלא יוסלה ושאל, כבוד הרב, אתה בטוח מזהה אותי שזה אני, יוסלה? הרי באתי אליך לפני מספר ימים ושלחת אותי חזרה לביתי. מה קרה עכשיו שאני רצוי אצלך? השיב לו החוזה, אכן יוסלה, אני מזהה אותך. בפעם הראשונה כשהגעת לכאן, ראיתי שנחתמת ביום כיפור למיטה. לכן רציתי שתמהר לביתך ותהיה עם משפחתך לפני מותך. אבל אחרי שאתמול רקדת לילה שלם ושמחת כל כך, הגזרה התבטלה. השמחה שלך קרעה את גזר הדין. יום החיתום מאחורינו. הפתקה טובה כבר מאחורינו. אך יש לדעת שגם אחרי שחותמים אותנו, יש אפשרות לתקן. אומנם המשימה קשה שבעתיים, אך חכמנו נתנו לנו פתרון קל. הפתרון הוא פשוט לשמוח. אחרי החיתום בהושענא רבה, נתנו לנו את יום שמחת תורה, יום בו אנו שמחים עם סיום קריאת התורה. אדם השמח עם התורה, רוקד ומפזז איתה ושמח בה, יכול לשנות את גורלו. אם גם רקדת והזעת, אמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא לוקח את טיפות הזיעה הללו ומוחק בהן את העבירות. כתוב במסכת שבת, אין השכינה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. אמר ישעיה, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. על ידי השמחה אדם יכול לצאת מכל הקשיים והצער.

דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. אמר ישעיה, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. על ידי השמחה אדם יכול לצאת מכל הקשיים והצרות.

דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. אמר ישעיה, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. על ידי השמחה אדם יכול לצאת מכל הקשיים והצרות.

0: הקלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנזכה להיות בשמחה תמיד. רבנו אמר שצריך להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה. תמיד. קשה, אבל צריך. למשוך שמחה כזאת תמידית, זה לא דבר פשוט. גם בזה צריך הבנה, מה זה שמחה תמידית, אינה שמחה. אבל הכוונה היא, לפי מה שגילנו מורנו רבנו רבי אברהם ציון, שמאריך ימיו הטוב ושנותיו הנעימים, על גילויים שנותן לנו ברוך השם, הוא אומר שצריך להיות לאדם בלב מנגן. אתם יודעים מה זה מנגן? מלאך. מלאך טוב. כשאדם יש לו לב, דוד המלך אמר, ליבי חלל בקרבי. פיניתי את כל הדמיונות מהלב. יש לי רק אלקות. הקדוש ברוך הוא בלב. אז אם יש לך כזה דבר בלב, רק הקדוש ברוך הוא, אז יש לך מלאך שכל הזמן מנגן לך. הקדוש ברוך הוא שר לך, מנגן לך. זאת אומרת, אדם יעבור עליו, החיים זה חיים רגילים. הכל עובר אצל כולם. זה המציאות כמו שאתה רואה אותה. יש זה כנגד זה עשה השם. יש משברים, יש עניינים, יש דברים. ככה קוראים, ככה קוראים. הכל יש, עובר על כולם הכל. אז מה יהיה? צריך שיהיה לך בלב מלאך מנגן בכל המצבים. כל מה שעובר עליך. רבנו היה ימים שהיה לו דברים קשים שעברו עליו. עם הילדים, עם הנכדים, עם הצער לידה של הבת שלו. אמר, הרגיש כל דבר עבר עליו. אבל נשאר לו בלב ניגון. ניגון זה האלקות, הקדוש ברוך הוא איתי. במצב הזה שאני נמצא. לכן, זאת שמחה. זה אדם יכול להיות, נגיד לעצמי, אני שמח תמיד. בסכנה, אם לא, חלילה, אין לקדם את הקדוש ברוך הוא, יכול ליפול לעצבות, מצאת הנחש, סכנה גדולה. יהודי לא יכול לתת לעצמו לרדת למקום הזה. ואנחנו בתקופות, ברוך השם, עכשיו, של שמחה עצומה. אנחנו בתקופה של חודש תשרי, סוכות, שמיני עצרת, כל הדברים הטובים, ברוך השם, עברנו חגים, עוברים חגים. יהודי כל הזמן נמצא בחג. אז כתוב בהלכה, מביא הרב בן הלמד, למרות שבכל החגים יש מצווה לשמוח, שנאמר, כתוב בדברים ת' זין, פסוק י' ד', ושמחת בחגיך. שמחת בחגיך. שמחת חג הסוכות יתרה. ולכן, דווקא מתוך הציווי על חג הסוכות, לימדה אותנו התורה שמצווה לשמוח בכל החגים. מה זה אומר? אנחנו יודעים, כתוב בדברים ת' ז' בפסוק י' ג' עד ת' ו', יש כמה פסוקים, נגיד חלק מהם את הפסוקים האלה, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, בו הספחה מגורנך ומגבך, ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך ועבדיך, ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשרבך השם, קברך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשיידיך, והיית אך שמח. שמתם לב, כתוב ושמחת בחגיך, אחרי זה צריך להיות לאסוף את הגורן והיקב ולהיות בשמחה, ואחרי זה כתוב שוב והיית אך שמח. וכן נאמר וויקרא כ"ג ג' פסוקים למתת מהם, אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ תחוג את חג השם שבעת ימים, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אמרו חכמים שבחג הפסח לא נזכרה השמחה, מפני שנידונים בו על התבואה, ועדיין לא יודעים אם תעלה יפה. ועוד שבמצרים אנחנו יודעים מתו שמה המצרים, והשמחה לא הייתה שלמה. ובחג השבועות נאמר פעם אחת שמחה. כתוב בשבועות, ועשית חג השבועות, ושמחת לפני השם אלוקיך. מפני שכבר יודעים שהתבואה צמחה ושמחים בה. אבל עדיין דואגים על שאר הפירות, זאת אומרת, השמחה היא לא שלמה. ובראש השנה לא כתוב שמחה, שזה יום דין. ובחג הסוכות, לאחר איסוף התבואה והפירות, ולאחר התשובה והכפרה, עברנו כיפור, עשינו תשובה, השמחה כבר שמחה אחרת, שלמה יותר. ולכן נאמר בפסוקי חג הסוכות שלוש פעמים שמחה. שלוש פעמים נאמר בחג הסוכות שמחה. אז הנה אנחנו רואים, שהשמחה של חג הסוכות זאת שמחה יתרה יותר משאר החגים. חגיגת סיום השנה. למה? אוספים שם את התבואה, וזה נקרא אסיף גשמי ואסיף רוחני. אדם אוסף את כל מה שהוא עשה, גם בגשמיות שזה התבואה, וגם ברוחניות. אנחנו עברנו תקופה עצומה, ארוכה מאוד, לכן מכניסים הכל לתוך הסוכה. מכניסים, אבל מה? לא פשוט, זה העניין. שלהיות שמח, רבינו אמר שאדם צריך להכרח את עצמו להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה, ואדם צריך לעשות כל מיני דברים, העיקר להביא את עצמו לשמחה, אפילו ממיל דשטות עד כדי כך. הגאון מווילנה אמר שזו המצווה הקשה ביותר לקיים, מצוות השמחה. תראו איזה פלא עצום. לכן אנחנו עכשיו, ברוך השם, קיבלנו ימים שלמים, מחודש התחלת, מאלף תשרי עד סוכות, ובסופו של דבר שמחת תורה, לאסוף את הכל לתוך השמחה. להיכנס לסוכה בשמחה. כל השבעת ימים של החג, אדם צריך להיות שמח. מי שלא ראה שמחה, בית השבה לא ראה שמחה מימיו. היו אנשים רוקדים ושמחים. לכן אדם צריך לקום, לעשות דברים של שמחה. קום, תרקוד, תשים לך שירים, תשים לך מוזיקה, תוציא את עצמך מהדמיונות, תפסיק, מספיק, היה כבר דברים, עברת את הכל. עשינו כבר את העבודה, עשינו את התיקון. בראש השנה עבדנו, תיקנו את המחשבה, עשינו המלאכת המלך, סידרנו את הראש, אבל אנחנו יודעים, צריך אומנות גדולה. כולן במחשבה מתברן. עשינו עבודה כזאת, מה זה ראש השנה? הכל בתוך השכל, רבנו, בתוך המוח, הזוהר אומר, המחשבה מתברן, צריך להיות אומן, לדעת איך להחליף את המוח. רבנו אומר שאדם יש לו מחשבה לא טובה, תחליף אותה, מה הבעיה? אין שני מחשבות יכולות לעבור בצינור אחד, במקום אחד במוח, מחשבה אחת. רק הנה אמרנו, הגאון מווילנה, שאומרים שיכול לכתוב שני מכתבים לשני אנשים שונים. זה לא מובן. אבל בעיקרון לאדם יש מחשבה, המחשבה עוברת לו רק אחת במוח. רבנו אומר לך מחשבה, משהו נראה לך לא טוב, תחליף, תחשוב טוב. וזה ראש השנה עשית, תיקנת את הראש, את המחשבה. ואחרי זה עשינו עבודת התשובה, צום של כיפור, תיקנו את הנפש, תיקנו את ביקשנו סליחות, עשינו דברים פילאים, ביטלנו את העני. אין, יש פה אלקות, מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, הסכמנו על הכל, חזרנו בתשובה שלמה. חזינו עשרת ימי תשובה, זה פלא עצום. אדם ניקה, מנקה, מנקה, זיקח את עצמו. אז באמת היינו אומרים, צריך ללמוד איך להיות בשמחה. אז אם היינו חושבים, היינו אומרים, כיפור צריך להיות, אתה עכשיו כמו מלאך. כיפור, אתה כמו מלאך. אז עכשיו היה צריך להיות, היינו מסיימים בכיפור את העניין. אז למה דווקא בסוכות? הלא כיפור זה עשי, אתה מלאך זך נקי. אין לך טעים, לא אוכל, לא שותה, ביטול. לא רוצים לך כלום, כמו מלאך. אפילו אם מבקשים לך משהו, אתה כולם יודעים. עכשיו צום, צום לא מדברים עם אף אחד. עשית טעניות, סיגופים, ביטול מושלם. אבל לא, זה לא עשי, פלא עצום. איפה עשי? אומרים לנו, רבותיי בסוכות, בשמחת תורה, שם נמצא עשי, עוד יותר אפשר להיות שמח, דווקא בסוכה. תכף נראה מה רבי נתן אומר על הדבר הזה, הבאנו את זה כמה פעמים. הנה רואים דווקא בסוכה, דווקא ועוד יותר בשמחת תורה. פלא עצום, למה? ממה עושים סוכות? רבותיי, סוכה עושים מדברים פשוטים, גורן ועקב, זה חומרים, דבר שנפסד, לא שווה הרבה. ואומרים שצריך אדם יהיה לו סוכה, סוכת נצח, מדברים על הנצח, כנס לאלקות. ממה? גורן ועקב, זה לא נשמע אמיתי. היית אומר לעצמך, אולי צריך לבנות סוכה מזהב, אם זה דבר נצחי, בוא נבנות לו מזהב, כסף, איזה חומר מיוחד. לא, גורן ועקב, פשוט חומרים שמתקלים, נעלמים, מתקלקל. איך יכול להיות? אומרים לך, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מגלה לך, אני בונה לך את הסוכה מהדברים הפשוטים. עשית עבודה של תשובה, חודש לפני זה היית באלול, היה לך נפילות, עשית דבר פלא עצום, ביקשת סליחה לנפילות שלך. אז עכשיו, ודווקא מהנפילות מהמקום הזה, אתה נכנס לסוכה, מזה הקדוש ברוך הוא בונה אותך. אתה מבין על מה מדובר? מזה הקדוש ברוך הוא בונה אותך. מהכוח הזה שאתה מוכן לשנות, להשתנות. עשית ראש השנה, סידרת את המוח, התחלת ללמוד, עשית כיפור, עשית תענית, זיקחת את עצמך. עכשיו אתה נכנס לתוך הסוכה, וימינו תחבקני, שמאלו תחת לראשי, ימינו תחבקני. הקדוש ברוך הוא מכניס אותך לתוך הסוכה שלו, מהגורן והעקב, דווקא מהמקומות הנמוכים שנפלת עליהם, משם הקדוש ברוך הוא בונה אותך. ממה? מכל מיני מקומות, כל מיני סיטואציות שעורים על אנשים, כל מיני ביזיונות, נפילות, כל מה שאתה רוצה יוצא הפוך. וקשה לך עם זה. אדם קשה לו. אם הם אומרים לו, תשמע, הדבר מתנגד, אבל יצא לך מזה משהו, אז הוא מסכים. אבל מי יש לו כוח להתמודד? היית מוותר. אין לי כוח להתמודד עם כל מיני נפילות. כל הזמן אנחנו מתפללים, בקשים, נותנים דזקה, שהכל יהיה בסדר. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לך, חביבי, לא מתאים ככה. את זה אתה לא מוכן לקבל. הולך לך עכשיו הפך רצונך. נו, מה אתה יכול לעשות עם זה? סוכות בא ללמד אותך את העניין הזה, ללמד אותך, ידידי היקר, דווקא מהחומר הזה, מהנפילה, מהחומר הנפסד, מהמקומות שלא יצא לך כביכול כלום מהם. משם אני מרים אותך, משם אני בונה אותך, שם תהיה לך שמחה. דווקא שמרגיזים אותך, דווקא שקשה לך, דווקא שאתה נופל, משם אני בונה לך סוכה, משם אני בונה אותך. אתם יודעים איזה קשיים וכמה יצר הרע רוצה לגנוב. למה הקדוש ברוך הוא אמר, שמאלו תחת ראשי, מינו תחבקני. אני רוצה לקחת אתכם לסוכה, למצוות הסוכה ישר, למה אחרי כל מה שעשיתם יבוא לכם כל מיני ניסיונות באים לאנשים בשביל לגנוב לו את השמחה. ומשם דווקא מרימים אותך. ידע אדם לכל השנה. עובר עליו מה שהוא עובר בשביל לבנות לו שכח סוכה, שכל עצום, להיות באלקות. להיות אדם שמח. וזה קשה מאוד. מי יש לו חשק לכאלה מקומות ולנפילות, בן אדם עושה. אנחנו סיפרנו לכם סיפור על הצדיק מצ'רנוביל, שהיה לו, אומרים שהוא קיבל את התפילין של הבעל שם טוב. היה לו בירושה, אני אספר את זה בקיצור, והוא לא היה מוכן בשום סכום ועון שבעולם לוותר ולתת את התפילין של הבעל שם טוב. טוב, יום אחד, סוכות, אתם יודעים, במקומות האלה יש תקופות של קרת, תקופות שאין, לא היו אתרוגים בעיר. והיה שם סוחר וביקש על זה סכומים עצומים. ולפני כן, הבת שלו הייתה צריכה להתחתן, והוא לא מוכן למכור אפילו בשביל זה את התפילין שלו. לא נותן. אבל שהוא ראה שהגיע סוחר ורצה סכום עתק על התפילין, הלך ומחר אותם. בשביל, סליחה, רצה סכום על האתרוג שהוא הביא, לא היו אתרוגים באזור, בעיירות מסביב גם, קשה להשיג, אמר אני, אין מצב שלא קיים מצוות של אתרוג. לקח, מכר את התפילין וקנה לו אתרוג. קנה אתרוג, לקח את האתרוג בבית כולו בשמחה, ואשתו ראתה את הסיפור. מה אתה שמח כל כך? מה עשית? הבינה, יש לך אתרוג. איפה התפילין? מכרת את התפילין? איי, איי, איי. לקחה את האתרוג, נתנה לו פיס, שברה אותו, פסלה אותו. נו, מי יכול לעמוד בזה עכשיו? גם את התפילין וגם אתרוג. אמר לה, הצדיק הזה, אשתי היקרה, אין לנו תפילין. אין לנו אתרוג. ונכנס עכשיו החג. לפחות בואי נהיה בשמחה. אתם מבינים רבותיי איזה מציאות של שכל, איזה עוצמה. אנחנו צריכים להגיע לדבר הזה, שאנחנו שום דבר לא ישבור אותנו. זה הגורן והעקב של האדם. שום דבר לא ישבור אותך. כל הניסיונות שעוברים עליך בחיים, זה לבנות אותך, להכניס אותך לסוכה, לשכל האלוקי, שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, בתוך כל עלמין, מסובב כל עלמין, אין עוד מלבדו ממש. והניסיונות שעוברים עליך זה יגיע לשכל הזה. תבינו את זה. עכשיו אנחנו צריכים לפנות את המקום הזה שנקרא אני, להכניס את הקדוש ברוך הוא. ולכן עובר על האדם כל מיני ניסיונות שעוברים עליו דווקא בתקופות אלה שהוא צריך להיות בשמחה. יכול להביא אליו כל מיני דברים שיעברו עליו והוא לא יודע מה קרה. היום סיפר לי מישהו שהתקשרו אליו ולקחו לו את האשראי ולא היה לו מה לעשות, והיה צריך לבטל את האשראי, ולא היה לו כסף מזומן, וקניות לחג ועניינים, איך עוברים את זה? בדיוק באמצע החג. נו, מה יעשה עם זה? אז אין, ביטל את האשראי, בסדר, ועכשיו בצמצום, אבל תמשיך להיות שמח, תמשיך לרקוד במה שיש, מה רע? עכשיו זה הזמן, רבותיי, לתפוס את האתרוג, לתפוס את הלב שלנו. יהיה לנו לב אמיתי, לב שיודע שכל הצמצומים שעוברים עליו זה לטובתו. זה לב של דוד המלך. לב שעבר כל מיני עניינים, והלב הזה נהיה אתרוג שלם, שמרוצה. כולך יפה רעייתי אומרים אין בך. אדם יכול להיות להגיע למצב כזה, שלא משנה מה עשו לו, במה, מי יכול להגיד על דוד המלך מה שהוא עבר בחיים שלו? נו. אז זה הפיל אותו לעצבות. הפוך, דוד המלך הוא כן מפזז ומבסוט ושמח. עושה שמחת תורה. ככה היו נראים הצדיקים רבותיי בניסיונות שלהם. זה החוכמה. להיות חזק. לראות. תבינו, אנחנו לוקחים פסוקות. ארבעת המינים. יש בו טעם. אחד יש בו ריח, אחד בנו טעם, ואין בו ריח, יש בו רק טעם. אחד אין בו כלום, אמרנו. מה זה כל העניינים האלה שאנחנו לומדים כל הזמן? רבותיי, זה לא בחוץ. תקשיבו טוב, זה לא רק בחוץ. נכון שצריכים לך אגודה אחת לחבר את כלל ישראל. תדעו לכם שאצלנו בנפש יש אתרוג, ויש כפות מרים, ויש ערבות, ויש עדסים. הכל יש, יש לנו טעם ויש לנו ריח ואין לנו טעם ואין לנו ריח ולפעמים יש לך לב טוב, לפעמים זה הכל זה גם אתה ידידי היקר, את כל המידות האלה אתה צריך לחבר זה י' ק' ו' ק' זה ההוויה שלך, אתה בנוי מהכל עובר עליך כל מיני עניינים בחיים, כל מיני דברים פעם זה נחמד לך, פעם פחות פעם קשה, פעם פחות עובר עליך כל הסוד של סוכות זה שתחבר את כל המצבים האלה, לעשות אותם אחד. הוא היה, הווה ויהיה. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכל העניינים שלך. בין אם היה לך ימים טובים שהיה בהם טעם, בין אם היה לך את הימים שאתה מרגיש שלא היה בהם טעם, בין אם עשית צדקה, בין אם לא עשית, בין התפללת ולא התפללת נכון. כל זה מציאות של הקדוש ברוך הוא. הוא שולט בעניין. זה מה שצריך לחזק אותנו, זה סוד הסוכה, זאת השמחה של התורה. מה אנחנו עושים בשמחת תורה? רבי נתן כותב שכולם עולים לתורה, בשמחת תורה מעלים את כולם, למה? כל הפשוטים, כל האנשים הפשוטים, כל העם צריך להיות שותף בסיפור הזה, בשמחת התורה, בכבוד, תנו כבוד לתורה, תוריד את העני שלך, אין עני לאף אחד. לכן מצרפים את כולם, גם אלה שהם חושבים שהם כאלה גדולים, תרקוד עם האדם הפשוט שמגיע, תשמח איתו, תן כבוד לתורה, אתה לא בתמונה, זה לא שמחה שלך, שמחה שלך ודאי, אבל מה השמחה? שהקדוש ברוך הוא הורדת אותו לעולם, הכנסת אותו לסוכה שלך, לבית שלך, לתפילה שלך, זה הכוח, נקרא לכם פה רבי נתן אומר, ניכנס פה משהו קטן, אחר סוכות עושים שמיני עצרת שמחת תורה, ואז מסיימים את התורה ומתחילים אותה מחדש. כי על ידי כל התיקונים שעסקנו בהם בימים הללו, על ידי זה אנחנו מצרים אותיות התורה לטוב, בבחינת סם החיים. כל מה שעשית עכשיו, יש לך הזדמנות עצומה, להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלך. מסיימים את התורה ומתחילים אותה מחדש. זאת השמחה הכי גדולה שבעולם. כל התיקונים, כל מה שעשית, למה? תתחיל לצייר, מצרים את אותיות התורה לטוב. וזה שם החיים. מה זה שם החיים? זה השמחה, זה התורה. כדי שכל התורה שעסקנו בשנה שעברה, וכן מה שאנחנו מתחילים לעסוק בה מעטה מחדש, זה מה שיקרה שניכנס לשמחה תורה. הכל יהיה מצטרף ומצטער תמיד רק לטוב לחיים ולשלום. מה זה לטוב לחיים ולשלום? דרכו של הטוב להטיב. הקדוש ברוך הוא נקרא חיים. הקדוש ברוך הוא השלום. זה תיקון כל העולם שלך. איך אתה מתקן את העולם? מצייר את כל האותיות, את כל מה שעברת, את כל הסיבובים שלה, את כל הריקודים, את כל הנפילות, את כל ראש השנה, את כל כיפור, זה הכל אחדות אחת, זה הכל אלקות. את כל זה אתה צריך לאסוף. זה מה שאמרנו, יש איסוף של גשמי ורוחני. את כל הדבר הזה תאסוף, תחבר אותו. למה אתה אוסף את כל זה? תיקח את כל מה שאספת ותגיד, הנה השם, זה הקדוש ברוך הוא, זה הכל שלך. אתה מצטרף לסיבוב, לריקוד, לחגיגה הגדולה הזאת. אנחנו מתחילים לעסוק עכשיו בתורה מחדש, וכשאתה ברמה הזאת, והכל מצטרף לך ומצטרף לטוב ולחיים שלום, זה תיקון העולם. כי כל העולם הוא לא מתנהג ומתקיים רק על ידי התורה. התורה זה הקדוש ברוך הוא, אותיות התורה, שאתה מצייר אותם לטוב, אתה מתחיל להבין כל מה שעבר עליך. אמרנו, יקב וגורן, כל מיני עניינים שעברו על האדם בחיים, דברים לא קיים, לא פשוטים, כל אחד עובר. אז מה תעשה את זה? איך אני אצייר את זה לטוב? רבנו אומר, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. איך זה יתהפך לך לטובה? כתוב פה רבי נתן אומר, שצריך לצייר תמיד רק לטוב, לחיים ולשלום. אתה צריך להפוך את הכל לטובה. יש בזה עניין שיתהפך הכל לטובה. כי הכל אצלך פה בדעת. זה העולם. זה הקדוש ברוך הוא, מה שאתה רואה, הנה הוא. תתחיל לצייר. רבנו אומר שהלב הוא הצייר של המידות. אתה מצייר את העולם שלך, איך אתה רוצה שהוא ייראה. אתה מצייר את המציאות. ואם אומרים לך דבר פלא, שגם מה שעבר עליך, הדברים הקשים, הביזיונות, הנפילות, הם השכח שלך, הם השכל החדש שלך. אתה יודע איך אתה צריך לרקוד? זה בונה אותך להיות קשור לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא את המציאות הזאת, שאם אתה במציאות הזאת המשכת לשמוח וצחקת ועודדת האנשים ותמכת ולא כעזת על אשתך, כמו בסיפור הזה שלי עם הצדיק, מה ששמענו על האתרוג, ויש עוד הרבה סיפורים כאלה, והסיפורים הפשוטים שלך בחיים, הפכת אותם לשמחה, הנה יש לך את הקדוש ברוך הוא ביד. וכפי הציור שאנחנו מציירים ומצרפים אותיות התורה, על ידי ההבלים והכיסופים שלנו כנל, כמו כן מתנהג העולם. תראו איזה כוח יש ליהודי, איזה כוח יש לך, לך, לכל אחד מאיתנו, לצייר את העולם לטובה, וכל מה שתראו אומר איזה סוד, וכל הכיסופים שלנו כנל, כמו כן מתנהג העולם, לפי איך שאתה תרצה. לא רק שהעולם שלך יצטייר לטובה. נכון, אנחנו יודעים, הלל כאן, הכל כאן, ציור שלך פרטי. אבל פה יוצא דבר פלא, כי רבנו אומר שצריך להסתכל, להתפלל על תיקון העולם, שכל אחד יתפלל על העולם. ברגע שאתה מצייר את העולם לטוב, ככה מתנהג העולם. אתם מבינים על מה מדובר פה? איזה כוח יש לך לשנות את העולם? אנשים רוצים שינוי. מה יהיה? מחכים לשינוי. השינוי זה אתה. אתה אתרוג, אתה לולב, אתה הדס, אתה ערבה, אמרנו. אצלך תחבר את כל המצבים האלה, על כולם תגיד תודה השם. בהצלחות זה השם, בנפילות זה השם. בין כאן לבין כאן, לפעמים אתה באמצע, מהשם, תודה רבה, הכל השם. אז אנחנו רוצים להיות אנשים שמחים, זאת הדעת שצריכה לרדת לעולם, זאת הסוכה החדשה, עם זה אנחנו צריכים להתחיל את הבראשית הבא שיגיע, את המדרגה החדשה שלנו. לקלוט שיש פה רק את הקדוש ברוך הוא, ואין דבר יותר שמח מזה. אז יש לך ביטחון, יש לך עירה, יש לך שמחה. מה אתה רוצה עוד שיתנו לך? אם אדם יש לו את הקדוש ברוך הוא בלב, מילא לו את הלב באלקות, זה המשיח. רבי נתן אמר, מה עם משיח יזכו מהם? יהודי יכול לחיות בתקופת המשיח עכשיו. הוא צריך למשוך את המשיח. אבל אנחנו יודעים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אתה צריך למשוך, אתה צריך לעשות את המקדש. למשוך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה המשיח. מה זה משיח? הקדוש ברוך הוא צריך לגאול את העולם. צדיקו של עולם. רבנו אמר, אם אין יד משיח, אין חידוש. אני כבר אומר לכם את כל הדיבורים. אני כבר מושך לכם את הקדוש ברוך הוא לכם. אני מביא לכם את המשיח. הנה זה המשיח. מגלה לכם מלכות. תכניסו אותה ללב. תורידו את זה לחיים הפשוטים שלכם. ולא רוצים שזה יהיה לא בשמיים היא. לא צריך להיות איזה אדם מסכן או איזה אחד שמתבודד ונעלם כאילו מהעולם והוא לא שווה כלום. מה פתאום? רבנו אומר, המשיח שלך, מה יקרה במשיח? חז"ל אומרים, שאיבוד מלכויות, הכל יישאר אותו דבר. יצטרכו ללכת אנשים לצאת ויצטרכו להביא אוכל ולקנות ולמכור ולעשות דברים. רק איך עושים אותם? מכניסים את הקדוש ברוך הוא לסוכה שלהם, לחיים שלהם, לטעם ולריח שלהם. לאהבות שלהם, לנפילות שלהם, להיראות שלהם, להכל. בעזרת השם אנחנו מאחלים לנו ולכולם שהסוכות הזה והימים האלה, הימים הטובים שעברו עלינו ועוברים עלינו, אנחנו בתוך השמחה הזאת, בעזרת השם. ואמרנו ראש השנה, כיפור, ושנה רבה, סוכות, יש דברים עצומים בהושענא רבה. בנו מביא על העניין של השפתיים, הדיבורים, דיבור בלא דעה. דבר עם השם, תגיד הושענא, תצעק להשם. כל הדברים האלה יביאו אותך לשמחה. כל מציאות שלך קפוץ על הקדוש ברוך הוא. זה מתנה, רבנו, זה מתנה ירדה לעולם. קחו את הדברים האלה, את העצות האלה, יש פה דברים נפלאים. כל השיעורים של רבני ברסלב. זהו, רבנו אמר, איפה שיש שניים מהאנשים מדברים, תכניסו את האוזן לשמוע. היום יש לכם כלים נפלאים לשמוע דיבורים. אני בכל זמן שיש לי פותח, שומע, צדיקי הדור מדברים, מכניסים לך את הקדוש ברוך הוא לחיים, ברוך השם. אז העיקר, עבדו את השם בשמחה, שנהיה כולנו שמחים, אמן ואמן.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני חול המועד. כידוע, חול המועד אסור במלאכה. הלכות חול המועד הלכות רבות, והלכות עקורות הן. מה זה עקורות? אי אפשר ללמוד דבר מדבר, בעיקר בהלכות חול המועד. את מי שלומד את הנושא של הלכות חול המועד, מי שיראה כי במועד יש דוגמאות שהפוסקים יתירו, ודוגמה אחרת היית אומר, ודאי שאסור, את זה אסרו ואת זה יתירו. זה עקורות, כמו עקר, אתה לא יכול להוציא ממנו משהו. זה סוגיות לא קלות, הלכות חול המועד. ישנה הלכה שגם קנייה בחול המועד, זה לא דבר שהפקרות, כל אחד יכול לקנות מה שרוצה. מתי מותר לקנות, מתי אסור. קניות בחול המועד, לצורך המועד, לצורך חול המועד, לצורך החג השני, זה מותר. אבל לקנות דבר שהוא לא צריך בחג, זה אסור בחול המועד. זה כמו כל מלאכה שאסורה בחול המועד. אבל אם יש מבצע, עכשיו הוא נמצא באיזה מקום, יצאו לטייל המשפחה, הגיע לאיזה מרכז קניות, באמת יש שם מבצע מיוחד, עוד דבר שבאמת אתה רואה לכבוד החג עשו מחיר מיוחד, לא סתם כתוב כבר מדבקות מפורש על כל מוצר כתוב מבצע, לא. אתה רואה, באמת יש פה הנחה ניכרת. ואם אני לא אקנה עכשיו, אחרי החג אני אבוא, המבצע הזה ייגמר. או שאתה רואה, הולך להיגמר כל הסחורה של המבצע, זה מוגבל. זה נקרא דבר האבד. מקרה כזה, מותר לקנות בחול המועד, אפילו לא לצורך המועד. פתאום ראינו איזה מבצע, שזה מברגה. מה אתה עושה מברגה בחג? אתה הולך ומתקן בחג, אתה עובד, חלילה. אבל אני צריך מברגה, זו הזדמנות פז. מבצע טוב, ניכר. מה זה ניכר? ביחס למוצר. יש מוצע 10 שקלים, פתאום 6 שקלים, זה גם נקרא המבצע. לא צריך שאני ארוויח פה מזכורת שלמה. ביחס למוצר, זה דבר שהוא ניכר. זה נקרא מבצע ויהיה מותר. תודה רבה וחג שמח.

בעזרת השם יתברך, שאנחנו זוכים שוב ללמוד בתורת רבנו הקדוש, נזכה שיעיר עלינו רוח ממרום, רוח של קדושה, נזכה לדיבורי אמת. עניין התחזקות, רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, עניין התורה ממחת, כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם. רבנו מציין פה את הלשון ונדמה, שזה דמיון, שנדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה ולא מניחים אותו להיכנס לעבודת השם. ממשיך רבנו, באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד בלי ליפול בדעתו חס ושלום, שרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודות השם, ועדיין הוא רחוק מאוד ולא התחיל כלל לכנות לשערי הקדושה, כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין נוביות וגשמיות וערעורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם זה דבר שבקדושה אין מניחין אותו, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך ומסתכל עליו כלל ואין רוצה כלל בעבודתו. וחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם ומתחנן ומנפה לפניו יתברך שיעזרו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, על כן נדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל והם פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. מן אדם נכנס לו דמיון, מי לא מכיר את הדמיון הזה שמן אדם אומר, בנו של עולם, כמה אני רחוק ממך, אני כבר לא צעיר, כבר לא ילד, רוצה להתקרב אליך ולא רואה כלום, לא רואה התקרבות, לא מרגיש, לא מרגיש ככה הרגשה מיוחדת, ריבונו של עולם, שקרבתך, שתקרב אותי אליך, לא מרגיש את זה. רבנו אומר, בתורה הזאת דבר נפלא, התחזקות גדולה, קודם כל תבין שזה דמיון. שזה דמיון, זה חלק מהדרך, חלק מהדרך להתקרב, זה ההתרחקות, שהקדוש ברוך הוא מרחיק את הבן אדם כביכול. על זה רבנו אומר שצריך התחזקות גדול לחזק עצמו מאוד מאוד, ולבלי להסתכל על זה, על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, כל ההתרחקות כולו התקרבות, אומר רבנו. וכל הנעל עבר על כל הצדיקים כאשר שמענו מפיהם בפירוש שנדמה להם שהשם יתברך לא מסתכל עליהם, לא פונה עליהם, הם מגיעים בעבודת השם, מקיימים את כל משתדלים לקיים כל מה שרבנו ציווה ועדיין מרגישים מרוחקים. אז רבנו אומר פה, מגלה לנו דבר נפלא, שאנחנו צריכים להתחזק ולהיות עקשנים בעבודת השם, ולדעת שזה הדרך, וככה השם מנהיג את העולם, שלוקח זמן. כמו שחז"ל אומרים, שאדם רוצה שמן אפרסמון, אומרים לו אמתן, אמתן, צריך להמתין עד שתזכה. העיקר להיות עקשן, אומר רבנו, לא להניח את מקומו. אומר רבנו, דהיינו מקצת עבודתו שהתחיל, אף אם יעבור עליו מה, אומר רבנו, זכור דבר זה היטב, תצטרך לזה מאוד, וכשתתחיל קצת בעבודת השם, כי צריך עקשנות גדול מאוד מאוד, להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עומדו, אף אם מפילין אותו חס ושלום בכל פעם, כי לפעמים יש מפילין אחד מעבודת השם כידוע, אבל פי כן עליו לעשות את שלו, לעשות מה שיוכל בעבודת השם. ועל יניח עצמו ליפול לגמרי, כי כל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכיוצא בהם, צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה. וגם הצדיקים האמיתיים עברו בכל זה. לפני שאדם נכנס לשערי הקדושה, בהכרח אומר רבנו שיעבור עליו כל המניעות האלו, כל הדמיונות, שהוא לא מרגיש קרבת השם, אומר ריבונו של עולם, כל כך הרבה שנים הוא מנסה להתקרב אליך, להרגיש אותך, ואינני מרגיש, זכה אותי לזה. רבנו אומר בספר המידות, עוד תשובה, עין וב, יסוד גדול, התחזקות גדולה, אומר רבנו, המתחיל לעבוד את השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יודע אני שחפצך ורצונך לעבוד אותי, אבל מהו הבטוחות שאמא למחר תעזוב אותי? אם כן, איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית? ואיך אגלה לך תכף? איך אגלה לך תכף דברים נסתרים?
אלא כן תעשה, בתחילה אהב אותי כך, ותעשה מצוותיי, אף על פי שאין אתה יודע השכל של המצווה, ועבוד אותי פשוט בלא חוכמות, ושתעבוד אותי כמה זמנים, אז אני אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר, ואקרב אותך בכל מיני התקרבות. כי הזמן הרב שעבדת אותי מקודם, הוא בטוחות שלא תעזוב אותי. ויש ברוך הוא אומר לבן אדם, אני יודע שחפצך ורצונך לעבוד אותי, אבל איזה ביטחון שלא תעזוב אותי אחרי שאני אגלה לך את כל הדברים הנעימים, הדברים הנסתרים. בהתחלה אתה תאהב אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה את המצוות שלי בפשיטות, כפי שאתה לא מבין. אחרי שתעבוד אותי כבר זמנים, אז אני אאמין לך ואני אגלה לך את הטעם וסכר שכל דבר, אני אגלה לך את הנסתרות. אותו דבר גם בהתקרבות לצדיק, אומר רבנו בתורה קפ"ח, דע שצריך לנסוע לצדיק לחזור על עבודתו. למה? כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו. ושריחה זה עבדה. למה שריחה זה עבדה? באדם הניח משהו, ולא זוכר איפה הוא הניח אותו, אז הוא צועק, נאבד לי, נאבד לי. הבא לי המפתחות, אני לא יודע איפה הם, פשוט שכחת איפה הנחת אותם, אז שכחה זה עבדה. וצריך, אומר רבינו, לחזור ולבקש עבודתו. ואיפה נמצאת העבדה? אצל הצדיק. כי הצדיק חוזר על עבדתו עד שמוצא, ואחר שמוצא, חוזר ומבקש אחר עבדות אחרים, עד שמוצא גם עבדתם, עד שמוצא העבדות של כל העולם. וכן, צריך לבוא לחכם לבקש ולהכיר עבדתו. ולשוב לקבלה אצלו. אז כבר שזוכה להגיע לצדיק, שזוכה ללמוד את התורה של הצדיק, זוכה להתקרב לרבנו, עדיין אומר רבנו, אך הצדיק אינו משיב לו האבדה, עד שידרשנו מנו רמאי ושקרן, כמו שכתוב, אדרוש אחיך ואשב אותו לו. אז שתדרוש את אחיך מנו רמאי, אז האדם כבר זוכה. מתקרב לרבנו, זוכה לנסוע לרבנו לאומן כל שנה, זוכה ללמוד התורה, זוכה לעשות שעה לבודדות כל יום, שהשם יזכנו, זוכה לקיים את רצון רבנו כפשוטו, עדיין הוא לא רואה שקיבל את העבדה. אומר רבנו שהצדיק לא משיב לו את העבדה מיד, הוא בודק אותו מנו רמאי ושקרן, ואז משיב לו עבדתו. אז מאדם זוכה לכל הדברים הנסתרים, היפים שבתורה, העונג הרוחני של הדבקות בקדוש ברוך הוא. לפי זה אפשר להבין פסוק המופיע בפרשה האחרונה של התורה, וזאת הברכה שמשה רבנו מברך את עם ישראל. ויאמר אדוני מסעיר בא, מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרביבות קודש. ממינו אש דעת למו. זה מדבר על הקדוש ברוך הוא, על מעמד הר סיני שהביא את התורה לעם ישראל, שהתורה נקראת אש דעת. אומר רש"י הקדוש על הפסוק, על המילים ואתה מרבבות קודש, שהקדוש ברוך הוא הביא איתם רק מקצת רבבות מלאכי קודש, ולא כולם ולא רובם, ולא כדרך בשר ודם, שמראה כל כבוד אושרו ותפארתו ביום חופתו. מתן תורה שהקדוש ברוך הוא כבכל זה היה החופה של עם ישראל, של השכינה עם הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה. הקדוש ברוך הוא לא הביא את כל כבוד אושרו ותפארתו כמו מלך בשר ודם, אלא מקצת רבבות מלאכי קודש. כבכל הקדוש ברוך הוא לא גילה את הכל הכל הכל הכל, את כל הדברים הנסתרים. ודאי שהכל כלול בתורה הקדושה, אבל לזכות לחידושים שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל דור, את ההתגלות הנפלאה שלו, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מביא דברים נסתרים כל דור ודור, עוד גילויים, משתבח שמו, עוד דברים נפלאים. אז זה ואתה מרבבות קודש, שהקדוש ברוך הוא הביא עמו מתן תורה, רק מקצת רבבות מלאכי קודש, לא את כל הדברים הנסתרים, הדברים הנפלאים שלא ישתבח שמו. אז זה, בעזרת השם, זוכים על ידי הסבלנות, בהתקרבות לצדיק,
הסבלנות בלימוד התורה, בעשיית המצוות, לדעת ולהאמין שזה הדרך, שבכל התקרבות יש התרחקות, וצריכים להמתין ולהמתין לישועת השם, עד שהשם ירחם עלינו ויאיר לנו כבר את האור, הגאולה, אור הדעת האמיתי והנצחי.

גמרא במסכת סוכה אומרת, תנו רבנן, קטן היודע לנענע חייב בלולב, להתעטף חייב בציצית, לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין, יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע. שואלת הגמרא, תורה מה היא? מה הוא מלמד את הקטן תורה? אמר רב אמנונה, את הפסוק שכתוב בספר דברים, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. למה את הפסוק הזה דווקא? כי הפסוק הזה מורה לנו ומחדד לנו את האמונה השלמה, שהתורה הקדושה שציווה לנו משה רבנו, עם הקדוש ברוך הוא, והיא מורשה לעם ישראל. שהתורה שייכת לכל עם ישראל. אז זה מחדירים בקטן, מה שהוא יודע לדבר, שידע שהתורה שמשה רבנו ציווה אותה, זו התורה לא תהיה מוחלפת, הקדוש ברוך הוא אמר, ושייכת גם אליו, כל אחד לפי בחינתו ומדרגתו. באמת רואים שזה הפסוק שכל ילד יודע אותו, יודע להגיד, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. חכמינו הקדושים אומרים, באותו יום שהורידו את רבן גמליאל מהנשיאות והעלו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, אומרים חז"ל, תנא, באותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. למה? כי לפני זה, כשרבן גמליאל היה נשיא, הוא היה מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. אז היה מספר מטומצם של תלמידים בבית המדרש, אבל באותו יום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה במקום רבן גמליאל, סילקו את השומר מהפתח, ומי שרצה יכל להיכנס ללמוד תורה. אומרים חז"ל שבאותו יום נוספו כמה ספסלים לבית המדרש. אחד מהמוראים אומר, רבי יוסף והרבנן, כל אחד אומר משהו אחר, אחד אומר שנוספו 400 ספסלים, ואחד אומר שנוספו 700 ספסלים, כל כך הרבה תלמידים נוספו לבית המדרש. חז"ל אומרים, אבל כחל שדעתי דרבן גמליאל, אמר דין מאחד ושלום, מנעתי תורה מישראל, נחלשה דעתו של רבן גמליאל, פתאום הוא ראה שכל כך הרבה תלמידים נכנסו לבית המדרש, הוא אמר, בגללי נמנעה תורה מעם ישראל. אז הראו לו בחלום, קדים לבנים, מלאים אפר. רצו לרמוז לו שהתלמידים שנוספו הם סך הכל קדים מלאים אפר. לא, אל תצטער. אומרים על זה חז"ל, ולא היא, זה לא באמת נכון, שרצו להראות לו שהנשמות האלו שנוספו לבית המדרש כביכול אין להם ערך, לא רוצים שהם כמו קדים מלאים שמלאים באפר. וכל מה שהריד זה לרבן גמליאל את החלום הזה, רק ליישב את דעתו, כי היה לו חלישות הדעת שכל כך הרבה תלמידים נוספו, אז ליישב את דעתו, הראו לו בחלום הזה, קדים מלאים אפר. חז"ל אומרים שבאותו זמן שנוספו התלמידים, נשנתה מסכת עדויות, כל אחד הביא איתו עדויות שהוא שמע, ולולא היו נפתחים השערים, היו נוסעים תלמידים, לא היה מסכת עדויות הזאת. ובזכות זה שבאו תלמידים חדשים, נוצרה מסכת עדויות, וחז"ל אומרים שלא הייתה הלכה שהייתה תלויה בית המדרש שלא פרשוה. את כל הספקות נפרשו, את כל ההלכות נפרשו באותו יום. רואים מפה שהתורה הקדושה שייכת לכל עם ישראל. אין פה ייחוס שייכת לא יותר, שייכת לשני יותר. זה אבא שלי רב, זה סבא שלי רב, וכו' וכו', כל מיני דמיונות, כי התורה שייכת לכל עם ישראל. חכמים הקדושים מספרים, מעשה ברבי ינאי, היה מלך בדרך, וראה אדם אחד שהיה מושפע ביותר. רבי ינאי היה ברוריין, בן תורה, וגם היה לו עושר, והוא ראה אדם, היה נראה מכובד, אמר, מן הסתם גם האדם הזה, כמו שהוא נראה, גם יש בו תורה. פנה אליו רבי ינאי ואמר לו, ישגיח רבי להתקבל אצלנו, אולי תבוא להתארח אצלנו? אמר לו, אין, הסכים.
הכניסו לביתו, יחילהו וישקעו, ואחרי זה התחיל לבדוק אותו בדקו במקרא ולא מצאו, ראה שהוא לא יודע מקרא, בדקו במשנה ולא מצאו, ראה שגם משנה הוא לא יודע, באגדה ולא מצאו, בתלמוד ולא מצאו. אמר לו, טוב לברך, רצה להתפטר ממנו. יאללה, תברך. ולפי ההלכה, המוציא בעל הבית מברך, בברכת המזון, האורח מברך, בשביל שהוא יברך ברכת האורח. רבי ינאי, אז אמר לו לברך, אז הוא אמר לו בחזרה, שרבי ינאי יברך, יברך ינאי בביתו. אמר לו רבי ינאי, יכול אתה לומר מה שאני אומר לך, אתה יכול לחזור אחריי? אמר לו, כן. אמר לו, אמור, תגיד אחריי, אכל כלב פיתו של ינאי. תגיד שכלב אכל מהפת של ינאי. ככה מישון מזיון. עמד האורח, הוא תפסו לרבי ינאי ואמר לו, ירושתי אצלך ואתה מונע ממני? ירושה שלי אצלך ואתה מונע אותה, מלתת לי אותה? אמר לו רבי ינאי, מה ירושתך אצלי? איזה ירושה יש לך אצלי? אמר לו, פעם אחת עברתי לפני בית ספר ושמעתי כל תינוקות שאומרים, הילדים הקטנים שאומרים את הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. לא כתוב מורשה קהילת ינאי, אלא קהילת יעקב. ככה אומר אותו אדם לרבי ינאי. רבי ינאי התעורר מהמשפט הזה, תפס את עצמו. אמר לו רבי ינאי, למה זכית לאכול על שולחני? מה בכל זאת, איזה זכות יש לך שזכית להגיע לשולחני? אמר לו שני דברים, מימי לא שמעתי דבר רע והחזרתי לבעליו, ולא ראיתי שניים מריבים זה עם זה ולא עשיתי שלום ביניהם. שני מידות היו לו, שאולי היה מדבר רע ולא מעביר רע. בדבר השני, הוא היה רואה שניים רבים, היה עושה שלום ביניהם. אמר לו רבי ינאי, כל כך דרך ארץ אצלך וקראתיך כלב? אז הוא התחרט, עשה תשובה הזה שהוא קרא לאותו אדם כלב. רואים מהסיפור הזה שהתורה היא מורשה, ירושה לכל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל. ואדם לא משנה איך הוא נראה, איך המלבושים שלו, מה התדמית שלו. חז"ל אומרים, אין אדם יודע מה בליבו של חברו. אתה לא יכול להעריך את היראת שמיים של חבר שלך בלב. התורה לא שייכת לך דווקא, התורה שייכת לכל עם ישראל. רבנו אמר שאדם שאין לו חשק ללמוד תורה, היא סגולה. שלא ידבר שום רע על אף אחד מבני ישראל. למה? בתורה יש 60 ריבו אותיות, כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. כשחי בשלום אתה מדבר רע על מי מנשמת ישראל, פגמת באות של התורה הקדושה, ממילא אין לך חשק ללמוד תורה, אבל ברגע שאתה ניזהר לא לדבר שום רע על שום בר ישראל, אתה זוכר שיהיה לך חשק ללמוד תורה. אותו עם הארץ, אותו יהודי שהיה משופע בממון, למה הוא זכה להגיע לרבי ינאי וללמוד תורה? שני דברים הוא אמר שהוא עשה. קודם כל, הוא נזהר לא לדבר רע על שום יהודי. ובנוסף, הוא היה מרבה שלום. למה? שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. והתורה זה גם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז מי שמרבה שלום, הוא זוכה לדאוג בקדוש ברוך הוא וזוכה גם ללמוד תורה. כתוב, שלום רב, לא אוהב תורתך. יוצא מפה שתי דברים לעניין התחזקות. קודם כל צריך להאמין שתורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, שהתורה נמסרה לנו על ידי משה רבנו מהקדוש ברוך הוא. והתורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול יבוא וליטול, כל אחד יכול לזכות לתורה. משה רבנו הקדוש היה מקפיד אלו שהיו אומרים, רבנו זכה למדרגות שלו כי הוא אביו היה קדוש, רב שמחה, והוא נכד הבעל שם טוב הקדוש, לכן הוא זכה למדרגות האלו הגדולות. רבנו אמר, רבנו הקפיד על זה ואמר, שגם אם לא היה לו שום ייחוס, הוא גם היה נולד לאדם פשוט, הוא גם היה זוכה לכל המדרגות האלו. למה? כי הכל תלוי ביגיעה שלו. שרבנו יגע בעבודת השם, עד שהוא זכה לכל המדרגות האלו. אם אדם צריך להאמין ולדעת, כל אחד מסוגל, להגיע לכל המדרגות שבעולם, כמו שרבנו אמר, אני אעשה עמכם צדיקים כמוני. ומי שכבר זכה לאיזה מעלה בתורה, זכה כבר שרבנו אומר בתורה, חפה א' יש מקיפים, שזה
מבחינת עיבור, לפני שנכנס למוח של בן אדם, מבחינת יעקב, מבחינת עיבור, אדם זוכר, אחרי שזה יורד, המקיף נכנס פנימה, אז היושר מחייב שיגלה ויכניס זאת ההבנה של הסגולה, שהיה אצלו סגולה, שיגלה לעם סגולה ולעתים מטובו לאחרים. אמנו אומר, מהיושר לגלות את הסגולה לעם סגולה, אתה כבר זכית, יש לך כבר איזה הבנה בתורה, יש לך איזה חידוש בתורה, יש לך איזה חידוש ברבנו, משהו שמחייב, תעביר את זה הלאה, תעביר את זה הלאה, והקדוש ברוך הוא יגלה לך עוד דברים. רבנו אומר, מהיושר לגלות את הסגולה לעם סגולה, כמו משה רבנו, משה רבנו כתוב, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם. אומר משה רבנו, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. משה רבנו מסר את נפשו על עם ישראל 40 שנה ללמד את כל עם ישראל תורה, את כולם, אנשים, כל תאמר לבית ישראל ותגיד לבית יעקב, גם לגברים, גם לאנשים, לכל עם ישראל. חוטב אצלך, עד שאוהב ממך, כולם, התורה שייכת לכולם. משה רבנו רצה ופעל במסירות נפש כל חייו להכניס את התורה לעם ישראל. לא כמו פרעה שרצה להגיד שהתורה שייכת לקבוצה מסוימת. מה אמר פרעה? לכו נא גברים ועבדו את השם אלוקיכם. תשאירו את הנשים והילדים פה. התורה שייכת רק לחלקים מסוימים בעם ישראל. ככה פרעה רצה. משה רבנו לא הראה שהתורה שייכת לכל עם ישראל, כמו שראינו אצל בנות צלופחד שבאו לשאול אותו על ירושת הארץ, באו בטענה שמגיע להם חלק. משה רבנו התייחס לזה ברצינות, העריך את השאלה שלהם, הלך ושאל הקדוש ברוך הוא מה לעשות איתם, הקדוש ברוך הוא החזיר לו תשובה. ואז עוד פרשה נכתבה מזכותן. אז רואים אצל משה רבנו, כמו שמשה רבנו כל ימה אף פעל להכניס את האמונה בעם ישראל, את התורה, גם כל כך בן אדם, כל דום הדור, כשזוכה, שיש לו איזה חידוש בתורה, יש לו איזה הבנה בתורה, להעביר אותה הלאה לעם סגולה, כי כל מילה יכולה להחיות. בן אדם שלם, כל בן אדם שלם יש סביבו משפחה שלמה, וכו' וכו'. זה הדבר הראשון שצריכים לדעת, שהתורה ניתנה לכל עם ישראל, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. זה הדבר הראשון שבזכותו אותו אדם זכה ללמוד תורה אצל רבי ינאי. והדבר השני, גם יסוד חשוב, שכשהוא ראה שניים שמריבים ביניהם, הוא דאג לעשות שלום ביניהם. כי זה יסוד חשוב לזכות לתורה, כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, והתורה זה שמותיו של השם. אנחנו צריכים לזכור שהתורה זוכים לתורה בזכות השלום. כמו שכתוב בפסוק אחרי, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, כתוב, ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראש העם, יחד שבטי ישראל. מתי בשורון מלך? מתי יש מלוכה לקדוש ברוך הוא? מתי שעם ישראל, ביחד, יחד שבטי ישראל, שנאספים, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, שכל עם ישראל נאספים ביחד בשלום, הקדוש ברוך הוא, מלכנו. זוכים לתורה, זוכים לדעת קדושה, זוכים להעביר הלאה את התורה הקדושה. אז בעזרת השם שנזכה להכניס בדעתנו שתורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, את האמונה בצדיק במשה רבנו, שהוא העביר את התורה מהקדוש ברוך הוא ונכלל בקדוש ברוך הוא, ושהתורה שייכת לכל עם ישראל, ולחזק את כל עם ישראל, להרבות שלום בעם ישראל, שנזכה בעזרת השם לעסוק בתורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.

בפרשת וזאת הברכה כתוב, וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך שניסיתו במסע תרבהו על מי מריבה. ששבט לוי לא נתלוינו עם המלינים על ארץ ישראל ולא חטאו בחטא העגל ותרבהו על מי מריבה. מרשי הסתקפת לא לבוא בעלילה. אם משה אמר שימון האמורים אהרון ומרים מה עשו, משה אנחנו כביכול נבין למה הוא לא זכה להיכנס לארץ, כי הוא אמר שימון האמורים היכה בסלע, אבל אהרון ומרים מה הסיבה שלא נכנסו לארץ ישראל? על זה נאמר מה שאומר דוד המלך בתהילים, לכו חזו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. מדרש בפרשת וישב על הפסוק ביוסף הורד מצרימה, הביא את הפסוק הזה ואומר, אמר רבי יהושע בן קורחה, אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה אתה מביאן. ואז הוא מביא לדוגמה את אדם הראשון, ואחרי זה מביא משל למי שמבקש לגרש את אשתו. כשביקש ללך לביתו כתב גט, לפני שהוא נכנס לבית וכתב גט, נכנס לביתו והגט בידו, מבקש עלילה לתנו לה, אמר לה מסגי לי את הכוס שישתה, מסגה לו. כיוון שנטל הכוס מידה אמר לה הרי זה גיטך, אמר לו מה פישי? אמרה לה, צים בביתי שמזגת לי כוס פשור. אמרה לו, כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור שכתבת הגט והביאתו בידיך. כך גם אמר אדם הראשון לקדוש ברוך הוא, שהתורה כבר נכתבה 2000 שנה לפני בריאת אדם הראשון. ויכול הקדוש ברוך הוא בא לתלות את כל מה שהולך בעולם באדם הראשון. וזה נורא עלילה לבני אדם. אז ממשיך המדרש, וכן אתה מוצא שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה. אומר המדרש, איש זה משה, דכתיב, האיש משה, עיניו. מי זה האיש? האיש המסוים באנשים. וכן נאמר אצל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, ובמלחמת פרעה אתה רואה, ואתה רואה במלחמת 31 המלכים, שכבר מראש הקדוש ברוך הוא כבר הודיע למשה שלא יראה את הכניסה לארץ ישראל. וכיוון שאמר להם שימון האמורים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לכן לא תביאו את הקהל הזה. אומר המדרש, אוי נורא עלילה. ואותו דבר אצל יוסף הצדיק, הקדוש ברוך הוא גלגל, שאחרי יוסף ראו שיעקב עשה לו כתונת פסים, ואז הם קינו בו והשתוכו אותו לבור, ואז יוסף הורד מצרימה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה לקיים את מה שהוא אמר לאברהם ומבינו, הידוע עתידה כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. הקדוש ברוך הוא עשה את כל העלילה הזאת בשביל לקיים את מה שהוא אמר שגר יהיה זרחה בארץ לא להם. אומר המדרש, ויוסף הורד מצרימה, אל תקרא הורד אלא הוריד את אביו והשבטים למצרים. כך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו מנהיג את העולם, מסובב את העולם בצורה שלא מבינים, וזה דבר הזה לא צריך לשבור אותנו, אדרבה צריך לשמח אותנו שקדוש ברוך הוא צופה מראשית עד אחרית עד אין סוף
הוא יודע מה טוב לנו, הוא עושה לנו רק טוב, צריכים להאמין בזה, להתחזק בזה, להבין שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אנחנו לא מבינים כלום, וגם לא יכולים להבין, ולא חושבים להבין. מה מספרת? הרבי אלעזר בן פדת, שהיה עני מאוד, פעם אחת הוא עשה כזה דם, ולא היה לו מה לאכול, מצא שן של שום, ואכל אותה, ושם אותה בפה שלו, ונחלש ליבו, ואז הוא נרדם. באו חכמים לבקר אותו, ראו אותו שהיה בוכה, הוא מחייך ויוצא לנו מצחו ניצות של אש. כשהוא התעורר אמרו לו, רבי אלעזר, למה בכית וחייכת? אמר להם, הקדוש ברוך הוא היה יושב איתי. אמרתי לו, עד מתי יצטער בעולם הזה? רבי אלעזר בן פדת אמר לקדוש ברוך הוא, עד מתי יהיה לי צער בעולם הזה? אמר לו אלעזר בני, אני נולח לך שהפוך את העולם מראשיתו, ואפשר שתיוולד בשעה של מזונות? האם אתה מעוניין שנהפוך את כל העולם מראשיתו? ואולי תיוולד בשעה של מזונות שיהיה לך פרנסה? אמרתי לפניו, כל זאת זה אפשר? אחרי כל זה שתהפוך את כל העולם, רק אולי אני אזכה להיוולד בשעה של מזונות? אמרתי לו, ככה אומר רבי אלעזר בן פדת, שאמר לקדוש ברוך הוא, מה שחייתי יותר או מה שאחיה יותר? אמר לו, מה שחיית. אמרתי לפניו, אם כן אינני רוצה. אמר לי, בשכר זאת שאמרת שאינך רוצה, אתן לך בעולם הבא 13 נערות של שמן הפרסמון זך, כמו הפרת והחידגל והחידקל שתענג בהם. אמרתי לפניו, זה ולא יותר. אמר לי, ולחברך מה אתן? מה ניתן למישהו אחר? אמרתי לו, וכי אני ביקשתי מאיש שאין לו. אני מבקש ממך קדוש בחור שיש לך אין סוף. נתן לי מכה באצבעו במצחי ואמר לי, אלעזר בני, חיצי בך, חיצי בך, אי אפשר להבין שום דבר, רבי אלעזר. אי אפשר להבין ולנסות לחשוב להבין את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. סבח שמו. ועוד סיפור מסופר על רבי אברהם אבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא שהיה עני מרוד כל ימיו, היה חי בעוני גדול. חברו הטוב הרמב״ם רצה לעזור לו, חי אבן עזרא התנגד, אבל לא רצה לקבל שום עזרה כספית מאחרים. עכשיו הרמב״ם וחשב איך אני יכול לעזור לחברי הטוב, אז בא לו רעיון. אבן עזרא יוצא כל בוקר לתפילת שחרית בבית הכנסת שסמוך לביתו, ובדרך לתפילה הוא עובר על גשר. נשים לו שם כסף על הגשר, ולפי ההלכה מי שמוצא מאוד מפוזרים הרי אלו שלא, וכך אבן עזרא יקבל את הכסף ככה בתור מציאה, לא צדקה. אמר ועשה, מוחרד בבוקר השכים הרמב״ם על הגשר, ממש סמוך לבואו של הרב אבן עזרא. הוא ניגש לגשר ופיזר שם שטרות של כסף, ומיד התחבא מאחורי עץ, ככה סמוך לראות מה יקרה. ואכן, מיד הגיע אבן עזרא, אך להפתעתו של הרמב״ם, מה הוא רואה? הוא רואה את אבן עזרא עובר על הגשר בעיניים עצומות, והוא לא מבחין כלל בשטרות של הכסף. פנה מיד הרמב״ם לידידו הטוב ושאל אותו, מדוע עברת את הגשר בעיניים עצומות? ענה לו אבן עזרא, אני כל יום עובר את הגשר בדרכי לבית הכנסת. והיום אמרתי לעצמי, מעניין אם אני אצליח לעבור את הגשר בעיניים עצומות. ואכן אני הצלחתי ככה לעבור את הגשר בעיניים עצומות. אז סיפר הרמב״ם לאבן עזרא את מה שהוא עשה, שהוא פיזר שטרות של כסף עבורו על הגשר. אז אמר לו אבן עזרא, האדם בעולם הזה יקבל רק מה שמגיע לו, ומה שלא מגיע לו זה לא יעזור. שום דבר, זה לא יגיע אליו. ועוד מסופר על אבן עזרא, שהוא היה בעניותו גולה ממקום למקום.
פעם אחת הוא הגיע בערב שבת קודש, לבוש בגדים קרועים ומתולעים, וישב על אבן ברחוב היהודים, חיכה שבוא מישהו ויאסוף אותו לביתו. ישב לו כמה שעות, עוד מעט שבת קודש, ואף אחד לא מזמין אותו לביתו. כבר הגיע סמוך לחשיכה, לפתע עבר זקן אחד מכובד, שאל אותו את האבן עזרא, יהודי אתה? ענה לו, ברוך השם יהודי אני ונוכרי בעיר הזאת, היום ירד ואין מי שאוספני לביתו. אמר לו הזקן, אם מצונך לבוא לביתי ותסתפק עם מה שהקדוש ברוך הוא זימן לבני ביתי, אז בשמחה. אמר לו אבן עזרא, גם ברוך תהיה. כשיזו בסעודת ליל שבת והגיעו לגמר הסעודה, אמר האורח לבעל הבית, יש עוד תבשיל בבית? השיב בעל הבית, יש עוף מבושל לכבוד הסעודה של מחר. גם הוא לא היה לו אמצעים. אמר לו אבן עזרא, חייך, אוכלנו הערב למחר יעזור השם. אמר הבעל הבית לאשתו, שתביא את העוף המבושל של מחר. אך האישה סרבה, אמרה, מה נאכל למחר? אבל הזקן, מכיוון שאבן עזרא מצא חן בעיניו, אמר לי, ציווה לאשתו בתוקף להביא את העוף של שבת בבוקר, שיאכלו אותו בלילה. אכן אכלו את העוף בלילה, ואחר מכן אמר אבן עזרא לבעל הבית, יש עוד איזה תבשיל שאנחנו יכולים לאכול? אמר לו, כבודו, יש תבשיל שהכנו לסעודה שלישית. אמר לו אבן עזרא, חייך, נאכלנו לכבוד השבת עכשיו, מחר השם יעזור. בעלת הבית שמעה את זה והצטערה מאוד.

שעדיין לא הגיע. כשהתחילו לבוא הקהל לתפילה, ראו את האבן עזרא יושב במקום של הרב, ראו איזה קפצן, היה לו בגדים מתולעים, התחילו לגרור בו, תעמוד, חצוף, איך תמיד יש איזה מקום של הגדולים, מקום של הרב, עשה את עצמו כלא שומע ולא זז ממקומו. כשבא הרב, קמו כל הקהל לכבודו, ואבן עזרא המשיך לשבת על הכיסא של הרב ולא זע ולא נע. באו כבר להוציא אותו בכוח מהכיסא. התחילו לחרף אותו. הרב אמר להם, תעזבו אותו, אתם לא רואים שהוא שוטה וחסר דעת? תעזבו אותו, אתם רואים שהוא יושב כל התפילה, הרב עומד ליד ארון הקודש, הוא לא מכבד. לפני שפתחו את הארון להוציא ספר תורה, עמד האבן עזרא ועלה לתיבה והתחיל לדרוש. חידושים נפלאים, עד שהרב והקהל היו אחוזי תמאון על גודל החוכמה שלו ועל דברי אלוקים חיים שהוציאים מפיו. ובכן, לאחר התפילה, הפצירו בו הרב וגדולי העדה שיבוא איתם לאכול על שולחנם. אמר, אינני יכול. וכיוון שהזקן הזה אתמול אספני לביתו, אבי שלא הכיר אותי ולא את התורה שלי, אני אשב אצלו ולא אחליף אותו בשום מקום אחר יותר טוב. ובדרך שהיה הולך לבית הזקן, נסו אחריו שליחי הרב וגדולי העדה, בשר, דגים ויין, וכל זה הם לקחו לבית של הזקן. ואז היה לזקן שפע, ואז אמר אבן עזרא לבעל הבית, לא אמרתי לכם, אל תפחדו, השם יתברך יעזרנו למלא את כל מחסורנו. אשתו של הזקן הייתה מתביישת על אשר סירבה אתמול לתת לרב את כל מה שהוא ביקש לאכול. אז אמר לה אבן עזרא, אל תתביישי, בואו נתענג ביחד בעונג שבת, שהוא יום תענוגים, לחם ויין טוב ובשר ודגים. והיה מזמר באצבעותיו, עד שכל הבית נתמלא אורה ושמחה, וכולם מצטרפו עמו בזמירות שבת קודש. רואים מכל העניין פה, שכמה אנחנו קטנים להבין דרכי השם יתברך, איך שמנהיג את עולמו בחסד ורחמים, ולא מבינים כלום. צריך רק לשמוח שיש לנו אבא כזה, אבא רחום, ולהאמין עד שנזכה לדעת מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ורב חסד, ונזכה בעזרת השם לגאולה ולמה שמסיימים בפיוט, אין אור העלילה, מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, בשרו נא הגאולה, במהרה בימינו, אמן.

בשיר השירים רבה מסופר שהקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, מה תבקש? האם חוכמה או שהוא נכסים או נפש אויביך? אז שלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא את החוכמה. אמר, הרי אני שואל את החוכמה והכל בכלל, שזה מה שכתוב, ונתת לעבדך לב שומע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלמה, חוכמה שאלת לך ולא שאלת עושר ונכסים מנפש אוהביך? חייך, החוכמה והמדע נתון לך, ועל ידי כך עושר ונכסים ניתן לך. מיד ויקד שלמה והנה חלום. אמר רבי יצחק, חלום היה עומד על כנו, חמור נועק, והוא יודע מה נועק, היה מבין שפת החיות, ציפור, היה מצייץ, והוא היה מבין מה הוא מצייץ. מיד ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויהיה עלולות, ויהיה שלמים, ויעש משתה לכל עבדיו. שלמה המלך עשה סעודה. אמר רבי אלעזר, מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה, כשמסיים את התורה יש מצווה לשמוח ולעשות סעודה. ברוך השם אנחנו זוכים היום להיות בהושענא רבה, ערב שמחת תורה, שבו מסיימים את התורה הקדושה, כל עם ישראל מזוכים להעלות את כולם לתורה, להראות שלכולם יש חלק בתורה, כל אחד מה שהוא זכה בשנה שעברה, בשנים עברו, מה שהוא יזכה בתורה, לפי חלקו בתורה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעבור את חודש הרמים והסליחות, ראש השנה, כיפור, עכשיו מסיימים את סוכות, 50 יום של התעלות והתקרבות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברחמם נתן לנו עוד יום של שמחה אחרי ראש השנה רבה, שמסיימים את התורה וצריכים לשמוח, שזכינו לקבל את התורה, שזכינו להכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד יום, הוא אומר לנו, בניי, בואו תשמחו ביום הזה, הרי רבנו גילה שעל ידי שמחה ממתיקים את הדינים. והנה עוד יום, עוד יום לתקן, שבעזרת השם נזכה לפתקת טובה, שכל עם ישראל יחתמו לחיים טובים ולשלום, ונזכה לאשריך ישראל, מחמוך עם נושע באדוני. שאחרי שמשה רבנו פירט הברכות לעם ישראל, אמר להם, מה לי לפרוט לכם? כלל דבר, הכל שלכם, כל הברכות, הכל של עם ישראל. שנזכה כל עם ישראל ביחד להתברך מפי הקדוש ברוך הוא בשנה טובה, שנה של שמחה, חיים ובריאות לכולם. שנה שכל מי שצריך פרנסה אלו פרנסה, וזיווגים ורבועה, ורק טוב לעם ישראל, ונזכה להתחיל את התורה מחדש, שכבר שמסיימים בזאת הברכה מיד מתחילים בראשית, לא לעצור לרגע ולהמשיך הלאה, תמיד להתחיל בראשית, לא להתייאש, ונזכה כבר לגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן.

0: הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל הנשמה.
2: שלום למאזינים, אנחנו ערב שמחת תורה, עכשיו יצאנו בהושענא רבה, ברוך השם, ומתכוננים לכניסת החג. אני רוצה לקרוא שיחה שרבי נתן מביא, שהשיחה הזאת ממש חידה. אומר רבי נתן, שמעתי שאמר לרבי שמואל מטפליק בזסלב, כשרבנו היה בזסלב, בסיור שלו אחרי רופאים ורפואות, אז כשהוא היה בזסלב, הוא אמר לרבי שמואל מטפליק, אני אומר לך כדי שתדע שאני יודע מה יהיה אחר כך. אני הולך לספר לך משהו כדי להראות לך שאני יודע מה יהיה אחר כך. ומה הוא מספר לו? יש שלושה דברים. שניים הם אחד, ואחד הוא אחד. כלומר, שני דברים אלה השלושה הם אחד, ואחד הנשאר הוא אחד. וכשיהיו השני דברים, לא יהיה הדבר האחד. וכשיהיה הדבר האחד, לא יהיו השניים. ואמר, אני רוצה יותר וכו'. זאת אומרת, אני מעדיף, איזה מציאות אני מעדיף שתהיה משני האפשרויות האלה? שניים שהם אחד או אחד שהוא אחד. אני רוצה יותר וכו'. לא אמר איך. אומר רבי נתן, ונשכח, איך אמר שהוא רצונו? אם רוצה יותר שיהיו השניים, או להפך. ממשיך רבי נתן, מעניין השוחט לקהילת ארניסק. כן, בסיבוב שלו, רבנו היה אצל השוחט בקהילה הזאת, ונשאר איתו כל הלילה, ובלילה הזאת עסקתי בספר רפואות. אף על פי שרפואות אינם כלום, אבל אשת נעורים אינו בנמצא, להיות שאשתו הייתה קיבלה את המחלה, שבזמנם זאת הייתה מחלה סופנית, שגם רבנו נפטר ממנה, אשתו חלתה, אז הוא אמר, אף על פי שרפואות כלום, אבל אני עושה את הסיבוב הזה של הרופאים, כי אשת נעורים אינו בנמצא. זה דבר חשוב, אישה ראשונה. אף על פי שרפואות אינם כלום, אבל אשת נעורים אינו בנמצא. ממזר יהיה נעשה מזריץ'. מזר זה רפואה. אז ממזר יהיה נעשה מזריץ', זה שם העיר. עיר באוקראינה, שרבנו עשה את הסיבוב שם. והוא אומר לו, ומשם תיסע לאוסטרה, לעיר אחרת, ומשם תיסע לברסלב, עבור זוגתי להביאה לשם שתעסוק ברפואות. הוא מבקש ממנו שיעשה סיבוב ויביא את אשתו לעסוק ברפואות בזסלב. זה עוד מקום שם. וכן עשה. ואמר רבנו אז שסבור שיהיה לו שם איפה שהוא היה. העניין שהיה לו בסטמבול, שנסע לארץ ישראל. כשהוא נסע לארץ ישראל, אז בסטמבול הוא השתתח על ציון של אחד הצדיקים, ורבנו אמר שהצדיק רצה שרבנו ייפטר שם ויקבר לידו. אז הוא הרגיש כאילו עומד להיפטר. אז הוא אומר גם פה, כשהוא הגיע לסיבוב הזה, שהוא הרגיש כמו שהוא הרגיש בסטמבול את אותה הרגשה שעומד להיפטר. אומר רבי נתן, כל זה שמעתי מרבי שמואל מטפליק, זה שליווה את רבנו, שסיפר מהנסיעה שלו לנבריץ', אבל חסר בהם הרוב. ועוד יש הרבה לספר מעניין הנסיעה הזאת, שהייתה פליאה נשגבה ועצומה מאוד, ועדיין אין אדם יודע מה הייתה כוונתו בזה. אז בעזרת השם, ננסה. בתורה כף א', רבנו אומר, אחור, על הפסוק אחור, אחור וקדם צרטני, יש שתי מיני השגות. אחור וקדם. אחור זה שבן אדם קורא, רואה מפרשים, לומד מפה לפה ומגיע להבין עניין מסוים. זה שהוא הגיע להבין את העניין המסוים, זה עדיין, הוא לא במדרגה הזאת. הוא צריך להתחיל להתפלל על ההבנה שהוא הבין. לזכות להשגה הזאת שיחיה אותה בפועל, שתיכנס לו לתודעה. זה נקרא השגה מפינת החור. וקדם זה זריקה לתוך הראש. זאת אומרת, אדם עובר חוויה, בלי לעשות כלום, יושב ככה בהתבודדות, עובר חוויה, וכשהוא גומר לעבור את החוויה, פתאום נדלק לו שזה מה שעברתי עכשיו, זה מה שכתוב שם. אז זה נקרא קדם, שקודם כל הוא קיבל את ההשגה, את החוויה, את התודעה, ואחרי זה הוא מצא את זה באיזשהו מקום. כל התורות של רבנו וכל הסיפורי מעשיות של רבנו היו מהבחינה הזאת, מבחינת קדם. אנחנו יש לנו ראיה לזה שכמה פעמים הוא אמר שהוא רוצה לשמוע את סוף הסיפור, הסיפור שהוא מספר שהוא לא יודע את סופו. למה? הוא מחכה לקדם, שיזרק לו לתוך הראש, מבחינת רוח הקודש, שתספר לו את המשך הסיפור, כמו בסיפור של השבעה קבצנים, שזה כתוב במפורש, וכן הלאה. כל התורות של רבנו, הכל בא מבחינת קדם. אז עכשיו שאנחנו לומדים פה את הקטע הזה, אז המסקנה שלנו היא שאנחנו צריכים להתפלל על זה, להתפלל שנזכה להשיג את החוויה הזאת בתודעה. וכל תורה וכל שכל חדש שמתגלה בעולם, זה נותן, תנו עוז לאלוקים, זה נותן כוח לקדושה. כל שכל חדש שמתגלה, שהיה נסתר ומתגלה, זה נותן כוח לקדושה. ועכשיו אנחנו במצב, עם ישראל במצב, שיש עליו גזרות, ואיומים מכל מיני כיוונים, מבפנים ומבחוץ. אנחנו צריכים כוח. אז בעזרת השם, בכוח הזה של חידושי תורה שמתגלים, להשתמש עם זה ולא לוותר. לא לחשוב שזה עניין של מה בכך. נחכה ונראה מה יהיה. לא. צריך להתפלל כל אחד מאיתנו, חסידי ברסלב, שרבנו לימד אותנו, נתן לנו את הכלי הזה של ההתבודדות. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כדבר איש אל רעהו, ואף על פי שאדם לא כל כך מאמין שזה יפעל, מי הוא בכלל, והוא, מה פתאום שהתפילה שלו תתקבל, זה לא נכון. קטחן גבי התהפך, צריך ללכת עם זה, ללכת עם זה, ללכת עם זה, ולהתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיבטל את כל הגזירות מעם ישראל. וכל שונאיך, כל אויביך, כל שונאיך, מהרה יקראתו, יש לקדוש ברוך הוא שונאים. וכשהם שונאים את הקדוש ברוך הוא, אז הם מתנכלים לחסידיו. אז להשתמש בכוח של התפילה, לדבר בכל עניין, בכל תפילה, בכל אחד משלושת התפילות, בשומע התפילה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, בטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות. למינים ולמלשינים התקווה, וכל אוהביך מרע יקרתו, ומלכות הרשעה תעקר ותשבר ותחלם ותכנעם ברמי עמנו. וכמו שרבינו מספר בסיפור של החיגר, שנעשו מלחמות ביניהם, נלחמו אחד בשני, כל המדברים, ואז הגיעו מים לאילן והתגלה אלוקותו יתברך. נחזור לחידה. תורה נ"א, רבנו אומר, אחרי שיצא הבריאה מכוח אל הפועל, אז היה כביכול שני בחינות, דהיינו האחד והבריאה. זה שניים. כביכול רבנו אומר, כי באמת השניים זה אחד. כביכול לנו נראה שהשניים הם שניים, והשניים הם אחד. כאן הוא פתח ככה רבנו, יש שלושה דברים, שניים שהם אחד. שניים הם אחד, זה כולל הכל, כל הזוגות. קדוש ברוך הוא, כמו שהוא הזכיר פה רבנו בנון א', לפני הבריאה, האחד והבריאה, שזה כבר נהיה כביכול שניים, אור אין סוף, החלל הפנוי, קודשא בריך הוא שכינתה, הקדוש ברוך הוא ואתה ואנחנו, הידיעה והבחירה, זה הכל מקביל, הכל אותו דבר, זה הכל מקביל. זה שניים שהם אחד, כמו שרבנו אמר, אי אפשר להשיג איך הבחירה בתוך הידיעה, שהם אחד. אז יש שניים שהם אחד. זה הקדוש ברוך הוא, אור אין סוף, האחד והבריאה, שזה הלבושים שלו. אז זה שניים, האחד והבריאה והלבושים. השניים האלה הם אחד, בעצם הם אחד. לנו נראה שניים, אבל הם השניים שהם אחד. ואחד הוא אחד. אחד של קודם הבריאה הוא אחד, בלא לבושים, אין לנו השגה בו. ההשגה מתחילה להיות אחרי שהתלבש בלבושי הבריאה. לפני זה, האחד הוא אחד, אין לנו השגה באור אין סוף, לפני הצמצום, לפני הלבושים. זה מה שהוא אמר. יש שלושה דברים. מתוכם שניים הם אחד, ואחד הוא אחד. כלומר, שני דברים אלו, השלושה הם אחד, ואחד נשאר, הנשאר הוא אחד. וכשיהיו השני דברים, לא יהיה הדבר האחד. כשיהיה בהשגה שלנו שהשניים הם אחד, אז לא יהיה האחד שהוא אחד, כי האחד מולבש בשני, בבריאה. זה שניים. אז אם אנחנו ביום ההוא, כמו שלמו חזן, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שמו זה הבריאה, הצמצום, השם אחד ושמו אחד, כשביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז לא יהיה המצב של האחד בלא לבושים, כי יהיה המצב של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עם הלבושים נשיג שהוא אחד. וכשיהיה האחד, בלי הלבושים, אז לא יהיה שניים. כי נבין שהאחד והלבושים זה בעצם אחד. או קם צד הלבושים, הנה הוא בה. כמו שאמר בנון א', אחרי שיצא הבריאה מכוח אל הפועל, שאז היה כביכול שני בחינות, דהיינו האחד והבריאה, כביכול. ורבנו שמה אומר, שעל ידי השגחה, חוזר השניים להיות אחד, על ידי השגחה. ואמר, אני רוצה יותר וכו'. ונשכח, איך אמר שרצון, מה הוא רוצה שיהיה יותר? שיהיה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שהשניים יהיה אחד, השגה הזאת של שניים אחד, או השגה של אחד בלי לבושים. סגה הזאת של אחד בלא לבושים, זה המצב של בלי בחירה. מצב שיש שניים, זה המצב של בחירה. אם עכשיו רבנו בתחילת דבריו אמר לרבי שמואל בטפליק, אני יודע מה שיהיה, זאת אומרת הוא יודע שאחד משני הדברים האלה יהיה. ואמר, אני רוצה יותר. בתחילה עלה בדעתי, אם אתה יודע מה יהיה, מה זאת אומרת אם אתה רוצה משהו אחר, אז עלה בדעתי, כן, אני יודע מה יהיה. ביום ההוא יהיה אחד, השם אחד, שמו אחד, כמו שאמרו חז"ל. אבל אני רוצה יותר משהו אחר ממה שחז"ל אמרו, שביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד. מה אתה רוצה יותר? שיהיה אחד. ונשכח איך הוא אמר, ככה אומר רבי נתן. בבונקר, שדיברתי עם אחד החברים על זה, הוא העלה רעיון יפה מאוד, יכול להיות שהרעיון שלו יותר מקובל ממה שאני הסברתי, וצריך לראות איך לסדר אותם, שהוא יודע, הוא אומר לך, אני יודע מה שיהיה, אני יודע מה יהיה, ואני רוצה יותר ככה, זאת אומרת, אני יודע מה שיהיה על פי הרצון שלי. כשאני ארצה ככה, זה יהיה ככה, וזה יפה מאוד, זה מקובל. זאת אומרת, ההחלטה היא, הרי רבנו אמר, כביכול הם שתי בחינות. זאת אומרת, זה תלוי בהבנה שלך, בהשגה שלך. אם אתה מבין שזה אחד, אז הגיע למצב, אתה נמצא במצב, שהשניים הם אחד. ואם אחרת, אז תבין אחרת. זה הקטע. כן. זה הקטע. לא. ויש לנו משנה, שבמשנה הזאת, אומרת המשנה, הלל ושמאי נחלקו. טוב לו לאדם שנברא משלא נברא, או מה עדיף? שנברא או לא נברא? והייתה מחלוקת של כמה שנים, דנו בזה, דנו, אחרי כמה שנים החליטו, נמנו וגמרו, שניהם הסכימו לדעה אחת, טוב לו לאדם שלא נברא מאשר נברא. אז אולי רבנו הלך על הצד הזה. כן, יש את המאמר חז"ל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ויש את המאמר הזה של הלל ושמאי, טוב לו שלא נברא מאשר נברא. זאת אומרת, עדיף, זה מה שרבנו אמר. הייתי רוצה יותר שיהיה ככה. כמו ששמאי והלל אמרו. טוב לו שלא נברא מאשר נברא. אבל הוא יודע מה יהיה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וכל זה שוב, זה לפי ההשגה. אז בעזרת השם, בואו ניקח את הדברים האלה, ונעשה מזה עבודה. בקש מהקדוש ברוך הוא, נתפלל לקדוש ברוך הוא. כי חידושים זה אור השם שיורד, זה כוח. להשתמש עם הכוח הזה ולהתפלל על עם ישראל. כל האדם צריך לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ועכשיו שכל העולם נברא בשבילי, אני צריך לעיין בכל עת בתיקון העולם, כי העולם נברא בשבילי, ולהתפלל עבורם. והתפילה צריכה להיות, יש שתי סוגי תפילות, קודם גזר דין, לאחר גזר דין. אז אנחנו לא מודעים למה שזוממים עלינו אויבינו מבפנים ומבחוץ, אז להתפלל. רק זה מה שאני מבקש, שנכנס לחג בעזרת השם בשמחה, שמחת תורה, שכל התורה עם כל האור שלה ישרה על עם ישראל ויקבלו כוחות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפנות לקדוש ברוך הוא. רק הוא יכול לעזור, אין לנו אלא אבינו שבשמיים, אין לנו שום כוח אחר. תולעת יעקב, מה תולעת? אין כוחה אלא בפיה, כך ישראל, אין כוחם אלא בפיהם, וזה עובד. רק תאמינו שזה עובד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, במיוחד עכשיו אחרי אומן, שחזרנו מאומן, והנסיעה הזאת הייתה של כל אלה שנסעו השנה, זה היה מסירות נפש עצומה. מי שלא היה, לא מתאר לו מה היה כל הדרך, הלוך ושוב, וכל מה ש... אי אפשר לתאר. זה היה מסירות נפש עצומה. והיו ניסים. וכשמוסרים נפש, המסירות נפש הזאת נעשתה מסירות נפש. מסרו את הנפש, מסרנו את הנפש שלנו לרבנו. וכשמסרת את הנפש לרבנו, הנפש שלך נכללה ברבנו. אז הנפש של רבנו גדלה 60 ריבו, פי 60 ריבו, כל אלה שהצטרפו. והכוח הזה של כל הנפשות ביחד זה כוח עצום, כי כל נפש זה חלק אלוה ממעל. וכל העיבור הזה שהנפשות התעברו ברבנו, נתנו לו כוח אינסוף, ובעזרת השם רבנו יפעל, יש לו את הכוח. אמר, כל העולם תלוי בראש השנה שלי. אז רבנו, הבאנו לך את הנפשות שלנו להיכלל בך, עכשיו כל העולם תלוי בראש השנה, אז תעשה בעזרת השם את הכי טוב לעם ישראל, ובטוח שאתה תמיד דואג מהרחמנות שלך רק לעם ישראל. שיזכו כולם להכיר את אור רבנו, ושתשרה שמחה על כל עם ישראל בעזרת השם, ערב שמחת תורה. אמן ואמן.

برگرد برخکسو کن آه بسو کار تکرد پشود תקף אחרי יום הכיפורים בא אליהו הנביא, מה יהיה לפני ביאת המשיח? אליהו הנביא יבוא והשיב לית בנים על אבות ואבות על בנים. אז תקף אחרי יום הכיפורים, אליהו הנביא בא, בגלל שבסוכה אנחנו יושבים כמו אחרי ביאת המשיח, אז תקף אחרי יום הכיפורים, אליהו הנביא מביא את אברהם אבינו, את שרה אמנו, הוא ממש... והשיב לב אבות על בנים. ותרשו לי, למרות שיש אלפי אלפי סיפורים על סוכות, אבל אני רוצה לספר לכם את זה. זה סיפור שהרבי מקלין השני, רב ארן קלינר, היה מספר את זה בכל יום שני, ביום שני של סוכות. ואתם יודעים שמי שלא ראה שמחה, פשוט שבא, לא ראה שמחה מימיו. ביומו של יצחק. מדוע? ביום ראשון, אברהם אבינו הוא לבד. איך יהודי אחד יכול לשמוח אם הוא לבד? כן, הוא שמח. ביום שני כבר יש שני יהודים, אברהם ויצחק כבר. איך יהודי אחד שמח עם עוד יהודי? מי שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה מימיו. אז, לא רחוק מקלין באיזושהי עיירה, היה יהודי אחד, תסלחו שוב, אני יודע מדוע, הלילה אני כל כך טוב. מתנגד, שזכו לי. אתם לא כסים על החס ושלום. כמובן, אם אני מדבר מנגדים, זה רק דרך שחוק, הלוואי שאנחנו... היום אין חסידים ואין מנגדים, הלוואי שעם ישראל, הלוואי שנעבוד את השבת כמו חסיד ונלמד כמרה כמו מתנגד, הלוואי. אז הם יודעים, זה ממש רואים את זה בעיניים. שניהם נצחו. הבעל שם טוב נצח בענייני עבודת השם, והגאון מבינה נצח ממש בדרך הלימוד. לא יומן. אפילו בישיבה הכי חסידית לומדים בדרך של בריסק. לא יומן. לפני 100 שנה מישהו היה נכנס לאיזה ישיבה חסידית בפולניה, יתחיל להגיד צווי דין, הם ברי דין, הם היו צחקים ממנו. היום מלקקים. פעמים שזה למיתו של תורה, זה לא פשוט, זה לא הולך. אז ובכן, באותה עירה היו שני יהודים אחד. אחד מתנגד, עשיר מופלק, יש לו הכל, רק דבר אחד אין לו שמחה בלב. בשבת קודש הוא יושב עם אשתו והילדים, כל אחד צועק על השני, כל אחד פה שמקלל את השני, ולא שרים זמירות בגלל לא מוכרחים לשיר, יש כאן דין, את לא צריכים לשיר, הם רוצים, לא שרים. אבל בינתיים, השכן שלו בצד השני של הרחוב, היה חסיד קלין. אני ואביון מגוזלו, כמעט אין לו משהו לאכול, אבל גבל בלב שבת קודש, כל מקדש שבי היה את לב השמיים. מנוחה ושמחה עם הילדים, תם גן עדן. והמתנגד ממש לא יכול לסבול את זה. מדוע הנפח אני ואביון הזה שמח, ואני יש לי משהו לאכול, ואני מלא כעס. אבל איכשהו הוא סבל מזה, אבל הוא עוד חי. מה שכאב לו הכי בסוכות, בסוכות הכל בחוף, כן? אז בצד אחד של הרחוב המתנגד, יש לי בסוכה מלא כעס, והילדים מלאים כעס עליו, הוא עליהם גבלת, איזה שידוך טוב, ובצד השני, החסיד מקלין גבלת בשמי שמיים. אז פעם הוא חשב, אני, I'm not gonna swear it again, אין לי כוח לבוא על חג סוכות עוד פעם. בגלל שהוא יהיה עשיר גדול מאוד, וכמעט כל הפרנסה של עיירה היה בידו, הוא אמר לו כולם, מי שנותן עצים ליהודי הזה, לא יהיה לו פרנסה, בגלל איך היהודי נבח, אני ואביון, איך הוא עשה סוכה. ביקש ממוישה לקצת עצים, מיינקה לקצת עצים, מחצקה לקצת עצים, מזה הוא עשה סוכות. אבל שום אדם לא נותן לו, אז אין לו סוכה. נבח תקף ואחרי יום הכיפורים, נבח הקפצן הולך מבית לבית, אומרים לו, שמע, אנחנו מביאים אותך, אבל אנחנו לא יכולים, יש לנו ילדים, אני לא רוצה להפסיד את הפרנסה. ובכן, לילה לפני חג סוכות, הוא ממש לגמרי מכאש. ואיפה שאתם יודעים, אני לא ידעתי את זה עד ששמעתי את הסיפור, ברוסיה, בפולניה, בכל המקומות, נבח אני, אין אפילו כסף למצבה, מאבן. אז מקרים קצת עץ, ותוחפים אותו לתוך הקבר, ועל העצים כתוב פנון, פונדמן, וכותבים את השם. ובאותו הזמן, התקופה,
בבית הקברות היו הרבה הרבה עצים, שמאות עצים, היה כתוב עליהם פנון, פוניטמן. ואחר כך נקווה שעם ישראל יתחיל עולם, כל מי שנפטר, הוסיפו את השם. צור עכשיו, נקווה שכולם ירמו, כמה ימותו בסוכות. מי צריך את כל העצים? אני אלך לבית הקברות, ניקח כמה עצים מפוניטמן, והתחילו סוכה. כבר מעולם לא הייתה סוכה גדולה כזו. יש שם מאות עצים עם פנון, סוכה גדולה, גוואלד, מה שעוד היה. אז נבח גוואלד המתנגן נכנס לסוכה, גוואלד, כשהוא ישב שבעה אחרי אבא לא היה כל כך בעצבות. תרשו לי, אני מוכן להציב משהו. אני פעם הופעתי בבית של איזשהו מיליונר בבואנוס איירס, והוא היה שמח שהוא נשוי כבר 25 שנים. טוב, היו כאן מאוד מאוד אנשים, שמחה גדולה, ואני יושב על בשולחן ואוכל משהו, אתם יודעים, ילדים הם הכי אמיתים בעולם, יושבים שם שתי ילדות, כנראה, you know, nephews, ילדה אחת אומר לשנייה, את זוכרת ההלוויה של הסבתא? שם היה יותר שמחה. אז טוב, בהלוויה של הסבתא היה לה עוד קצת שמחה, אבל כך, כאן, בסוכות, פתאום הוא שומע ורואה את הסוכה הגדולה של הקפצן ושומע את הזמירות לחג סוכות שיהיה למעלה, לא הולך לו. אוקיי, ביום ראשון הוא עוד קצת עוצר בעצמו. ביום שני, שמחת בישיבה, לא הלך לו. הוא ממש כמו עגלה ערופה, הוא נכנס לתוך שור הנסכל. הוא נכנס לתוך הסוכה של החסיד מקלין, הוא מתחיל לצעוק, מאיפה יש לך עצים? מי נתן לך עצים? והחסיד אומר, שמע, אני מאוד שמח שבאת לבקר אותי, שב, ואני אסביר לך את הכל. אתה ידעת שאתה נתת צו לכל היהודים לא ניתן לי עצים. טוב, אז אני לא בונה סוכה, אני יש לי פנאי. בלילה לפני סוכות אני מסתובב בחור. פתאום אני רואה את ידידי הנחמד, מלאך המוות גם כן מסתובב בחור. ואני שואל אותו, you know, my best friend, ידידי הנחמד, מלאך המוות, איזה כבוד לראות אותך, מה מביא אותך הנה? הוא אומר, אני אגיד לך האמת, אני באתי להרוג את הגביר הזה. הוא מתחיל לראות קצת. אבל אני אמרתי למלאך המוות, לתחת כבודך להרוג אותו. הוא יותר ממת. הוא מת במיטה משונה 1,000 פעמים ביום. הוא רק מלא כעס, מלא כעס, אין לו שום שמחה. אתה לא צריך לרוק אותו, לא כדאי לך, הוא מת איכשהו. אז מה לך מוות אמר לי, אני מודה לך מעומק לב, you saved my energy, שאני לא צריך לרוק אותך, ורק לראות לך איך שאני מודה לך, אני נותן לך את כל העצים בבית הקברות. והוא אומר, אתה רואה כאן, זה מתנה ממלאך המוות. פה נדמן, פה נדמן, פה נדמן. אבל יהודי הוא יהודי, כן? הוא שמע מה שהוא אמר. הוא התחיל לבכות מעומק הלב. ומה אני לא מבין, לי יש הכל ואין לי שום שמחה. ואתה אין לך כלום. מאיפה אתה לוקח את השמחה? והוא ענה לו, אתה רוצה להיות שמח? אין עצה אחרת, תראו לקרין, אצל רבינו הקדוש. ושם תלמד מה זה שמחה אמיתית. והאמת הוא שאותו האדם שהיה מלא כעס ועצב נהפך להיות מגדולי גדולי גדולי חסידי קרין. ולצערי שכחתי את שמו, אבל יש כמה מכתבים מהרבי מקלין ושמעתי שהיו כתובים עליו, נתפסו בזה. בספרי קלין. אז אנחנו הולכים לשמה של לכבוד גוואל, לכבוד סימות בלשאבה. אני מאחל לכם שנשאוף רוח הקודש, הרבי מבורף אמר זה, מה זה רוח הקודש? רוח הקודש הוא לדעת איך לעבוד את השם. רוח הקודש לא לדעת מה שיהיה אתמול, מה שיהיה מחר. הרוח הקודש האמיתי לדעת מה לעשות למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל ממש, עכשיו.

אתם יודעים, לא כל הרבס היו צדיקים, כולם היו צדיקים, אבל קצת מרובעים, קצת סטרייט, גם היו ממש כמו היפיס, ממש כמו שכתוב בתורה. הרב רב זושה היה למעלה מן הזמן, אבל היו צדיקים שהיו צדיקים, אבל בתוך הזמן, בתוך המקום. אז פעם בסוכות הרב רב זושה הלך לבקר את הרב רב יבה. הרב רב יבה היה באמת אחד מגדולי עולם, אבל היה, הוא ידע מה זה אחד, מה זה שניים, מה זה שלוש, רב רב זושה לא ידע בכלל. לא רוצה לדעת. אז אתם יודעים, ברוסיה בסוכות זה ממש קר. אז הרב רב זושה בא לבקר את הרב רב יבה, רב רב יבה אומר, אני יודע שאתה רוצה לישון בסוכה, כמובן, הכנתי לך ולי שני מיטות עם הרבה סמיכות, 15 סמיכות, ואל תדאג שיהיה טוב. אתם יודעים, הרב רב זושה לא אומר אני, רק אני לך, אומר זושה. רב זושה אומר לו, זושה רוצה לשכב על הרצפה, על הרצפה הקדוש בסוכה. רב יבה אומר, שמע זושה, זה נחמד מאוד, אבל זה קר. אבל זושה take care of himself. טוב, אז אחרי, כמובן אחרי הסעודה, מביאים שני מיטות, רב יבה נכנס לתוך מיטה אחת, ואפילו במיטה קר לו, רב זושה לקס חבק. ורב יבה לא רצה לישון, הוא חשב לעצמו, אני רוצה לראות כמה דקות יכול, על הרצפה, זה קר. פתאום הוא שומע, שרב זושה אומר, רבי אלי של לילה, זושה קר לו. זושה is freezing. פתאום נכנס איזשהו חום, הוציא חמה מן העתיקה, פתאום נכנס איזשהו חום בסוכה, ורב רב יבה מתחיל קצת לזרוק את הסמיכות מהמיטה. ורב רב זושה שוכב ככה, ואומר, רבי אלי של לילה, אל תכעס עליי, אבל זושה עדיין קר לו. עוד קצת חום נכנס, ובכל כמה דקות יותר חם, יותר חם. ורב יבה כבר אין לו שום סמיכות, כבר נמח, זיעה נוטפת ממנו. ורב זושה אומר, רבי אלי של לילה, אל תכעס עליי, איפה שאתה באמת תחמם את הסוכה? פתאום איזשהו חום נכנס לסוכה, ורב רב יבה מתחיל לצעוק, זושה, אתה שורף את הסוכה. וכאן מה שחסידים העתיקים היו אומרים, כבר זושה, מדוע הפסקת להתפלל? הייתי יכול לחמם את כל העולם כולו. אז רבותיי, האמת הוא, אנחנו חיים בתקופה לא רעה, אבל עם ישראל קר להם, כבר קר לנו. כבר. אז אני מאחל לכם ולי, כשנתפלל, זו שקר לו, לא נפסיק לעולם. אסור להפסיק. אם רואים שבוטחים בשמיים, שולחים קצת חום, אסור להפסיק. ואני רוצה גם כן לברך את כל האבא לך וכל האמאות, all the parents. בטח שמעתם רבי what's his name? מי היה הרבי שחבר, ממש מגינות הכי נחמדות? נץ קוליה, הרבי מ... מה? לא, כמובן, מוג'ס, שגוע על שפתיי. אין דבר. מה? סקולינה? נץ קוליה הרבי. משהו כמו סקוליה ו... נץ טולי, לא. מה? לא, זה כמעט כמו סקולין, אבל לא. הרב הזה ממש הציל אלפי ילדים במלחמת העולם השנייה. הוא יגע ברומניה, הוא לקח אלפי ילדים להרים שם מקום שהם לא נכנסו. ופעם בלילה, אני שמעתי את זה מחסיד ששמעתי מהבן הרב העכשווי. מפעם באמצע הלילה הוא סיפר, אני הייתי בן 9, האבא נכנס ולקח ממני את השמיכה. שאלתי אותו, אבא, מדוע אתה לוקח את השמיכה ממני? הוא אמר לי, אתה יודע מוישלה? אין לו שמיכה. גם כן ילד בן 9. ואני אומר לאבא שלי, כן, מחוזה דזום אחידוך סום כתפה, מדוע מגיע לו יותר ממני? ואבא שלי ענה לי, מוישלה, אין לו אבא.
ונוקי בירידת אטום. יש הורים שחושבים, אם נותנים לילד משהו לאכול, אז מספיק. אם ילד עוד קל לו, זה סימן שאבא ואמא לא עושים מה שהם צריכים. אז אני מאחל לכם שתשבו בסוכה עם הילדים ביחד, כל המשפחה, איש וביתו, שהילדים לא יהיה להם קר בסוכה.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה דשקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים לראות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות. שתבח שמו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים קצת מתחת לאמצע י"ט עמוד ב'. אנחנו נעסוק בנושא שקשור לענייני טומאה וטהרה, רק בהמשך נראה את הקשר לדברים שדיברנו בדפים האחרונים לגבי דברים שמזיקים לכתלים. אז הנושא שלנו זה כשיש שני חדרים, בתוך אחד מהחדרים יש מת, אז אם יש פתח בין שני החדרים, אז הטומאה תעבור מהחדר של המת לחדר השני. מה גודל הפתח? אנחנו צריכים פתח של טפח על טפח. פחות מזה הטומאה לא עוברת. עכשיו, מה קורה אם יש משהו באותו פתח שחוסם אותו וגורם לו להיות פחות מטפח? האם הדבר הזה נחשב כחלק מהקיר ואז הפתח באמת נהיה יותר קטן והטומאה לא תעבור? או שאני מסתכל רק על הפתח ולא על דברים אחרים שנמצאים בתוך הפתח, וזה לא נחשב שמקטינים את השטח של הפתח. אז מתי דבר שנמצא בחלון חוצץ והטומאה לא תעבור? אז קודם כל צריך שאותו דבר לא יקבל טומאה. אם זה דבר שהוא עצמו מקבל טומאה, אז הטומאה פשוט מתמת אותו וממשיכה הלאה. דבר שני, צריך שזה יהיה פיזית דבר שיש לו עמידה. למשל, אם זה קרח והקרח הזה עוד שנייה ימאס, אז זה לא נחשב חוצץ. אותו דבר אם יש דברים שהם בתוך כלי, אבל אם תיקח משם את הכלי אז הדברים אלו יתפזרו, זה גם לא נחשב שיש לו עמידה שם וזה לא חוצץ. גם צריך שזה יהיה דבר שהוא נמצא שם, שהוא לא הולך לבד. למשל, אם יש שם חיה צריך שהיא תהיה קשורה. עכשיו, כל זה לא באמת הנושא שלנו. הנושא שלנו זה החידוש של שמואל. שמואל אומר שצריך שזה יהיה דבר שאין לו שימוש. כי ברגע שזה דבר שיש לו שימוש, אז מישהו יבוא ויקח את זה וישתמש בזה. רק דבר שאין לו שימוש, אז הבעלים שלו מבטלים אותו שם, ואז זה נחשב כאילו חלק מהקיר, וזה מקטין את השטח של הפתח, והטומאה לא תעבור. אז זה מה שאמר רבי טובי בר כיסנא בשם שמואל, קצת מתחת לאמצע עמוד. הוא אמר את זה על רקיק. רקיק זה סוג של סופגניה, ואוכלים אותו. הוא אמר, אפילו רקיק קטן, ואפילו שהוא נמאס בגלל שהוא על הכותל, עדיין זה דבר שהבעלים שלו לא מבטלים אותו לגמרי, מתישהו הם ייקחו את זה משם. לכן, זה לא נחשב כמקטין את השטח של הפתח. כלומר, זה לא חוצץ בפני הטומאה, והטומאה כן תעבור. עכשיו, גמרא שואלת, הרי רקיק ממילא מקבל טומאה, ואמרנו, בשביל שזה יחצוץ, צריך שזה משהו שלא מקבל טומאה. אז מה החידוש הגדול של שמואל? אפילו אם היינו אומרים שהבעלים כן מבטלים את זה שם, עדיין זה לא יחצוץ, כי זה מקבל טומאה. אז אומרת הגמרא, זה לא בעיה, נעמיד את זה ברקיק, שלשו אותו במי פירות ולא במים, אוכל שלא שמו עליו מים או משקה אחר משיבת המשקים, לא מקבל טומאה. אז זה החידוש של שמואל. עכשיו נראה על זה שתי קושיות. שתי הקושיות יהיו מדברים שכתוב עליהם במפורש שהם כן חוצצים בפני הטומאה, ולכאורה מדובר בדברים שיש להם שימוש. והרי לפי שמואל, אם זה דבר שיש לו שימוש, אז הבעלים שלו לא מבטל אותו שם, ואז הוא לא חוצץ בפני הטומאה, והטומאה עדיין תעבור. אז איך בברייתות האלה כתוב שזה דברים שהם כן חוצצים בפני הטומאה? אז אנחנו נביא שני מקורות לדברים כאלה. מקור ראשון זה יהיה במי טבעי, 9 שורות לפני סוף י"ט עמוד ב', והמי טבעי השני יהיה בכף עמוד א', שורה רביעית, וכל התירוצים של הגמרא יהיו תירוצים טכניים. כלומר, הגמרא תגיד, כל הדוגמאות שיש שם של דברים שכן חוצצים בפני הטומאה, ואנחנו לכאורה שאלנו שזה דברים שיש להם שימוש, אנחנו נעשה עוקימתות שמדובר בדברים שאין להם שימוש, ולכן באמת הם חוצצים בפני הטומאה. ואם היה להם שימוש, אז כמו שמואל, הם באמת לא היו חוצצים בפני הטומאה. אז זה בעצם רוב הסוגיה שנראה היום. עכשיו נראה את הפרטים עצמם. אז המי טבעי הראשון, אמרנו זה 9 שורות לפני הסוף. הדוגמה היא קופה שמלאה בתבן וחבית שמלאה בגרוגרות. והם מונחים בחלון שהוא מחבר בין שני חדרים, שבאחד מהחדרים יש טומאה. אז האם הם חוצצים בפני הטומאה או לא? עכשיו, הכלי עצמו לא חוצץ כי הוא עצמו מקבל טומאה. אבל אומרת הברייתא, גם התוכן של הכלי, כלומר הגרוגרות והתבן, אם הם יכולים לעמוד בפני עצמם, כלומר שאם ניקח מכם את הכלי הם עדיין לא ייפלו, אז הם חוצצים בפני הטומאה. וקשה מזה על שמואל, הרי לפי שמואל, כל דבר שיש לו שימוש, הוא לא חוצץ בפני הטומאה, כי הוא לא בטל אל אותו מקום, יום אחד ייקחו אותו. אז עכשיו, כמו שאמרנו, נעשה עוקימתות שאלה דברים שאין להם שימוש. אז למה אין להם שימוש? אז לגבי תבן, שלכאורה יש לו שימוש כי אפשר לתת לבהמה, אז הגמרא אומרת שמדובר בתבן שהסריח, וגם אי אפשר להשתמש בו לתית כי יש בו קוצים, ואי אפשר לשרוף אותו כי הוא לח, ואומנם אפשר לשרוף אותו בשריפה גדולה, אבל זה לא שכיח וזה לא נחשב שימוש. וגרוגרות, גם הם הרי ראויים לאכילה, אז מעמיד שמואל שהם יתליאו. אז זה המי טבעי הראשון, רק בהערת אגב, הגמרא אומרת, מה עם החבית עצמה? אז אמרנו שהחבית עצמה מקבלת טומאה, ולכן הטומאה עוברת דרכה. אבל בחבית שעשויה מחרס, אנחנו צריכים להעמיד שהפייה של החבית היא מופנית כלפי הטומאה. ורק אז היא מקבלת טומאה, כי כלי חרס לא מקבל טומאה מגבו. כלומר, אם הגב של החבית מופנה כלפי הטומאה, אז באמת גם החבית עצמה תחסום את הטומאה. ואנחנו עוברים למי טבעי הבא, גם פה יש רשימה של דברים שלכאורה יש בהם שימוש ובכל זאת הם חוצצים בפני הטומאה, וזה קשה על שמואל.
וכאמור, התירוץ של הגמרא יהיה ממש משורה רביעית עד סוף העמוד וגם בעמוד הבא, לעשות אוקימתות למה הדברים האלו בכל זאת לא רואים לשימוש. אז לא נקרא את הברייתא עצמה, אלא נראה את הדוגמאות יחד עם התירוצים של הגמרא למה זה דברים שהם לא רואים לשימוש. אז דבר ראשון, עשבים, לכאורה הם ראויים לבהמה שלו, מעמידה הגמרא בעשבים רעילים. דבר שני, עשבים שעלו מאליהם, כלומר גדלו על הכותל, אז פה השאלה היא לא בגלל שהם ראויים, אלא בגלל שהוא ירצה להוריד אותם. כי כמו שאמרנו כבר במשנה בדף י' ז', וזה הקשר לסוג שלנו, בגלל זה כל הסוגיה הזאת נמצאת כאן, זרעים וממילא גם עשבים זה דבר שמזיק לכותל. ממילא בעל הכותל ירצה להסיר את זה. ואם זה דבר שהוא ירצה להסיר, זה לא בטל לאותו מקום, אז הוא לא חוצץ בפני התומה. על זה יש שתי תשובות. רבא אומר שזה כותל של חורבה, לכן לא אכפת לו שזה יישאר שם. ורב פאפה אומר שזה עשבים שבאו מבחוץ, כלומר הם לא גדלו על הכותל עצמם, אלא על איזשהו שיח שליד הכותל, וזה רק נכנס לחלל של החלון, ואת זה לא לחוץ לו להוריד. ולכן זה כן חוסם בפני התומה. דוגמה הבאה זה מטלוניות, שזה חתיכות בד קטנות משלוש על שלוש, ולכן הם עצמם לא מקבלים תומה, ולכן הם חוצצים בפני התומה בחלון, אבל הרי הם ראויים לשימוש, אפשר להשתמש בהם בשביל לתפור טלאי. עונה הגמרא, זה מטלוניות מאוד עבות, אי אפשר להשתמש בהם לבגדים, והרי מקיז אדם יכול להשתמש בהם לנגב את הפצע, אז הגמרא מעמידה שמדובר בהריג גס, שבזה מקיזי דם לא היו משתמשים. דוגמה הבאה, עבר ובשר מדולדלים בבהמה וחיה, כלומר הגיע לה פה איזושהי חיה, ונניח יש לה רגל שקצת מנותקת ממנה, והרגל הזאת נחה בחלון. והברייתא אמרה שזה חוצץ בפני הטומאה. אז קודם כל צריך להבין, הרי החיה הזאת יוכלה ללכת, אז מדובר שהיא קשורה. ועכשיו נקשה על שמואל, והרי הבעלים ירצה להשתמש בחיה, כלומר לשחוט אותה, אז הגמרא מעמידה שמדובר בבהמה טמאה וכחושה, אז אין מה לעשות איתה, והוא גם לא ירצה לזרוק את העבר הזה לחיות, כי זה צער בעלי חיים. ודוגמה הבאה, עוף ששכן בחלון, אז עוד פעם צריך להעמיד שמדובר שהוא קשור, אחרת ודאי שהוא לא חוצץ, והרי הבעלים ירצה להשתמש בו או לשחוט אותו, אז מדובר בעוף טמא, והרי הוא יכול למכור את העוף לנוכרי, אז מעמידים שמדובר בעוף מאוד קטן, שאין מה למכור לנוכרי, וגם אין מה לתת לתינוק, כי זה עוף ששורט, לכן לא היו נותנים את זה לתינוק, בקיצור הוא משאיר את זה בחלון, ולכן זה חוצץ בפני הטומאה. עובד כוכבים, אנחנו בשורה הרחבה הראשונה, גם כן חוצץ בפני הטומאה, והרי הוא יכול לקום וללכת. אז הגמרא מעמידה שמדובר בגוי שהוא קשור שם, ולמה אחרים לא יפתחו לו, אז בהתחלה אמרו שבגלל שהוא מצורע, אבל אז אמרו שאולי מצורע יפתח לו, לכן העמידו שהמלך חבש אותו שם, לכן אף אחד לא יפתח לו. ודוגמה הבאה, תינוק שנולד בחודש השמיני גם כן חוצץ בפני הטומאה, והרי האמא שלו תבוא ותיקח אותו, אז הגמרא מעמידה בשבת, כי בשבת תינוק שנולד בחודש השמיני הוא מוקצה. דוגמה הבאה, שתי שורות מלמטה, מלח, הרי מלח זה ראוי למאכל, אז מעמידה הגמרא במלח מר, והרי אפשר להשתמש בזה לאורות, אז מעמידים שיש קוצים, ועדיין קשה, הרי ממילא בעלים ירצה להוריד את זה כי זה קשה לכותל, אז מעמידים שזה יושב על חתיכת חרס, אבל אם יש חרס, אז החרס עצמו יחצוץ בפני הטומאה, אז מעמידים שמדובר בחרס קטן, בשיעור כזה שהוא לא חוצץ בפני הטומאה. ודוגמה הבאה, אנחנו בשורה השנייה בעמוד ב', כלי חרס שיושב בחלון גם כן חוצץ בפני הטומאה, למה? והרי הוא ראוי, אז מעמידים שהוא מתונף, והרי מקיס דם עדיין יכול להשתמש בו לקבל דם, אז מעמידים שהוא מנוקב. ודוגמה הבאה, ספר תורה, הרי אפשר לקרוא בו, אז מעמידים שהוא בלוי, והרי צריך לגנוז אותו, אז מעמידים ששם הגניזה שלו. וסיימנו את כל הדוגמאות. לסיכום, דבר שהוא ראוי לשימוש, שהוא נמצא בחלון, הוא לא חוצץ בפני הטומאה לפי שמואל, כי עוד ייקחו אותו משם, אבל כל הדוגמאות שאמרנו זה דברים שהם באמת לא ראויים לשימוש, ולכן הם כן חוצצים. וכיוון שכבר הזכרנו את מלח ואמרנו שיכול לחצוץ בפני הטומאה, הרי אמרנו שבשביל לחצוץ זה צריך להיות גם משהו שהוא חזק, שהוא יציב שם. אז בעניין הזה יש מחלוקת לגבי מחיצה בשבת. רב אומר שממלח לא עושים מחיצה, ושמואל אמר שאפשר לעשות מחיצה ממלח, ורב פאפה אומר שהם לא חולקים, תלוי באיזה מלח מדובר. מלח סדומית זה מלח קשה ויציב ואפשר לעשות ממנו מחיצה, מלח איסטרוקנית הוא מלח שהוא לא חזק ולא עושים ממנו מחיצה, אבל גם על המלח שלא עושים, אם מעמידים עליו קורה, זה נותן לו משקל וזה מייצב את המלח, אז גם זה יכול להיות מחיצה, גם לשבת לעניין מבוי וגם אצלנו לעניין טומאה. ואנחנו חוזרים לציטוט של המשנה. אמרנו במשנה שצריך להרחיק את הריחיים מהכותל, כי הריחיים מזיקות לכותל. איך הן מזיקות? אז בהתחלה הגמרא חשבה שמזיקות בגלל התיירה. התיירה זה מרעידות את האדמה. אבל זה קשה, כי כתוב בברייתא שגם ריחיים של חמור צריך להרחיק.
וזרע חיים עם בסיס מאוד חזק, והן לא מרעידות את האדמה, לכן לא יכול להיות שזה הסיבה, לכן הגמרא אומרת סיבה שנייה, הרחיים עושות הרבה קול, רעש, וזה מזיק לכותל. ודבר אחרון מהמשנה אמרנו שתנור מזיק לכותל, צריך להרחיק אותו, והגמרא אמרה שצריך להרחיק מהחלק התחתון 3 טפחים, ומהחלק העליון 4 טפחים, כי התנור היה עשוי כמו קונוס, משולש, לכן למעלה היה יותר צר. ואומר אביי, ישמע מינה שהפרש בין התחתון העליון הוא טפח, נפקא מינה למקח וממכר, אם קנית כזה תנור, תדע לך שהפרש צריך להיות טפח. והגענו למשנה בעמוד ב'. גם המשנה הזאת עוסקת בדיני הרחקות של שכן משכן אחר בשביל שהוא לא יזיק לו. אדם שיש לו תנור בבית צריך להיזהר שזה לא יעשה שריפה. אז מלמעלה צריך שיהיה רווח בין התנור לבין התקרה 400. ואם הוא שם את זה בקומה שנייה צריך שיהיה מתחת לתנור מעזיבה, כלומר טיח של 3 טפחים. ואם זה רק קירה אז מספיק טפח. על זה הגמרא מביאה ברייתא אחרת ששם כתוב שמלמטה צריך 4 טפחים. ואם זה קירה מספיק 3 טפחים, אז איך אצלנו אמרנו 3 וטפח? מסביר הבא, תלוי במה מדובר. תנור ביתי רגיל, אז מתחת לתנור מספיק 3 ובקירה מספיק טפח, אבל תנור של נחתומין, שזה תנור מקצועי, אז מתחת לתנור צריך 4 טפחים, ומתחת לקירה צריך 3 טפחים. דבר הבא שכתוב בברייתא, שעל זה דיברנו גם בסוף מסכת בבא מציעא, אם אדם באמת הרחיק את השיעור שאמרו חכמים, ובכל זאת קרה נזק. האם הוא פטור או חייב? תנא קמא אומרים שהוא חייב. רבי שמעון אומר מה פתאום? אם אדם עשה לפי השיעורים ובכל זאת קרה נזק, אז הוא פטור מלשלם. ונושא אחרון במשנה, שגם אותו הזכרנו בדפים האחרונים, אדם שגר מעליו שכן, אסור לו לפתוח אצלו בבית רפת או חנות של צבעין או נחתומין, אם לשכן שמעליו יש אוצר של תבואה או שמן. אם יש לו אוצר של יין, אז מותר חוץ מהרפת. הרפת מזיק ליין, אבל הנחתומין והצבעין דווקא משביח את היין. עכשיו אומרת הברייתא, גם את זה הזכרנו במחלוקת של אביי ורבא בדף י"ח, אם הוא היה קודם, אז מותר לו. כלומר, אם הוא קודם בא ושם רפת, ורק אז השכן מלמעלה החליט עצים אוצר, אז זכותו כי הוא היה קודם. וכבר אמרנו שזה נכון אפילו לפי רבא, תראו שם בדף י"ח. עכשיו שואל אביי, מתי זה נחשב שהוא היה ראשון? כלומר, מה קורה אם השכן מלמעלה התחיל להכין את הקומה בשביל לשים שם אוצר, ואז השכן למטה רואה את זה, אז הוא מיד מהר שם שם החנות של נחתומין. האם זה נחשב שהוא היה קודם או לא? אז אביי שואל את זה על כל מיני מצבים, כלומר, אם הוא כיבד וריבץ לאוצר, הכין שם את האזור, או שהוא עשה שם יותר חלונות בשביל שיהיה מעוברר לתבואה שהוא ישים, או שהוא בנה קומה שנייה בשביל לשים שם אוצר, על כל השאלות האלו תיקו. ודבר נוסף שיהיה בתיקו, אם יש לו אוצר של תמרים ורימונים, האם גם אז זה מזיק או לא? גם זה תיקו. והגענו למשנה בתחתית העמוד, כל טוב.

אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו, ואנחנו כאן ברדיו קול הנחל, וגם הזדמנות מצוינת לברך ולאחל לכם ולנו לכולנו שבת שלום ומבורך, לכל העוסקים במלאכה כאן ברדיו קול הנחל, רדיו האינטרנט שלנו, רדיו ברסלב, 24 שעות ביממה, שבת שלום ומבורך. פנט פנט פנט פנט

0: השכלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

עד כאן תוכניותינו לשבוע זה. אנחנו נאחל לכולם שבת שלום, שבת טובה, שבת שמחה, ושאור רבנו יאיר עליכם, ישמח אתכם, זאת השם יתברך. שבת שלום לכולם.